0: ruina ahí. Llevar dinero en un bolsillo.
1: AIRK Irratia.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia. AIRK digitala da, DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.

0: AIREKA. Bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIREKA. Eta zer gaitik ez?
2: AIREKA, la radio numérique autrement.

0: El último ska.
1: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
2: AIRK, hon egiten dizuen irrati digitala.

0: AIREK irratia baino gehiago.
1: AIREK, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK, la radio digitale autrement. AIRK entzuten ari zara.
2: AIRK irratia baino gehiago.

0: AIREK DAB Plus frekuentzietan zuendako.
1: AIREK DAB Plus frekuentzietan zuendako.

0: IRK hobetzen zaituen irrati digitala.
1: IRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

maitu dela. Berak dio ez duela ezer nahi, nik badakit hori horrela dela.

asset.

Ajax to bring back

Thank you! ありがとう。どうもありがとう。

0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK DAB+ frekuentzietan zuendako.

0: AI Erika diffuse pour vous en DAB+.
1: AI Erika, salituak irudikatutako irrati digitala.

0: AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala. AI ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: Zion talurrain zituen atxa, Rastafor ae.
2: Zilazio.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

0: Miarritzeko aixialdi zentroan izan diren sexu eraso eta bortxaketak salatzeko elkarretaratze batera deitzen du arratsuntan 7etan, Miarritzeko herriko etxaitzinean Itaia emakumen antolakunde sozialistak. Momentuz ez da berri gehiagorik atxilotuak izan diren 21 eta 36 urteko bi gizonen inguruan, atxiloaldia luzatu diete. Herritar talde batek piknika elkarretaratze bat antolatzen du igandean, Senpereko aitziran berean, Aquazona aixialdi ur parkeak bere azpiegitura eta guneak handitu nahi ditu eta horrek herriko etxearen kesua eta orain senpertarrena ere piztu du. Oroi, Senpereko aitzineko auzapezak hitzarmen bat sinatu zuela Aquazonekin eta ondorioz, 12 metroko lerratoki bat, mini golf bat eta urgaineko puzgarriak instalatuko dituztela besteak beste, Christof Jauregi gaur egungo auzapezak hitzarmen hori hautsitzat jo du. Simon Fete izanen da Pirinio Atlantikoetako prefet berria 44 urte ditu eta Jean-Marie Jigieren tokia hartuko du Agorriletik goiti. Parte hartzea palagoarekin Baionako besten bilan baikorra egin dute herriko etxeak eta su prefeturak, segurtasun eta sorospen dispositibo handia, bi atxiloketa sexu erasoekin lotuak eta beste bi dronen erabilerarekin, zenbait prozedura oraindik bidean dira, tartean sistaketa batena eta abandonaturik aurkitu zuten 11 urteko haur baten kasua. Ez du bilan bera egiten EHBaik, segurtasunaren izenean ezartzen diren neurriek ez dietela egiazko arazoi behar bezala erantzuten salatu du, aurten ere emazten kontrako eraso sexistak eta eraso arrazista eta homofoboak izan baitira, erasogileek duten impunitateaz kezka adierazi du, beste ereduaz gogoeta kolektiboa sustatu behar dela dio EHBaik. Garaziko herriko etxeak aldiz, udako ostegunentzako baimena luzatu du uda bukaeraraino, astapen batean debekatu zien gaztetxekoei, ondotik bi asterentzako onartuta azkenean beraz, uda guztirako luzatu die baimena. Loturak festivalaren ezestatzeaz geroztik tentsioak ziren, Garaziko gaztetxearen eta herriko etxearen artean, azkenean beraz, adostasun batera iritsi dira uda ontarako bederen. Eta lehengo estival festivalak izentan orabide berria hartu ditu, udakoak festivala deitzen da, gaur hasi eta larun batera arte luzatuko da Kanboko Arnagan. Hiru gaualdiko egitarauan, gaur Kalakan eta Berzaitzan haien ahotsez emanaldia eta Kanboko Harmonia izanen dira. 8:30etan eginen dugu berrixen nagusia.
1: euskalijatziak.eus Euskal Irratian webgunea.
2: Goiz berrin gomita.
3: Jagoba Errekondo Saltxamendik liburuak errikaratu berri du, Zuhaitzak eta Arbolak Euskal Herrian, Argia argitaletxearen bidez, ez da egile bakarra, Markel Arriola Bengoa eta Iñaki Etxebeste adituekin batean ondu baitu obra hori, gaur antzestekoa, aurkestekoa dute, zazpiontan, Baigorriko Herrikoetxean, Ainize Madariagak liburua aintzinetik dastatu nahi izan du, Jagoba Errekondoren ahotik.
4: Zuhaitzak eta Arbolak Euskal Herrian, Argia argitaletxak atera berri duen liburuaz mintzatuko zaigu hemen Jakoba Errekondo, ongi etorri Euskal Irratietara.
5: Eskerrik asko eta berdin.
4: Liburu mardul honen helburua da euskaldunek haien burua hobeki ezagut dezaten. Haien mapa hasteko agertzen baita behinta berriz.
5: Bai, liburuan hasiera da zenbateainoko galera bizitzen aigean Zuhaitzei eta Arbolei lotutako jakintzan eta garbi eukita Zuhaitzak eta Arbolak izan diala gure kulturaren oinarria urte asko eta asko eta askotan. Horri eutxi eta gutxinez batian eta bestian sakabanatuta eta idatzita eta jasota dauden gauzak eta bueno, gaur egun oraindik dagoen jakintza hori ba nolabait bildu eta hori jendearen eskura jartzia. Hori izan da helburu nagusia liburu honena.
4: Erraten alda liburu honek baduela L maiuskula erreferentzia bilakatzeko liburua da, Zuhaitz eta Arbolen Biblia, eta horren marka da, Jakoba, lehenbiziko argitaraldia agortu egin dela.
5: Bai, guk pentsatze gendun, zetorri zitekeen, baino sekula ez dakizu, ez da, jendiak zeharrera izango dun, eta nola ikusiko dan, urte sasoi bakoitzare desberdina da, eta bar, baina ba ez, oso harrera ona izan du, eta hoxe, lehenengo argitaraldia agortuta da, eta, bueno, ba, irailan hasierako eukiko deu bigarrena ja dauneako inprimategin da ona.
4: Eta hiru egile zaretela, beraz, hiaur, Jakoba Errekondo Saltxamendi, baina baita ere Markel Arriola Bengoa Martiarena eta Iñaki Etxebeste Larrañaga, eta baita ere hiru hitzaurre egile ere badituzue, Itxaro Borda, Onintzain Beita eta Xabier Agote, baina nere hainbat adituren gana ere joan zarete, nola izan da talde lan animale hori?
5: Hainbesteineko jakintza da, arlo pila batetan sakabanatuta, ba, mendiaren jakintza, basoarena, zura, egurra, eta hori lantziana, historia, eta bar, orduan, gu iruron artian badakigu horri buruz, baino ez dakigu dena. Eta orduan, pentsatze genduen, ba, bidezkoa zala hor arlo eta tal bakoitzian oso jakintxua da jendearen gana jotzia eta beraiei parte hartzia eskaintzia liburuan. Eta hor, ba, dauzkagu 15 parte hartzaile, ba, bai, bueno, arlo pila batetan, ba, mundu honen ingurun oso jakintxua da jendia. Eta beraiek, ba, artikuluak eta zatik idatzi dituzte, eta, bueno, nik uste dut horrek atagetioa berazten dula liburua bera, eta ez hori bakarri baizik eta zuaitzei lotutako kultura orokor hori ez da.
4: Arbola, jangarria eta zuaitza ez? Baina bietatik ateratzen da zura, nola beresten dira arbola eta zuaitza?
5: Esan dezakegu gauza bera direla. Beste gauza da gero nola erabili dian hitz bi hitz hoiek historian zehar eta bueno, hizkuntza toki bakoitzeko hizkuntzan, ez? Adibidez, guk gure familia zura lantzen eta egurra lantzen ibili da eta guk beti egurra esan ditugu, sekulez ditugu zura esan. Eta arbola esan izan ditugu eta sekula ez zuaitzak. Beste batzuk zuaitza esaten ditute, historikoki izan du da zuamua, zuraitza, aritzabea esan izan du da zuaitz guztik erabiltzeko hitza izan dala, zumarra ere bai. Orduan, gu pixkat aniztasun hori ja izenburutikan eman nahi gendun. Zenbatek esaten dute arbola dala landutako zuaitza. Da, ba, inausitakua, etxertatutakua, fruituak emateko jartzen ditugunak, eta bar, ez da, adibidez inork ez du esaten, sagartzu aitza, esaten dugu sagar arbola, ez? Edo fruitu arbola. Ordun hor, ba, horri buruz ere idatzi du Markel Izasoain hizkuntzalariak, eta gero, ba, bakoitzak nahi duna aukeratu dezala, eta nahi duna erabili dezala, baino, aberastasun noi zan pixka bat azaldu nahi genuna hasieratikan.
4: Eta Jakoba Errekondo, zuaitza fitxak sortu dituzue, iztegiare bukaeran, mapa erdian, zuaitz dai. Eta arboren taula bat haien ezaugarriekin, baliabidea ere bada bukaeran, biziki erabilerresa da edo liburua, naiz eta 3 kilo kasik fixatzen dituela, eh?
5: Bai, liburu tzar bat atera da azkenian, zetik hainbeste gauza zeon, hainbeste gauza, eta hori, ba, bueno, azk, adibidez, ba, itzen altxorra edo iztegia, ba, 5.000 itzetara mugatu behar izan du dugu, ba, ezke liburu osua egin daiteke horri buruzko iztegi batekin, ez da? Gero baitare, ba, zuren argazkik, ba, bere izteko 100 zura desberdin nola dian egurroi lantzen dianian, baitare esan desuna, ba, bilabide haundi bat, ba, bueno, ba, zuaitz guztitara eta zuaitzoiei buruzko informazioa ze horritan banatuta da honik usteko, fitxak bai, 116 espezie desberdin jaso ditugu, eta, bueno, espezie horietako bakoitzan fitxan, ba, daude izen nagusi ja esango genduke, izen zientifikoa, baina geho baitare, ba, guk topatu ditugun euskerazko beste izenak, ez da. Adibidez, izen getien adun arbola, lorri beltza da, patxarana. Guk bildu ditugunetan, ez da, 72 izen edo ditu liburuan jasuak, ez bea, izateko horrek esan nahi du, ba, zenbateaino guria izan dudan elorri edo arantza beltza hoi. Fitxa bakoitzian daukagu, arbola horren ekologia, deskribapena, ondo bereizteko besteen gandikan, geho erabilerak, ez, ba, ostoak erabili bali badia zerbaiterako, fruituak, sustraiak, azala, egurra eta zura, gaitzak eta izurritia, geho arbola bakoitza ire jarri izan du naiz dizkio bi lagun, ba, oso bere lagunak dian animali bat eta perretxiku bat, eta gero hori jantzi dugu ba, argazki pila batekin, ez da, liburun 1100 argazki daude, batzuk hor bi horri osokuak, beste batzuk xehetasun minimotakuak, ez da, ba, nola dan zuhaitz berezi bat, loriak, fruituak, azalak, eta bar, ez. Orduan, izugarrizko lan erraldoi bat atera da, bai, bai.
4: Eta enborre bereko ezpala, paisaia orografikoak, kulturala baldintzatzen duela, eta gure kultura nola ertxiki lotua den zuhaitza tarbolei, edo eki, berra da, alderantziz ez, gu zeinen ertxiki bai. Lotua garen zuhaitz eta arbolei, eta konparazio bai. Baterako Luisa Giltzuren urtaro poesia ere txertatu duzue, ordurikarenak, bai. Artzerenak, berteretxen kantoria bera, ala, lotura hori argiki ere adirazia da, liburuan.
5: Bai, pentsatu behar duguna da, gu hemen balima gaude eta gure kultura dan bezalakoa hemen balima dago dala zuhaitzei eta arbolei zor gerala. Orduan, hori atzo arte esan dezakegu, adibidez egurra eta zura izan dira, ba, guk gauza guztik egiteko izkura izan dugun materiala, oain plastikoa daukagun bezala xesta, ba, leno, dena, dena, zurezkoa zan edo egurrezkoa. Orduan, horrek ero nahi eta ez, milaka urtetan gure hain lagun garrantzitsuk izan dian ez, horrek badu arrastua gure hizkuntzan, gure kantuan, gure dantzatan, gure poesian, bueno, denian, ez da? Eta, bueno, ba, esaeratan, zientoka eta zientoka esaera daude liburu guztin sakabanatutan eta hemen, ba hori abestiak esan desu bezala, olerkik, danetatik bai.
4: Eta Jakoba Errekondo bukatzeko denbora hemen finitzen ari baitzaigu, labur, aipatzen duzu ere, basoa ezin dela basogintzatik bakarrik ikusi, eta mendi deitu beharko litzaiokeela, kudeaketaz gogo eta sakonera ere gomita bat da liburu hau, eta praktikoki proposamen bat ere plantan ezarri duzue, hain zuzen ere, zenbat zuaitz behar izan dira liburu hau argitaratzeko, eta argitaratzen segitzeko, baina horren ordaina ere antolatu duzuela, saltzen den liburu bakotxenako metro karratu bat oian edo baso landatuko baituzue, ez dela?
5: Bai, gure proposamena da, ba, garai batean inkaibes gure inguru inorketzun basoa zitzeitzen, dena mendia zan, ez da? Eta basoa da mendiaren emarietako bat. Baina mendiak ematen du janaria, ematen du larreak, ematen ditu ura, ematen du perretxikuak, ematen du danetatik. Basogintza ezin dugu ikusi aparteko gauza bat bakarrik, ezta? Beste hoie gabe, lotura hoie gabe, animalili gabe, perretxikoi gabe, ez dalako baitare basoa sortzeko ez da posible, ezta? Eta orduan baguk proposamena egiten deguna da, saltzen degun liburu bakoitzeko metro kuadro bat baso sortuko degula negu hontan, eta jendeari proposamena egingo diogu, basoren sorreran auzolanean parte hartu nahi balimadu, etortzeko, eta hori ja udaran bukaeran jakinaraziko dugu, nun izango dan, nola egingo dan, eta bueno, basogintza eraldatzaile eta berri baten eredu bat proposatuko dugu, hori tantai kooperatibarekin batera, daso jabe kooperatiba bada, eta bueno, beraiek hortan, bereziki hortan ohituta eta jantzita daude, eta horiekin egingo dugu bai.
4: Ba, Jakoba Errekondo, eskertzen augu, eta beraz gaurko aurkezpen on, beraz, oroiteraziko dugu, 7:00 dela, ba, Igorriko herriko etxean, ba, mila esker eta ongi segi.
5: Berdin eta gero arte.
3: Hoxe bera, hain itzema dela gasker mila zuri ere, aratsuntan, beraz zazpiontan, Maiurriko Herriko Etxean, liburu unen aurkezpena, Jagoba Errekondo Saltsamendiren liburua, Zuhaitzak eta Arbolak Euskal Herrian, eta ez da egide bakarra, Markel Arriola Bengoa, eta Iñaki Etxebestea dituekin ere, idatzi du, liburu bat, liburu hau.
1: euskalijatziak.eus euskalijatzian webgunean.
6: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goize diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.

0: dela, esan bezala, beno ba, hobekuntza lanak direla medio. Bestalde, eta garraio hori dagokionez, jazaldia dela eta lurralde busek zerbitzu berezia jarriko bitu, beno, ba, egun hauetan, uztailaren 26ra bitartean, Gipuzkoako Foru Aldundiak abitzera mandu jaialdiak Donostian hainbeste jende biltzen duela konton hartuta, gaur, bihar eta etzi, gauetan, E67 linea, hau da Hondarribia Donostia lineak, udako larun batetako ordutegia izango duela, eta uztailaren 26-27 gauean, hau da larun batekoan, jaiegunetako ordutegia aplikatuko dutela. Bestalde, horretarazi ere, Errenteriko Madalena direla medio, Euskotrenek zerbitzu berezia jarriko bituela larun batean gau osoan zehar, hori Santiago egunean. Eta Santiago eguna, aipatzen dugula, Hondarribian Karla Emazabelen lekuko hartuko du larun bat hontan Olaia Goikoetxea Goikoetxeak. Hondarribian kutxaren eramaile lanetan Done Pedro Itxas Gizonen kofradia Euskal Herriko elkarte edo egiturarik zaharrena da, 14. mendekoa, eta kutxa entregaren tradizioa ere usadio zaharrenetarikoa. Kutxa eramatekoa hautatua izatea ore handia dela dio, 23 urteko Olaia Goikoetxeak arrantzale baten alaba behar da izan, eta bere kasuan itxasoan izeneko arrantzontzikoa da bere aita, baina bere bi aitonak ere arrantzaleak izan du ziren eta amoña sare konpontzailea. Alde horretatik kofradiako abade nagusiak Norberto Emazabelek erabakitzen du urtero arrantzale guztien artean noren alaba izango den kutxaren eramailea. Olaia Goikoetxea.
1: Erabakitzen du presidentea, así que como aldu ez esan hori, ba, kontatzeko zure alabakino kasu honetan iraitak izan zion. Erabaki hartzerakoan hartu kontuan nire alaba, pues beste hainbestek esango zuten bezala, ta, baina erabakia da beria, guztiz beria.
0: Hondarribitar bezala, ez dakite zer suposatzen duen, bueno, alako egun batean, Santiago egunean, bueno, bakutsa entregaren eramaile izatea. Ze askotan ikusiko zenuen, noski, baina orain zuri egokitu zaizu.
1: Bai, bueno, da ore handia eta bueno, da oso polita. Bai niretzat eta bai nire ikusten familia eta inguruan ditudan pertsonentzat ere bai. Eta garrantzitsua da, nik uste Hondarribian orokorran denentzat, baina bai degia arrantzale familientzat dela garrantzitsuagoa, alde batik zazkenan uda osoan arrantzaleak kanpoan daudenez, pues, 25erako justo etortzen dira denak etxera, orduan da ere momentu bat elkartzen dela familia osoa, pues, hori itxasuan daudenak ere egoteko familiarekin. Txikitatik ikusi dugu, guk familia meintzat, eta da, pues, hori neska txiki izatean, eta ba, ni ahonditzen aberbalena naize, nahiko nuke, pues, asko gehingo zuten bezala, arrantzale alaba askok, eta pues, eman da aukera, eta pues, superpozik.
0: Ara beraz, ba, pozik da Olaia Goikoetxea, eta esan bezala, larun batean du eguna, musika honekin batera. Kutxa eramateko, kofradia zarreko bermandadeko arkupetatik alde zarreko parrokiratan, sakristian urteko arrantza kontuak aurkeztu eta bedinkazio guziekin itzuli egingo du, Olaiak 18 kiloko pisua duen kutxa buru gainean daramala. Hermandadean bere buruari itzuli kasiko da, musika honen erritmoan. Eta usadioa dio, zenbat eta itzuli gehiago eman, orduan eta arrantza sasoi hobeagoa, ezta? Izango dutela herriko arrantzalek. Simbolikoa bada ere, ardura handia da eta kutxa eramateko, sasoi honean egon eta praktika beharrezkoa da. Horretarako entseguetan baino entrenatzen aritu da astelenetik ostiralera egunero, ekaina bukaeran, jakin izan zuenetik, hilabete eskasi izan du prestatzeko.
1: Berez, egiten dena da eman kofradiko urteko arrantza, pues, elizara anarkezu eta gero ja jetxi. Eta hor, ematen garrantzia da, gero hermandadean behan, kutxak zenbat buelta ematen ditun, ze horrek bere suposatzen du zenbat eta buelta gehiago eman, arrantza hobia izango dutela, pues, bertako arrantzaleek urte horretan. Orain, gaur egun ja ez da inbeste egiten hori, izaten da gehiago pues, zenbaki simboliko bat edo, ze egitea alik eta gehienak azkenean da denborasko eta junta itzuli egiten da pixu berdinarekin, da hori kontu liburu kontua eta gero kofradiko pare bat relikia. Eta irakurri eta gero sartzen da berdina berriro kutxara jeisteko hermandadera. Ez, buruan ez dut zifra zehatz bat, baina da ez dut ere egingo aldeen guztia, baina egunean zehar nola ikusten naizen, ze eguraldiak eta ere asko egiten du azkenean, nola ikusten naizen ba egingo ditut hainbeste, baina ez naiz joango egitera rekorra. Bai, bueno, azkenean jungara ensaiok egiten, eta horrek ere laguntzen du, ba, hasieran pixu gutxikorekin, eta gero ja jun sartzen pixua, pues, oitzeko, eta ez izateko horren zaiaz, azkenean, bueno, da pixka, da gogorra ez, da asko, oso polita azkenean, baina bai da pixua azkenean.
0: entrenamenduak aipatu dituzu edo entxegu baino entrenamenduak dira? Zer nola?

0: egiten bituzu horiek, edo zer, nola moldatu zera?
1: Egiten dira bekorrotan, juten zera, hasieran kutxa hutsarekin, egiten duzu pues, gutxi gora bera igotzen edo jesten izango zen denbora, pues, 20 bat minuto, eta gero entrenamentuak pasadala, sartzen zaio pixu gero eta gehiago kutxari, iritsi arte pues, emango, egunean bertan emango duena, baina pixka gehiagora, gero horrela egoteko lasaiago 25ean.
0: Ekaina bukaeran, jakin izan zenuen, hilabete bat prestatzeko uda hasiera hau gutxienez bai aldatu dizula, ez?
1: Bai, bai, egia esan ta pentsatzen genuen hartu da lasai, eta azkenan prestakuntzakin eta dena, ba, eduki dugu hilabetea nahiko mugitua, baina bueno, azkenan disfrutatu dugu berdin-berdin.
2: Antxeta irratia. Goizean goizetik, Koldo Nausia.
3: Ara beraz, eta geratzen zaiona, helduen larun batean. Eta egun berean, eta Hondarribitik atera gabe, duela ia mendela orden, galdutako jaiak berreskuratuko dituzte Santiago Txon, Santiago Txon elkarteak eta Arkoia bizilagunen elkarteak. Uztailaren 24-26 ospatuko dituzte jaiak, auzon hortasuna eta arrotasuna piztu nahian. Aurrera begira, jaiak sendotzeaz gainere auzo giroa bizi berritu nahian baita biltzate. Mende hasieran ospatu zituzten Santiago Txoko jaiak azken aldiz, bertakoek ere ez dakite zehazten oso argi zein urtetan izan ziren azkenak, baina Juan Mari Arrozpide, Arkoia bizilagunen elkarteko kideak dioenez, 20 eta 25 urte artean da, ba, hain justu, ba, utzi zitzaiola, mitikoak ziren, Santiago Txoko jaiak ospatzeari, eta orain berreskuratuko bituzte.
4: Bai, bueno, kompetentziaetan sartu gabe, badakigu Hondarribian ere egun handia izan dela beti Santiago egunekoa, baina bueno, Santiago Txoko festak ere oso popularrak eta izan du dire eta asmoa dugu berriro ere lortzea popularrak izatea berriro, ez? Jai mitikoak konsideratu daitezke, zeren hamarkada luzetan egindako jaiak ziren, ez? Santiago Txokoak. Baina gero, bueno, pues gertatzen diren gauzak, ez? Belaunaldi bateko jendea, pues bueno, alde batetik edo ja nekatuak edo releborik gabe eta bueno, urte luzetan ez da ez dire egin Santiago Txoko festak. Kalkulatzen dugu 20 eta 25 urte tartean ez zirela egiten eta bueno, aurten bueno, piztinera bota ingera pixka bat ozolkartetik. Gaur egun ja Arkoia eta Zimizarga auzoen arteko elkarte auzo elkarte berria eta pentsatu dugu non bueno pues zer oberena eskaintzea auzo osoari olako festak berriro ospatzea eta bueno hori da aurtengo apostua hortik handi joaz bueno hasiera batean jende gutxiren artean egira antolatzen baina esperantza dugu ba pistea edo berpistea gogo guzti hori ba, auzoko jendeare guztiaren artean. Eta, bueno, eta espero dugu ez hainbeste edizionetarako, baina urrengo urtetako ediziotarako jente gehiago izatea, jente gazteago izatea, eta esperantza horrekin aigera lanean, bai.
3: Ara, beraz, ba, lehen itzordua, ostiralean izango da bihar, atxaldeko bosterdietan auzoko argazki zaharren erakusketa bat kinasiko bira, baita tertulia bat, Beno, ba, auzoko historiari buruz eta atxaldeko 8:00 pelikula baten proiektzio izango da Papillon Zineklubaren eskutik hau, ba, Santiago Txo elkartean bertan, Aste buruko gainerako itzorduen berri, bera, urrengo berri saietan emango dizuegu. Irunen bien bitartean gogoratu Santiago auzoko jaiak ere, joan den larun bat geroztik ospatzen ari dituztela, gaur atxaldeko 5:00 egunero bezala zezen txikien entzierroa izango da, 5:30 txokolatada, tatu globo flexia eta pinta kara postua, 5:30 herri jolasak ere izango bira aurrendako, eta 7:00 aurren danborra da entxegu nagusia izango da, baita helduekin ere, arratsaldeko 8:30 aldiz buru handiak. Eta joan den aste buruan, ospabutako dieso jasoniz, erromatar jaialdiaren balorazioa ere egindu Irungo udalak, Oiaso museoarekin batera. Orain arteko 16 edizioetatik arrakastatsuena izan da bisitariei dagokienez, iaz baino 128 gehiago. Jaialdi erromatarrak izan duen inpakto ekonomikoaren azterketa zehatza egingo du datozen asteetan udalak, baina uztailaren 15-tik 19-ra bitartean 9.600 lagunek parte hartu zuten jaialdiaren programazioan antolatutako 50 hitzorduetan. Ondo pasatzeko aukera ematen duen erreferentziazko hitzordua bilakatu dela nabarmendu dute udalagintariek baita Irungo ekonomiari udan nola baitere eusteko traktore ekonomikoa bilakatu ere. Nuri Altzaga, kultura eta hiri bultzabarako zinegotzia.
5: Orain dela 20 urte museoarekin erabaki bat hartu zen. Erabaki hori oso ausarta izan zen, eta Irungo udalaren erabaki bat izan zen, apostu oso oso argi bat. eta gaur egun museoan gertatzen diren gauzak, barruan gertatzen direlako, garrantzi bat daukat ere bai kanpoan, kalean gertatu behar direlako. Diezo jasonik askotan esaten dugu dela festival bat, bai, festival bat da, baina batez ere diezo jasonik politika ekonomikoa da, aurrera bultzatzeko ekonomia da, gure historioa, irundarren identitatea, eta nik uste dut arrogoteko gauza bat dela. Ez bakarrik irundarren izenean, baizik eta bizitan etortzen diren pertsona guztiei. Erreferente bat gara urtean zehar, edo ja hogei urtez museoarekin, eta diezo jasonizekin ustaian dudarik gabe erreferentea gara ere. Lehen urtetik onera, lehen urtean ja datuak ematen genituen momentuan, esaten genuen rekore los diezo jasoniz, aurten 128ko igoera izan dugu, ia 10.000 pertsonak. Lau egunetan, barkatu, baina es una barbaridad.
3: Ara, beraz, lanure altza. Diona, 2023ko diezo jasonez jaialdean 3.000 bisitari izan ziren, 2024an 5.000 laureun bat, ia 7.500en langa gainbitu zuten eta urten 9.600 izan dira. Aipatu ere, Oiaso Museoak Merida, ko Museo Arkeologikoarekin duen harreman estuaren adierazle den Ars Fatum erakusketa esteinatu zutela jaialdiarekin batera eta lau egun hoietan 1.500 bisitari pasatu direla museotik erakusketa bisitatzera, hortaz gainere, datuak eman dituzte, adibidez Nabigium Isidis prozesioan 200 lagunek parte hartu dutela, baina 2300 ikusle bildu zituela kaleetan, larun batean iaz baino 144 gehiago, xehetasun gehiago ere bilduko dizkizu egun oski urrengo berrizaietan. Honen arira, baina urruñar ere begiratu beharra dugu, batetik pausuko jaiak, abiatzen direlako bihar, horren berri ere emango bizuegu goizeko kafean, baina Urruñako herrian bertan, erdigunean klima aldaketa ari buruz hausnartzeko irudi ikusgarriak biltzen bituen Impact erakusketa antolatu dutelako. Goi mailako argazkilarien topaketa honen 3. edizioa dute, postagelan eta herriko karriketan ere, hain justu, klima aldaketaren ondorioi buruz, esan bezala, hausnartzeko, goi mailako argazkilarien lanak bildu bituztela aipatu digu, Jone Josi, herriko txeko teknikariak.
6: Impact sortu zen helburu argi batekin, zen erakustea gizakiak bere inguramenean duen eragina izan da ikoja, edo ez ezkoja ez, eta beti eto jarazi izan ditugu munduko argazkilari nahiko ezagunak, sarituak, eta bak. Horten bi izanen ditugu, eta bat da Axel de Russe, Ipar Poloko atrakzioak edo, atrakzion polar da izan dena, erakusketarekin. Erakusketa jari interesazta da joan da Ipar Poloetara, argazkiak hartzera, eta kromatikoki agertarazten du temperaturaren egoera. Ordan argazki oso edeak dira, ikusten duzu ibiltz hartzaxuri bat ibiltzen eta atzean mendite edo iceberg koloretsuak, kolore horrek adierazten du izigarri bero egiten duela tokian. Bera da pixkat beroketa klimatikoaren erakusteko helburuarekin. Eta bestalde ukanen dugu Williams Daniel, berak erakusketa mota desberdinak egiten ditu eta azken urteetan gehien bat lan egin du Frantzia mailan diren haustura klimatikoen inguruan. Erakusketa berri horrekin heldu da naziotasun gabeko egitaren inguruko erakusketa batekin, Frantzisez Les Apatrides. Argitan eman nahi izan ditu, arrazoi bat dela edo beste, izan gerla, izan ies klimatikoa, izan presonek dedikateratzea, ba ikusezinak bilakatu diren pertsona horiek.
3: Ara, beraz, estreinaldi argazkilarien presentziarekin egin zuten, Uztailaren 17an, nola nahi ere bilduma bat postagelan ikusgai duzue, bestea herriko eremu publikoan, kaleetan, gogoratu da Urruñaren erdi gunean, baina abuztuaren bukaera bitartean. Eta hau da dugula, Hendaian ere borobilduko dugu gaurko errepasoa, gogoratu da ze, Hendaiako erdiguneko Errepublika Plaza inguruko ostalariek antolatzen bituzten osteguneko musika emanaldien arira, gaur 8:30etatik gaueko 10 bitartean The Six Toys barrok musika taldearen emanaldia izango dela. Goizeko 8:30 dira, berriak Euskal Irratietan.
7: Egunon, herritar talde batek piknika elkarretaratze bat antolatzen du igandean, Senpereko aintziran berean, Aquazon aisialdi urparkeak bere azpiegitura eta guneak handitu nahi ditu eta horrek herriko etxaren kesua eta orain senpertarrena ere piztu du. Baionako besten bilan baikorra egin dute herrikoetxeak eta suprefeturak milioi bat parte hartzaile, 450 bisalaketa eta bi atxiloketa sexu erasoekin lotuak, entzunen dugu Jean-François prokuradore ordea. Errobiko festivala abiatu da itxasun, egitarau nagusia gaurtik igandera izanen da, musika estilo eta herri desberdinak nahasi, zemankizun berezia eskainiko dizuegu Euskal Irratiek, arratsalde untan lauetatik goiti. Aroale, Nikolatz.
8: Bero, hori da protagonista nagusia, eguzkia eta beroa, atxalde honetan temperatura goiti joanen dira, menturazteko izuntan freskoago, atzo baino, kostaldean bereziki, 16-17 izan dugu termometroa, baina atxalde honetan iganen da, eta frango, 29 izanen dugu Baiona eta Hendaian, baina kasu Maulen eta Doni Manegarazin adibidez, 35 heltzen alko da temperatura. Atxalde honetan, Senpereko aintzirako Aquazon urparkearen haunditze proiektuak aserrea piztu du.
7: Eta herritar talde batek bere arrangura publiko egitea erabaki du igande hontan piknika elkarretaratze bat antolatuz lakuan berean. Aquazon gunearen handitzeak Christof Jauregi auzapez berriaren kontseiluaren errefusa ukandu, baita prefetarena ere herriko etxari gorri gutunaren bidez. Alta urparkearen handitze proiektua ez da gelditua, naiz eta hitzarmen austea deliberatu zuen auzapez berriak. Auzitegien bidea hartuko duela dosierrak iduri luke, baina itzineko auzapezak Aquazoneko buruekin sinaturiko hitzarmenak abantaila initze maiten dizkiola enpresari dirudi eta ez herriko etxeari patxitiko IP igandeko elkarretaratzearen antolatzailetarik bat da.
9: Aintzineko auzapezak presaka hauteskundeak aintzineko astean izenpetu du konbenio hau, neork ulertzen duen ez duen konbenio hau, zinez Aquazoneko pribatuen alde baita erabat, harrigarria da barnean detailak soite malimadera zonbat gauza baden joan estenik, beretzat salbu, zentahak sosasakelan txartuko du, baina hemen eremu publiko bat tangira. Eta pentsatzen ginoen ere, auzapez berriak egen abaitzuen astapenetik kontra zela, soluzio bat edo zerbait egiten alko zela. Beraz, denbora utzi da, iduriz komunikaziorik ez da Aquazonekoarekin edo badelarik beti gehiago galde egiten dute. Beraz, Senpereko auzapezan gehiatu zen konbenio horren besalatzerat, eta orain aste zomait pasa dira, ez da arras egina ere, beraz, pixkat arrazoen hori guzien gatik nahi ginoen beherritar gisa, dinunarat, piknikatzerat, erraiteko gauza hainitz aipatzekoa dira hemen, gauza hainitz joan ez direnak, eta nahi dugu erakutsi herritar gisa ez girela ados.
7: Erran bezala beraz igande, eguerdian emana da itzordua piknika horrentzat lakuan berean. Beste auto bat atxeman dute Aturrin, Aurtin, aste astapenean David Stevenenen autoa aurkitu ondoan Joel Puiren agertu da oraingoan. Mugerreko 78 urteko emaztea 2017 desagertu zen hiriburutik itzultzen zela, David Stevenenen kasua entzun ondoan familiak Amerikar talde bera kontaktatu zuen haien egoeraren berri emanez, eta haiek dute beraz atxeman Joel Puiren autoa atzo gorpu oraindik barnean zela.
8: Bisexu eraso zenbatu ditu justiziak Baionako bestetan momentuz.
7: Segurtasun eta sorospen dispositiboan 11.000 agente eta langile mobilizatu dira, 1.342 pertsona hartatu dituzte eta 442 salaketa bildu dira. 44 pertsona komisarian atxiki dituzte, iaz baino 9 gehiago, horietatik 20 erasoengatik. Bi atxiloketa sexu erasoekin lotuak dira eta beste bi droneen erabilerarekin. Sexu erasoen aldetik Jean-François prokuradorea ordea azaldu dizkigu bi kasu horiek.
10: Les deux sont dans un contexte d'alcoolisation de part et d'autre, mais surtout des auteurs. Il faut quand même, d'abord ça, il faut l'indiquer, c'est la condition préalable.
11: Bi kasuetan bi aldeak alkolaren eraginpean ziren, baina beriziki erasotzaileak. Hori lehenik azpimarratu behar da, testu ingurua ulertzeko. Jende hainitz bazen eta denak elgarren kontra ziren beste nerdian, bi kasuak besta betean gertatu baitira. Bi gizonek egoera hortaz baliatu dira sexu erasoak egiteko, biktimak arropen gainetik ikutu dituzte ipurdialdean. Poliziaren presentzia handia zen eta agenteak karrika intintzitan baziren, eta bi kasuetan biktimek berehala abisatu dituzte poliziak, erasotzaileak aise identifikatu izan dituzte eta poliziek berehala atxilotu dituzte.
10: Là, en l'occurrence, les victimes ont systématiquement et immédiatement, en tout cas, prévenu les forces de l'ordre qui ont pu interpeller parce qu'elles l'ont désigné très facilement.
7: Adierazi duenez, seguraski gehiago azalduko dira usu biktimek epe bat behar dutelako, zenbait prozedura oraindik bidean dira, tartean sistaketa batena eta abandonaturik aurkitu zuten 11 urteko haur baten kasua. Bestalde, parte hartzea apaldu da, 1,000,000 bat lagun inguru bildu dira duela 3 urte baino 115 gutxiago, jendea beste plaza batzutara zabaltzeak hiriguneko konzentrazioa arintzea ahalbidetu du. EH Baikaldi salatzen du, Baionako bestetan segurtasunaren izenean ezartzen diren neurriek ez dietela egiazko arazoei behar bezala erantzuten, aurten ere emazten kontrako eraso sexistak izan dira, eta baita hainbat eraso arrazista eta homofobo ere. EH Baik erasogileek duten impunitateaz kezka adierazi du. Beste ereduaz gogoeta kolektiboa sustatu behar dela dio EH Baik, kulturan oinarrituriko beste herrikoiak eta lasaiak izan daitezen, lehentasunez Baionarrei eta Euskal Herritarrei zuzenduak. Onartezintzat jo du Baionako Herriko Etxeak izan duen jarrera, Euskal Herriaren baloren aldeko aldarrikapenak zituzten hainbat banderola kendu baitituzte adierazpen askatasuna urratuz.
8: Egobiko festivala gaur inauguratuko da atxaldeko bostetan.
7: Igande arte iraganen da Itxasun 30. urte betetzea ospatzen du aurten. Antolatzaileek programazioa beratxa osatu dute okasiorako, mundu guziko musika eta estiloak entzuteko parada eskainiz, aniztasuna eta erresistentzia ardatz nagusitzat harturik. Naia Etxeberri Lopepe.
12: Egobiko festivalak bere 30. edizioa burutuko du gaurtik igandera. Urte guzietan bezala mundu guziko artistak ekarri dituzte Itxasura. Iturrietara itzultzeko enbeia, baina baita hortzi mugetaran zabaltzeko ere transmititu nahi izan dituzte antolatzaileak. Festivala atzoa jatxean abiatu da egiazki, georgiar supra estiloko afari handi batekin. Julen Asiarrik aipatu dauko apairua.
13: Beraz, apairu berezi bat ukanen dugu. Apairuan buruan buru kantuak, eskolerikoak, baina baita ere Bulgariakoak eta Georgiakoak. Eta ondotik Pedro Solerri omenaldi bat. Lagun mina izan zen gitarista ala suragarri hori.
12: Brasil, Indonesia edo Ipar Ameriketako taldeaz gain, Euskal Herriko talde eta ikusgarriak ere ikusten alko dira. Ibaua dantza kolektiboak bere gaua ikusgarri berriaren auge estrenaldia emanen du bihar arratsean. Adelaide Dagazp, taldeko arduraduna.
14: Beraz, bai gaua emazten historian oinarritzen da, batez ere Euskal Herriko sorginen historian. Hori da tematika nagusia eta lehena, baina historiatik aratago orokorrean eta gaur egun ere emaztean bizipenetan oinarritzen da gure ikusgarria.
12: Ehun du polifonia kolektiboak ere bere ekarpena eginen du, ahats guziz artistai ongi etorria egiteko kantu bat emanez. Bixente Etxegarai taldeko kideak kolektiboa zer den esplikatzen du.
15: Beraz, emeki elgarretatu gira hilabetero, amar bat kantariekin, polifonia munduan murgilduz, eta bereziki, siburutak repertoaretik hartu ditugu kantu zumaitzu. Eta ideia zen ere, piskat nahastuz Georgiako teknikekin, piskat hori nahastea, bertze zerbait egitea gauza horiekin.
12: Eta arteaz interesatuak ez direnentzat, jakintzazue ikusgarriaz gain solasaldi desberdinak antolatuak izanen direla egun guziz, mundua berriz egiteko parada baita Egobiko festivala.
7: Egobiko festivalaren estreinaldia intzuzen zuzenean eskainiko dizuego Euskal Irratietan atxaldeuntan lauetatik goiti Itxasutik. Lourdes Siriondo ezgera alferrik pasako dokumentala eskainiko dute bestalde Urruñan Itxasmendi zinemagelan atxaldeuntan izanen da 5:00 eta 4:00. Eta Donapaleun Perkainen Haritik dokumentala Bideak kulturgunean arratsuntan 8:30. Kiroletan txirrindularitzan, Frantziako itzulian, Philipsenek garaipena lortu zuen atzo Boajonen, gaur 18. etapa Boajon eta Orsier Merleten artean izanen da 185 kilometrokoa. Pilotan eskuska, Azparneko berria lehiaketako kanporak eta jokatuko da 6:30, Larretxea eta Larre, Mariluz eta Murilloren kontra, itzin partida 5:30, eta zesta puntan, Udako Zemegligaren garietara, bigarren Masters lehiaketaren finala, gaur 9:00 gutxitan, Barandika eta Mantzisidor, Olaran eta Lekerikaren kontra. 9:00 eginen dugu guk berrien laburpena.
16: Txakua?
17: Artu dut.
16: Piknika? zakuan prest!
12: Eta autoko giltzak?
16: Zein oto, ez dugu autorik behar!
17: Uztailaren amabostetik abuztuaren ogoiera, ezagutu itzazu iratiko basoa eta mendietxeak autobusez txiktxakekin. Irteerak egunero Donibane garazitik TER loturarekin eta Maule eta Ataratzetik bidaia eurobat eta berrogoi zentimo ordainduz. Informazio gehiago txiktxak.fr webgunean.
18: Uztailaren 23tik 25ra Udakoak festivala iraganen da Kanboko Arnagan. Hiru gaualdi paregabe euskal kulturaren inguruan, musika eta antzerkiarekin, Kalakan Berzaitz anaiekin eta Kanboko Harmoniarekin, Le Papillot antzezlana Le Comédien du Chêne konpainiaren eskutik eta gitarraldia Jean-Marie Ekai eta Marc Bertumieu nazioarteko musikariekin. Erreserbatu zuen tokiak gaurtik goiti kanboleben.fr webgunean.
19: Euskararen urtaroa deialdia. Datorren azaroan euskararen erabilpena sustatzeko hitzordua berriz heldu zaigu. Eta denen beharra dugu egitarau potolo eta aberats baten eraikitzeko. Adi-adi lurraldeko elkarteak, ekintza edo gertakari proposamenak biltzen ditugu Uztailaren 24 arte. Euskararen urtaroa loratu dezagun elgarrekin. Argibide eta xehetasun guztiak komunote@peibask.fr webgunean.
20: Familian edo lagunekin Pirineo Atlantikoetako ibilaldiak ezagutitzazue. Departamentuko kontseiluak eta bere partaideek natur64.fr webgunea egin dute. Bizikleta eta mendiko bizikleta ibilbideak aurkituko dituzue, baita zaldi eta oinezko ibilaldiak ere departamentu osoan. Webgune hau zinez altxorra da, natura eta espazioa handiak maite dituztenentzat. Zoazte horreidanik, natur64.fr webgunerat.
21: euskalijatziak.eus euskalijatzean webgunean.
22: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
3: Egunon entzule, egunon eta ongi etorri berriz ere antxete eratira. 17 minutu goizeko 9etarako 24 gradu bituen daian ordu hauetan. Zerusa bai garbia, gaurkoan udagiroa 30 graduren bueltan izango ditugu termometroak. Eskualdeko errepidetan zenbait kontu aipatzeko, Hendaian aipatu beharra dugu ba hondartzaldean eta Erlaitzarako bidean, ba Itsas Ospitalea edo Hospitalmagen en parean justu auto bat matxuraturik, ba bide bazterrean aurkitzen dela. Hor dauetan Biriatun Kurleko Kurleku bidea edo itxita dagoela eta oroita lasten bizeguera berean, ba Irunen, erdigunean Koloni bilbidean, ba atzo hasitako lanetan jarraituko dutela eta errail bat ba itxita dagoela hain justu ba Zabaltza plazarako norantzan hain justu ba Kolon ibilbidean. Hortaz gainera aipatu ba garraio publikoari dagokionez jazaldia dela eta Lurralde Busek zerbitzu bereziak jarri bituela martxan egun hauetan Gipuzkoako Foru Aldundiak abitzera eman duenez, Donostian hainbeste jende biltzen dela kontuan hartuta gaur bihar eta etzi gauetan 67 ondarri Bia Donostia arteko linea udako larun batetako ordutegia izango duela eta Uztailaren 26tik 27rako gauean aldiz igandean jaiegunetako ohiko ordutegia. Era berean aipatu ere Errenteriko Madalena direla eta Euskotreneko zerbitzu berezia jarri bituztela gauez larun batarekin Santiago egunean hain justu.
21: Antxeta irratia, goizean goizetik, Koldo Nausia.
3: Eta Santiago eguna aipatzen dugula. Hondarribira begiratu beharra dugu. Karla Emazabelen lekukoa hartuko du helduen larun batean Olaia Goikoetxea Goikoetxeak. Hondarribian kutxaren eramaile lanetan Done Pedro Itxas gizonen kofradia, Euskal Herriko elkarte edo egiturarik zaharrena da, 14. mendekoa eta kutxa entregaren tradizioa usadio zaharrenetarikoa ere. Kutxa eramateko hautatua izatea ore handia dela dio 23 urteko Olaia Goikoetxeak. Gogoratuaz, arrantzale baten alaba, behar dela izan, eta bere kasuan itsasoan izeneko arrantzontzikoa da bere aita, baina bere bi aitonak ere arrantzaleak izan duziren eta amoña sare konpontzailea. Alde horretatik, kofradiako abade nagusiak Norberto Emazabelek erabakitzen du, nola nahi ere urtero, arrantzale guztien artean, noren alaba izango den kutsaren eramailea. Olaia Goikoetxea.
0: Erabakitzen du presidentea, así que como aldu ez du esan, hori, ba, kontatzeko zure alabakino kasu honetan iraitak esan zion, erabaki hartzerakoan hartu kontuan nire alaba, pues bestea inbestek esango zuten bezala, ta, baina erabakia da beria, guztiz beria.
3: Ondarbitar bezala, ez dakite zer suposatzen duen, bueno, alako egun batean, Santiago egunean, bueno, bakutsa entregaren eramailea izatea. Ze askotan ikusiko zenuen, noski, baina orain zuri egokitu zaizu.
0: Bai, bueno, da ore handia eta bueno, da oso polita. Bai niretzat eta bai nire ikusten familia eta inguruan ditudan pertsonentzat ere bai. Eta garrantzitsua da, nik uste Hondarribian orokorran denentzat, baina bai degia arrantzale familientzat dela garrantzitsuagoa, alde batik zazkenan uda osoan arrantzaleak kanpoan daudenez, pues, hogeita bosterako justo etortzen dira denak etxera, orduan da ere momentu bat elkartzen dela familia osoa, pues, hori itxasuan daudenak ere egoteko familiarekin. Txikitatik ikusi dugu, guk familia meintzat, eta da, pues, hori neska txiki izatean, eta ba, ni haunditzen aberbalena naize, nahiko nuke, pues, asko gehingo zuten bezala, arrantzale alaba askok, eta pues, eman da aukera, eta pues, superpozik.
3: Ara, beraz, da, kofradia zarreko armandadeko arkupetatik, alde zarreko parrokira, eta sakristian urteko arrantza kontuak aurkeztu, eta bedinkazio guztiekin itzuli egingo du olaiak, ba, 18 kiloko pisoa duen kutsa buru gainean daramala, eta esan bezala, ba, musika honekin. Hermandadean, bere buruari itzulika hasiko da musikaren erritmoan larun batean, eta usadioa dio zenbat eta itzuli gehiago eman, orduan eta arrantza sasoi hobeagoa izango dutela herriko arrantzalek. Beno ba, simbolikoa bada ere, ardura handia da, eta kutxa eramateko, beno ba, sasoi honean egon, eta praktika ere, behar da, horretarako entxeguetan, baino, beno ba, entrenamenduetan aritu da, astelenetik ostiralera egunero, ekaina bukaeran jakin izan zuenetik, esan bezala, ardura handia baita.
0: Berez, egiten dena da, eman kofradiko urteko arrantza, pues, elizara anarkezu eta gero ja jetxi. Eta hor, ematen dena garrantzia da, gero hermandadean behan, kutsak zenbat buelta ematen ditun, ze horrek bere suposatzen du zenbat eta buelta gehiago eman, arrantza hobia izango dutela pues, bertako arrantzaleek urte horretan. Orain, gaur egun ja ez zain beste egiten hori, izaten da gehiago pues, zenbaki simboliko bat edo, ze egitea alik eta gehienak azkenean da denborasko eta... Junta itzuli egiten da pixu berdinarekin, da hori, kontu, liburu kontua eta gero kofradiko pare bat relikia. Eta irakurri eta gero sartzen da berdina berriro kutsara jeisteko hermandadera. Ez, buruan ez dut zifra zehatz bat, baina eta ez dut ere egingo aldeen guztia, baina egunean zehar nola ikusten aizen, ze eguraldiak eta ere asko egiten du azkenean, nola ikusten aizen ba egingo ditut hainbeste, baina ez naiz joango... egitera rikorra. Bai, bueno, azkenean jungarain saiok egiten, eta horrek ere laguntzen du, ba, hasieran pixu gutxikorekin, eta gero ja jun sartzen pixua, pues, oitzeko, eta ez izateko horren zaia, azkenean, bueno, da pixka, da gogorra ez, da asko, oso polita azkenean, baina bai da pixua azkenean.
3: Entrenamenduak aipatu dituzu edo entxegu baino entrenamenduak dira, zer nola egiten dituzu horiek edo zer nola moldatu zera?
0: Egiten dira bekorrotan, joten za pues hasieran kutxa hutsarekin egiten duzu pues gutxi gorabera igotzen edo jesten izango zen denbora, pues 20 bat minuto eta gero entrenamenduak pasa dela, sartzen zaio pixu gero ta gehiago kutxari iritsi arte pues emango egunean bertan emango duena, baina pixka gehiagora gero horrela egoteko lasaiago 25ean.
3: Ekaina bukaeran, jakin izan zenuen, hilabete bat prestatzeko uda hasiera hau gutxienez bai aldatu dizula, ez?
0: Bai, bai, egia esan eta pentsatzen genuen hartu da lasai, eta azkenan prestakuntzakin eta dena, bai, ikidugu hilabetea nahiko mugitua, baina bueno, azkenan disfrutatu dugu berdin.
3: Eta geratzen zaiona, ba, larun batean. Eta Santiago egunari begira, eta Hondarribitik atera gabe aldiz, duela ia mende laurden galdutako jaiak berreskuratuko bituzte Santiago Txon. Santiago Txo elkarteak eta Arkoia bizilagunen elkarteak. Uztailaren 24-26 ospatuko bituzte, biharrasi eta igandera bitartean, jaiak auzo nortasuna eta arrotasuna piztu nahian, nola baitere? Aurrera begira, jaiak sendotzeaz gain auzo giroa, bizi berritu, auzokiden arteko harremanak indartzeko lanean ari baitira, udaberriaz geroztik, udaberrian eratu berri baitute, Arkoia Zimizarga, auzo elkarte berria. Mende hasieran, ospatu zituzten Santiago Txoko jaiak azken aldiz, bertakoek ere ez dakite, zehazten oso argi, edo songi zein urteetan izan ziren azkenak, baina Juan Mari Arrozpide, Arkoia bizilagunen elkarteko kideak dioenez, ba hori xebera, hogei eta bos bat urte badira.
1: Bai, bueno, kompetentziaetan sartu gabe, badakigu Hondarribian ere egun neondia izan dela beti Santiago egunekoa. Baina, bueno, Santiago Txoko festak ere oso popularrak eta izan du dire eta asmoa dugu berriro ere lortzea popularrak izatea berriro, ez? Jai mitikoak konsideratu daitezke, zeren hamarkada luzetan egindako jaiak ziren, ez? Santiago Txokoak, baina gero, bueno, pues gertatzen diren gauzak, ez? Belaunaldi bateko jendea, pues bueno, alde batetik edo ja nekatuak edo releborik gabe eta bueno, urte luzetan ez da ez dire egin, Santiago Txoko festak, kalkulatzen dugu, hogei eta hogei eta bos urte tartean ez zirela egiten, eta, bueno, aurten, bueno, piztinela bota ingera, pixka bat, auzolkartetik, gaur egun ja, Arkoia eta Zimizarga auzoen arteko elkarte, auzolkarte berria, eta pesate dugunen, bueno, pues, zer oberena eskaintzea auzo osoari olako festak berriro ospatzea. Eta bueno, hori da aurtengo apostua hortik handijoaz. Hasiera batean jende gutxiren artean egin antolatzen, baina esperantza dugu ba pistea edo berpistea gogo guzti hori ba auzoko jendeare guztiaren artean. Eta bueno, eta espero dugu ez hainbeste edizionetarako, baina urrengo urtetako ediziotarako jende gehiago izatea, jende gazteago izatea. Eta esperantza horrekin aigera lanean, bai.
3: Ara, beraz, aste buru zua emango dute Santiago Txon, gogoratuz bihar ostiralarekin bost erdietan auzoko argazki zaharren erakusketa eta tertulia bat antolatu dutela, atxaldeko sortzietan aldiz, pelikula baten proiektzioa euskaraz, Papillon Zineklubaren eskutik. Santiago eguna izango da, ba, egunik luzena, nola nahi ere, meza, Santiago Txoko ermitan, urtean behin ateak zabaltzen bituen horretan, eta besteak beste, bertxotriki poteoa, toka txapelketa, txarangak, arratsaldean eta ordu bitardietan bai estanea jatetxean auzokoen bazkaria txartelak ere salgai direlarik igandean aldiz herri kirola gazte lopuzgarriak ebota potxokak izango bira bai eta gazten pilota partida ere modu batean zein bestean gogoratu Hondarribian Santiago eguna hortxe dutela baina Irunen Santiago Labainera auzo elkarteak antolatuta auzoko jaiak ospatzen ari direla joan den larun bataz geroztik eta igandera bitartean badutela oraindik ere zer ospatua gaur arratsaldean bostetan egunero bezala zezen txikien entzierroa izango da bosterdietan txokolatada bosterritatik aurrera herri jolasak aurrentzat bai eta globoflexia ebota tatu tailerra eta zazpietan aurren damorra da eren entxegu nagusia izango dela peña poteo txarangarekin batera 8 erdietan aldiz burua hundiak eta joan den asteburuan aldiz ospaputako dies Oiasonis erromatar jaialdiaren balorazioa egin berri dute Irungo udalak eta Oiaso museoak orain arte 16 edizioetatik arrakastatsuena izan da, iaz baino 128 bisitari gehiagorekin ohartxo bat entzun eta xetasunak biltzen ditugu.
2: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
4: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
2: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
4: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
2: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fikobaren alboan gaude. Eskaerak 9943-1893-29 telefonoan.
23: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
22: Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
3: Diez Oiasoniz jaialdiak ia 10.000 bisitari jaso zituen uztailaren 15etik 19ra. Irungo erromatar historia balian jarri eta udako kultura agendan hiriko aisialdi eskaintza indartzeko helburuarekin antolatutako egunak izanik, urtetik urtera sendotzen joan den itzordua dela azpimarratu du Cristina Laborda alkateak. Alde horretatik, astelenean Diez Oiasoniz jaialdia amaitu eta biharamunean Oiaso Museoaren 20. Urteurreneko ekitaldian ere azaldu zuenaren ari beretik Irungo udalak duela 20 urte egindako apustu ausartaz harro agertu da alkatea, baina erromatar historia irundarren nortasunaren parte bilakatu dela uste du eta Diez Oiasoniz jaialdiak urteotan egindako ibilbidea horren adierazle delakoan dago. Izan ere, irundarrentzat prestatutako ekimena bada ere bisitariak erakartzeko gai dela gogoratu dute udalagintariek. Kultura eta hiri bultzabarako zinegotziak Nuri Altzagak argi du festival bat dela, baina politika ekonomikoa egiteko modu bat ere.
5: Orain dela 20 urte museoarekin erabaki bat hartu zen. Erabaki hori oso ausarta izan zen eta Irungo udalaren erabaki bat izan zen, apostu oso oso argi bat. Eta gaur egun museoan gertatzen diren gauzak, barruan gertatzen direlako, garrantzi bat daukat ere bai kanpoan, kalean gertatu behar direlako. Diez Oiasoniz askotan esaten dugu dela festival bat, bai, festival bat da, baina batez ere Diez Oiasoniz politika ekonomikoa da, aurrera bultzatzeko ekonomia da, gure historioa, irundarren identitatea, eta nik uste dut arrogoteko gauza bat dela. Ez bakarrik irundarren izenean, baizik eta bizitan etortzen diren pertsona guztiei. Erreferente bat gara urtean zehar, edo ja 20 urtez museoarekin, eta Diez Oiasonizekin ustaian dudarik gabe erreferentea gara ere. Lehen urtetik onera, lehen urtean ja datuak ematen genituen momentuan, esaten genuen rekore los Diez Oiasoniz, aurten 128ko igoera izan dugu, ia 10.000 pertsonak. Lau egunetan, barkatu, baina es una barbaridad. Eta hori kontuan izan behar dugu. Egia da, askotan esaten degula, que somos inconformistas por naturaleza, nik uste dut hori oso ona dela, lanean jarraitu behar dugu, gauza asko betzeko ditugu, eta kalean ikusi ditugu, libreta horrekin beti esaten duan bezala, apuntak hartu ditugu lehen urtean bezala, eta gehiagora joan behar dugu.
3: 2023ko Diez Oiasoniz jaialdian 3.000 bisitari inguru izan ziren bitartean, 2024an 5.400 bisitari erakarri zituen. Iaz, 7.000 bisitarien langa, gaindituz marka guztiak apurtu ondoren, aurten ia 10.000 lagunek parte hartu dute beraz, antolatutako 50 itzorduetako baten batean. Baina Oiaso Museoko zuzendari, Aizpe Aguenagak argi du jaialdiak duen helburu bikoitza uztartzen jakin izan duelako dela arrakastatsua. Hau da, historia eta erromatar ondarea balorean jarri, baina ondo pasatzeko aukera emanez ere.
6: Badaki denek esan dutela, baina eskerrak luzatu nahi dizkiet parte hartu duten guztiei. Ze izan da, gogo batekin jendea etorri da. Eta museoaren aldetik, nik museoaren izenean hitz egingo dut, iruitzen zait, balorean jarri behar dugula, zenbat ekimen kultural eta historiko eta patrimonioaren inguruan antolatu ditugun. Zate baterako, erakusketa bat inauguratu dugu, artisauak museoaren kanpokaldean etortzen diranak pasio guztiarekin, bestin ezin da esplikatu, esplikatzera beraien ikerketa guztiak. Impresionantea da. Medikuntzaren inguruan, pitxikeriak, tinteak, hainbat eta hainbat azalpen ematen dituzte, tailerrez aparte, tailerrak daude. Eta gero, nik azpimarratuko nuke aurtengo kasuan Termen Plazaren rekuperazioa. Eta izan da oso polita ikustea, jo, jendeak nabigiuna izan da bombazo bat. Osa, eta dauzkan zaitasun guztiekin, Baina azkenean, bazirkoarekin harremana, ez dakiz zer, dantza sartu dute legio zestakoek, antzezle berriak egon dira, zan egin, eta ikusten duzu, batez ere, niri ilusio egiten dira, da, jendeak ze ondo pasatzen. Festan. Eta da, ikasteko festa bat, baina ondo pasatzeko ere bai. Eta hori, uztartu da, ez da, eta oso ondo funtzionatzen du.
3: Diez Oiasoniz jaialdiaren antolaketan eta ondoren gozatuz ere parte hartzen duten guztiei eskerrak emateaz gain, jaialdia osasuntsu dagoela azpimarratu du Oiaso Museoko zuzendariak eta Diez Oiasoniz ekimenaren arrakastaren oinarrian museoak duen divulgazio helburuarekin bat datorrela uste badu, helduen urtera begira zenbait hobekuntza egin beharko liratekeela uste dute udalagintariek ere. Etengabeko hobekuntza horretan, helduen urtera begira irundarrak erromatarrez mozortuta kalera ateratzeko deialdia luzatuko dutela iragarri dute.
6: Badago erronka bat, eta da lortu behar deu, eta hortarako zuen laguntza behar deu, datorren urtean pitxitxi guztia jantzita joatea. Baina pitxitxi guztia. Denak. Osa, egingo deu nahi dezuena, taller. Berdin da, estolatxo bat bota eta jazta. Baina...
5: Bueno, guk apuntatuta daukagu, bai, osa, egia da helburuetako bat dela gero eta jende gehiago jantzia egotea, eta horretarako programazioan, ba, bueno, ikerketa bat egin behar dugu, analisi bat, eta proposamen berri bat sartu behar dugu, nolabait laguntzeko jendeari, ba, jantzita etortzeko.
3: Ara beraz, ba, hori haien asmoa, eh? Modu batean zein bestean, 9600, ba, parte hartzaile edo bisitaritza bitu die saia sonizek. Xetasun gehiago berehala, baina goizeko 9 dira berriak Euskal Irratietan.
7: Miarritzeko aisialdi zentroan izan diren sexu erasota bortxaketak salatzeko elkarretaratze batera deitzen du arratsuntan 7:00 Miarritzeko herriko etxea itzinean Itaia Emakumeen antolakunde sozialistak. Momentuz ez da berri gehiagorik atxilotuak izan diren 21 eta 36 urteko bi gizonen inguruan atxiloaldia luzatu diete eta familiei harrera gune bat ireki diete herriko etxean. Herritar talde batek piknika elkarretaratze bat antolatzen du igandean, Senpereko Aintziran, Aquazon Aisialdi Urparkeak bere azpiegitura eta guneak handitu nahi ditu, eta horrek herriko etxearen kesua eta orain senpertarrena ere piztu du. Oroit, Senpereko Aintzineko auzapezak hitzarmen bat sinatu zuela Aquazonekin, eta ondorioz 12 metroko lerratoki bat, mini golf bat eta urgaineko puzgarriak instalatuko dituztela besteak beste. Christoph Jauregi gaur egungo auzapezak hitzarmen hori hautsitzat jodu. Simon Fete izanen da Pirineo Atlantikoetako prefeta berria 44 urte ditu eta Jean-Marie Jigieren tokia hartuko du Agorriletik goiti. Parte hartzea apalagoarekin bestalde, Baionako besten bilan baikorra egin dute herriko etxak eta suprefeturak, segurtasun eta sorospen dispositibo handia, bi atxiloketa sexu erasoekin lotuak eta beste bi droneen erabilerarekin, zonbait prozedura oraindik bidean dira tartean sistaketa batena eta abandonaturik aurkitu zuten 11 urteko aur baten kasua. Ez du aldiz bilan bera egiten EHBaik, segurtasunaren izenean ezartzen diren neurriek ez dietela egiazko arazoei behar bezala erantzuten salatzen du, aurten ere emazten kontrako eraso sexistak, eraso arrazistak eta homofoboak ere izan baitira. Eraso gileek duten impunitateaz kezka adierazi du, besta ereduaz gogoeta kolektiboa sustatu behar dela dio EHBaik. Garaziko herriko etxak bestalde, udako ostegunentzako baimena luzatu dio udabukaeraraino gaztetxeari, astapen batean debekatu zien, ondotik bi asterentzako onartu eta azkenean uda guztirako luzatu die. Loturak festivalaren ezeztatzeaz geroztik tentsioak baziren Garaziko gaztetxearen eta herriko etxearen artean, azkenean beraz adostasun batera iritsi dira uda ontarako 9. Zinema gaualdia bihar Arrosan, herrian kultur ekitaldiak antolatzen dituen Arrosa elkartea kanpoko zinema saio bat prestatu du, duela 6 urte guziz egiten duen bezala. Arratxeko 7:30 taloak eta edaria izanen dira eta 9:30 abiatuko da zinema gaualdia herriko plazan Zinebazion elkartearen pantaila batekin, ekerekin eta kanaluderekin elkarlanean 6 labur metrai ikusteko parada izanen da. Animazio filmak badira besteak beste eta adin guzien dako pentsatua da, Joana Arrabit Arrosa elkarteko kidea da.
8: Bai, beraz, aurten 6 labur filma ukanen ditugu. Lehena da Ardien doinua, laborari zahar baten historioa kondatzen duena, ospitalera joan eta etxaldera itultzen denean, ardi bat behizik etzaku gelditzen. Gero bigarren filma Pua deitzen da, Loik Espuz eta Albert Camus kolegioko ikasleak bikoiztua. Gero irugarren filma da Hubert Leblonen azken egalaldia, Koldo Almandozen filma bat. Gero bi filma Telmo Esnalenak, Amona Putz eta bere bigarren filma Amaiketakoa. Eta azken filma izanen da Xavier Amurizari buruzko filma bat. Eta beraz dokumental bat da hau, kondatzen duena nola txapeldun bilakatu zen.
7: Gaualdia 7:30 hasiko da aipatu bezala eta sartzea urririk izanen da. Besterik ez momentu 11:00 ondoko berri saila gero arte.
12: Euskal mendia ezagutarazteko proiekturik baduzu? Euskal Hirigune Elkargoak Mendi Biziak proiektu deialdia abiatu du. Elkarte, turismo bulego eta jarduera antolatzaileok aurkeztu zuen animazio eta ekitaldiak. Hautagaitzak irailaren 30ra arte, communauté-pays-basque.fr webgunean.
18: Uztailaren 23tik 25ra Udakoak festivala iraganen da kanboko Arnagan. Hiru gaualdi paregabe euskal kulturaren inguruan, musika eta antzerkiarekin. Kalakan Berzaitz anaiekin eta kanboko harmoniarekin. Le Papillot antzezlana Le Comédien du Chen konpainiaren eskutik eta gitarraldia Jean-Marie Ekai eta Marc Berthomieu nazioarteko musikariekin. Erreserbatu zuen tokiak gaurtik goiti kanbolebean.fr webgunean.
9: Urriaren 10ra arte, Irisarriko ospitalea, departamentuko ondare hezkuntzarako zentroko, mitologia, euskal leienden bideetan, erakusketan murgil zaitez. Irudimenaren eta begirada antropologikoaren artean, euskal mitologiaren aberastasun ezezaguna deskubri ezazu. Ilustratzaileak, ipuin kontarariak, argazkirariak eta zientziarariak elkarranean aritu dira, esperientzia liluragarri bat proposatzeko aurrei eta helduei. Xehetasun gehiago, ospitalea.fr.
10: Familian edo lagunekin Pirineo Atlantikoetako ibilaldiak ezagutitzazue. Departamentuko kontseiluak eta bere partaideek natur64.fr webgunea egin dute. Bizikleta eta mendiko bizikleta ibilbideak aurkituko dituzue, baita zaldi eta oinezko ibilaldiak ere departamentu osoan. Webgune hau zinez altxorra da, natura eta espazioa handiak maite dituztenentzat. Zoazte horreidanik natur64.fr webgunerat.
11: euskalijatziak.eus Euskal Irratian webgunea.
22: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
3: Egunon entzule, egunon eta ongietorri berriz ere antxete gratira. Goizeko batzak eta 7 minutu ditugula amarrak artean, ba hemen txibiliko gara, eh? Kontu kontari egunero bezalaxe. Beno, ba, gaurkoan 30, 31 gradu inguru, eh? Ba, ikusiko bitugu termometroetan, ba, modu batez bestean atzokoaren oso antzekoa izango dugu. Eguraldia, uda giroa, ondartza giroa, zentzu honetan aipatu, hortaz gainere, eskualdeko errepidetan azken orduko istripu baten berri ere eman beharra dugula, tamales, ez dirudi trafikoan edo zirkulazioan eragina undiri duenik, baina Gipuzkoa 606 errepidean, Jaitzubian, ospitaleko biribilgunera iritsi baino lehen, baina Irun eta Hondarribiko norantzan, gantxurizketatik iritsi eta ospitaleko biribilgunera iritsi aurretik, metro gutxira, istripu larri bat, emanda, duela 20 minutu, zentzu honetan, esan bezala, tento ondiz ibili hor, bestalde, aipatu ere biriatun, kurleku bidea itxita dagoela, hori gogon hartu, eta A63 autobidean ere, Urruña parean, Bintxi enpresako, autobideen enpresako interbentzio bat, ari direla, emergentzia ibilgailu bat dagoela hor, Urruña parean, Baionako norantzan, beraz, atento ondiz ibili, bideetan mesedez. Bestalde, garraio publikoari dagokionez, aparteko zerbitzuak iragarri bituzte, bai lurralde busen, bai eta Euskotrenen ere, jaiak edo festivalak direla medio, jazaldia dela eta lurralde busek zerbitzu bereziak jarriko ditu, jarri bitu atzoz geroztik, baina Gipuzkoako Foru Aldundiak abitzera eman duenez, gaur, bihar eta etzi, gauez, E67 Hondarribia Donostia arteko lineak larun bateko ordutegia izango du, eta Uztailaren 26-27 gauean, igande gauean ere, jaiegunetako ohiko ordutegia izango duela. Bestalde, Errenteriko Madalenak, direla medio, Euskotrenek zerbitzu berezia jarriko bitu larun batean, gauez, gau osoan zehar, Santiago egunean. Eta injustu, ba, Santiago eguna izango dugu izpide, gaurkoan luze eta zabal askorako emango baitu, larun bateko Santiago egunako Hondarribian. Horretaraziko dugu batetik, Beno, Badone Pedro Itxasgizonen kofradia, ba, Euskal Herriko elkarte edo egiturarik zaharrena dela, amalaugarren mendekoa eta kutxa entregaren tradizioa, usadio zaharrenetarikoa bada, Beno, ba, arrantzale baten alaba behar dela izan, eramailea eta aurtengoaren kasuan, aita arrantzalea, baina bi aitonak ere arrantzaleak izan duak eta Amona sare konpontzailea du. Olaia Goikotxean Goikotxea zari gara, Beno, berekin elkartu gara, Larun batekoa, ba nola prestatu duen, ba jakiteko joan den ekaina bukaeran jakin izan zuen, hautatua zela eta Beno, ba entxegutan baino entrenamenduan aritu da. Beno, ba, berekin tarte bat hartuko dugu, baina egun berean eta Hondarribitik atera gabe, aipatu beharra dugu Santiago Txo elkarteak eta Arkoia bizilagunen elkarteak Hondarribiko udalaren laguntzarekin Santiago Txoko jaiak berreskuratuko dituztela bihar hasi eta igandera bitartean. Larun batekoa izango da noski, Santiago eguna haundiena edo, baina esan bezala hiru eguneko egitaraua ondu dute eta xetasunak ere bilduko dizkizuegu horren arira. Bestalde, dagoeneko Irunen Beno, ba, jaiak pasa eta Diez Oiasonis jaialdi erromatarra edo erromatar jaialdia ere pasatu da, lau egunez aipatu da 9600 bisitari edo parte hartzaile jaso bituela Diez Oiasonis jaialdiak, iaz baino 128 gehiago Irungo udalaren arabera, eta atzokoan Beno, ba, balorazioa ere egin zutela, eta gaurkoan xetasunak bilduko bitugu. Pausura ere begiratu beharko dugu, Urruñako Pausun, auzoan, ba, festak, ospatzen baitituzte biharrasi eta igandera bitartean, ere, eta xetasunak bilduko bitugu horren arira, baina aurretik, ba, gaurko kulturitzordei begiratuz gero ere, Hendaian, oroitarazten bizuegu, Errepublika Plazako ostalariek, kafetegiek eta tabernek, ostatuek antolatuta, ostegunero musika emanaldi bat badela, Errepublika Plazan, gaur atxaldeko 8:30 gaueko 10:00 The Six Toys barrok emanaldia izango da, ba, Hendaiako herrikotxe parean. Era berean, aipatu ba Urruñatik, atera gabe, baina kasu honetan Urruñako erdigunean aldiz, klima aldaketari buruz, hausnartzeko irudi ikusgarriak, ba, biltzen bituen impact erakusketa antolatu dutela, goi mailako argazkilarien eskutik, hain justu, Beno, ba, gogoetatzeko irudiak bitugu egun hauetan eta abuztu bukaera bitartean, posta gelan, bai eta Urruñako kaleetan ere, Jone Josi, Herriko Txeko teknikariak eman dizkigu xetasun gehiago.
13: Impact sortu zen helburu argi batekin, zen erakustea gizakiak bere inguramenean duen eragina izan daiko ja, edo ez ezko jaz, eta beti eto jarazi izan ditugu munduko argazkilari nahiko ezagunak, sarituak, eta bak. Horten bi izanen ditugu, eta bat da Axel de Russe, Ipar poloko atrakzioak edo, atrakzioan polar da itzen dena, erakusketarekin. Erakusketa jari interesazta da joan da, Ipar poloetara, argazkiak hartzera, eta kromatikoki agertarazten du temperaturaren egoera. Ondan, argazki oso edehak dira, ikusten duzu, ibiltz, hartzaxuri bat ibiltzen, eta atzean mendite edo iceberg kolore txuak, kolore horrek adierazten du, ba, izigarri bero egiten duela, tokian, behar da pixkat, beroketa klimatikoaren erakusteko helburuarekin. Eta bestalde ukanen dugu Williams Daniel, berak erakusketa mota desberdinak egiten ditu, eta azken urteetan gehien bat lan egin du Frantzia mailan diren haustura klimatikoen inguruan. Erakusketa berri horrekin heldu da naziotasungabeko erritaren inguruko erakusketa batekin, frantzisez Les Apatrides. Argitan eman nahi izan ditu, arrazoi bat dela edo beste, izan gerla, izan ies klimatikoa, izan preso negritik ateratzea, ba, ikusezinak bilakatu diren pertsona horiek.
3: Ara, beraz, ba, Uztailaren 17an esteinatu zituzten bi bildumak edo bi erakusketak, bata postagelan topatuko duzu Urruñan, bestea ba Urruñako Beno, ba, espazio publikoan edo eremu publikoan, kaleetan alegia, Beno, abuztua edo agorriaren bukaera bitartean izango da hori. Eta behar bada gaur egungo arrantzak, ba, gehiago du klima aldaketarekin zerikusia, gora berak, diot, arrantzako puruetan eta markatzen diren kuotak, behar bada, ba, larun bate ontan esan bezala, urtero Uztailaren 25ean ospatzen den kutxaren tradizioaren emaitzarekin baina ausadio zarra izanagatik, eguna handia izango da Hondarribian. Musika honekin lagunduta, Karla Emazabelen lekukoa hartuko du larun batean Olaia Goikoetxea, Goikoetxeak, Hondarribian kutxaren eramaile lanetan. Dona Pedro Itxasgizonen kofradia Euskal Herriko elkarte edo egiturarik zaharrena da, eta kutxa entregaren tradizioa ere bausadio zaharrenetarikoa. Olaia Goikoetxea hautatu dute, 23 urteko, arrantzale baten alaba. Justu ba itsasoan arrantzotzikoa da bere aita, baina bere bi aitonak ere arrantzaleak izan du ziren, amona ere sare konpontzailea. Eta larumaterako dena prest duela, hilabete darama, ba prestaketa lanetan eta entsegu baino entrenamenduetan ere, berekin hitz egiteko tarte bat hartu dugu.

0: Ba, esan bezala, Hondarribiko ba, portuan gaude, hain justu ba, sare konpontzaileen plazan, geratu naiz aurtengoan ba, kutxa entrega egingo den, edo kutxa, hain justu ba, sare konpontzaileen plazan, geratu naiz aurtengoan ba, kutxa entrega egingo den, edo kutxa eramango duen Olaia Goikoetxea, Goikoetxearekin, kaixo?
1: Kaixo.

0: Beria, guztiz beria.
1: Beraz, ba, arrantzaleen familiko alaba, edo, bueno, edo familikoa, ez, alaba behar du izan. Horita hasiko dugu, ba, Done Pedro Itxasgizonen kofradia Euskal Herriko elkarte de egitura antolaturik zarrena dela, eta kutsa entrega izu justu, bueno, ba, Euskal Herriko usadilorik zarrenaz, ba, zarrenetarikoa.
0: Ba, hori ez dakit, osea, inorrek ez dakit noiz hasi zen, hasi que, bai, izan daiteke.
1: Ondarbitar bezala, ez dakite zer suposatzen duen, bueno, alako egun batean, Santiago egunean, bueno, bakutsa entregaren eramaile izatea. Ze askotan ikusiko zenuen, noski, baina orain zuri egokitu zaizu.
0: Bai, bueno, da ore handia eta bueno, da oso polita. Bai niretzat eta bai nire ikusten familia eta inguruan ditudan pertsonentzat ere bai.
1: 23 urte dituzu. Pentsatzen dut askotan ikusiko zenula, ez? Azken urteetan kutxa entrega irudikatu alduzu noizbait, ba, behar bada egunen batean ni izango naiz, nolakoa izango da?
0: Bai, ez, txikitatik ikusi dugu, guk familia meintzat, eta da, pues hori, neska txiki izatean, eta ba, ni ahonditzen, aber, ba, naize, nahiko nuke, pues, asko gehingo zuten bezala, arrantzale alaba askok, eta pues, eman da aukera, eta pues, superpozik.
1: Arrantzalentzat, egun garrantzitsua, ekitaldi garrantzitsua, gainerako Hondarribiarrentzat sumatu duzu, bueno, garrantzitsua dela edo kontuan hartzen dutena?
0: Bai, da garrantzitsua da, nik uste Hondarribien orokorran denentzat, baina bai degia arrantzale familientzat dela garrantzitsuagoa, alde batik zehazkenan uda osoan arrantzaleak kanpoan daudenez, pues, 25erako justo etortzen dira denak etxera, orduan da ere momentu bat elkartzen dela familia osoa, pues, hori itxasuan daudenak ere egoteko familiarekin.
1: Egun handia beraz, zentzu horretan aipatu duzu, ba, arrantzale batena alaba zarela, askotan aipatzen da, ez, Hondarribia, itxaserria, arrantzari estuki lotua betidanik, baina gila da, bueno, ba, Hondarbitar batzuk direla arrantzale, eta bestentzako geroz eta gehiago behar bada, urrunagotik ikusten dutela, nolakoa da, arrantzale, aita arrantzale izatea, arrantzale baten alaba izatea, gaur egun?
0: Bueno, osea, guretzat da normala, zeda azkenean guk txikitatik izan duguna, pues, neguan aita dago etxean beti, eta udan aita pa juten da, eta etortzen denean, pues, etortzen bada 24 ordurako bi egunerako, pues, egiten da alden gehiena berekin, pues, deskantzatzen ere, azkenean itxasoan, pues, deskantzatzena da pixka regular, pero aprobetxatu alik eta gehiena, eta, pues, hori.
1: Baina beti, ba, aita itxasuan dagoela, ez? Ez da gainerakoen kasuan bezala, ez? Aita lanean, lantokian dagoela, kasu honetan, ez dakit, harremanetan mantentzen zarete, alden neurria, ez dakit, irratiz edo...
0: Ez, bai, orain, barko askok daukate wifia, orduan agian ez dute wifia piztu egun osoa, baina normalean egunero mezuak jasotzen ditugu, eta, bueno, bidaltzen izkigu ere, orduan, orain ja ez da lehen bezala, lehen igual pasatzen bazituzten ez dakizun bat egun kanpoan, pues, etzen ekizun ezer beraietaz. Baina orain, bai, gu ja nire kasuan, nik bizi izan dut beti aitaren notiziekin, en plan, egotea naiz eta bera ez etxean egon.
1: Ehunka arrantzale izan du bira beti Hondarribian, zure kasuan, zure laguntaldean ere, asko zarete, arrantzalen familikoak?
0: Bagara batzuk, bai, pare bat kuadrillan bagara arrantzale seme alabak, eta denentzat pues, antzeko. Ikusi etortzean eta pues, egun horiek dira familiakin egoteko, ze da pues, aita etxean dagoenean.
1: Santiago egunean beraz aita etxean egongo da, bueno, ba, eguna gozatzen, kutxa eramango zenuela, jakin izan zenuenean, ez dakit berari izan zioten, zuzenean, edo itxasoan harrapatu zuten, edo nola?
0: Bai, ez beraz, egon itxasoan, baina deitu zioten berari lehengo eskatzeko nire telefono zenbakia, orduan familiatik eta lehengoa jakin zuena notizia izan zen bera, eta gero ja junginen enteratzen besteak pixkanaka.
1: Lagunen bate izan du da, kutxa entregera maile, urbileko norbait?
0: Ez, hola, familia, urrungo familia bai izan dugu, pues, akian lehen guzuak edo horla, baina ingurukoa inor, ezagunak beti, zazkenan, pues, da herri txiki bat ezagutzen gara denak, baina ez, ingurukoa ez.
1: Hondarribikoa denak behar bada ongi daki, zer den kutxa entrega, ba, uztailaren 25ean, Santiago egunean, esan bezala, bueno, ba, ermandabetik abiatu ez, kofradia zarretik, alde zarreko parrokira, eta itzulia egiten duzutela. Modu batean zein bestean, usadio zarra izanik, azalduko dugu pixkat, modu pedagogikoan edo ez dakien arentzat, zer egiten den berez?
0: Berez egiten dena da eman kofradiko urteko arrantza, pues elizara anarkezu eta gero ja jetxi. Eta hor, ematen na garrantzia da, gero hermandadean behan, kutsak zenbat buelta ematen ditun, ze horrek bere suposatzen duzen eta buelta gehi eman,

0: arrantza hobea izango dutela pues, bertako arrantzaleek urte horretan. Orain, gaur egun ja ez da inbeste egiten hori, izaten da gehiago zenbaki simboliko bat edo, ze egitea alik eta gehienak azkenean da denborasko eta...
1: Kutxaren itzulien kontua orain galdetuko dizut, baina aipatu behar dugu, ba, kutxara berez utxik eramango duzula, ez, alde zarrera, ez, ez kontuekin, hori da, baina itzuli pixua handia guarekin, edo ez berdin?
0: Ez, junta itzuli egiten da pixu berdinarekin, da, bari, kontu, liburu kontua eta gero kofradiko pare bat relikia, eta irakurri eta gero sartzen da berdina berriro kutxara jeisteko ermandadera.
1: Kutxa aski zarra izango da, ez dakigu?
0: Bai, da, bai, zarra bai da, ez dakit noizkoa den, baina zarra bai.
1: Okeres baiz, 18 kilo pixatzen ditu, ez kutxak eta barrenean dara mazun guztia, buru gainean, behar duzu, ez dakit ze distantzia dago, baina, bueno, bada, alde zarreraino joan etorria, bueno, sasoian bakit gaztea zarela, baina sasoian behar duzu, ez, hori egiteko.
0: Bai, bueno, azkenean jungarain saiok egiten, torrik ere laguntzen du, ba, hasieran pixu gutxikorekin, eta gero ja jun sartzen pixua, pues, oitzeko eta ez izateko horren zaia, azkenean, bueno, da pixka, da gogorra ez, da oso polita azkenean, baina bai da pixua azkenean.
1: Nekagarria eta ibilbide bukaeran esan bezala, ba, bandaren musikarekin batera, zure buruari itzuliak ematen hasiko zara kutxarekin, beti aipatzen da ez, urtetik urtera geroz eta gehiago nahi dela, ez da ala izaten, izan ere benoa, zenbait simbolikoa da ez, zifra hori, baina ez dakit buruan duzun zifra bat edo alden guzia emango duzula,
0: Ez, buruan ez dut zifra zehatz bat, baina da ez dut ere egingo aldeen guztia, baina egunean zehar nola ikusten naizen, ze eguraldiak eta ere asko egiten du azkenean, nola ikusten naizen, ba, ingo ditut hainbeste, baina ez naiz joango egitera rekorra.
1: Gatza eman arte, ez, esaten den bezala. Entrenamenduak aipatu bituzu edo entxegu baino entrenamenduak dira, zer nola egiten bituzu horiek edo zer nola moldatu zera?
0: Ez, egiten dira bekorrotan, juten zera, hasieran kutxa hutsarekin, egiten duzu pos, gutxi gora bera igotzen edo jesten izango zen denbora, pos, 20 bat minuto, eta gero entrenamenduak pasadala, sartzen zaio pixu gero eta gehiago kutxari iritsi arte, pos, emango, egunean bertan emango duena, baina pixka gehiagora, gero horrela egoteko lasaiago 25ean.
1: Ekaina bukaeran, jakin izan zenuen, hilabete bat prestatzeko, uda hasiera hau gutxienez bai aldatu dizula, ez?
0: Bai, egia esan eta pentsatzen genuen hartu da lasai, eta azkenan prestakuntzakin eta dena, ba, eduki dugu hilabetea nahiko mugitua, baina bueno, azkenan disfrutatu dugu berdin.
1: Aipatu beharra dago ere, ba, jantzi berezia izaten dela, hori ez dakite ba, zuek prestatu behar duzuen, kofradiak elementuren bat baduen, gordea, horretarako?
0: Ez, edo? Bai, ez da guk prestatua, ze hori ba, soinekoa eta gero baina garrantzitsua pues, mantoia eramatea, baina hori pues, prestakuntzekin batera hasieran izan zen hori badena lortzeko pixkat mugitua.
1: Ba, momentuz esan bezala, larun baterako itzordua, emana, zuprest eta lasai, ez? Zentzu honetan, sukaldeko lana egina.
0: Bai, ober, lasai, nik uste urduritasunak beti azkeneko momentukak horregongo direla, baina espero dugu dena jondo joatea, eta bai nik eta bai jendeak orokorrean disfrutatzea eguna eta ondo pasatzea.
1: Egun hauetan Hondarribian egia bisitaria asko dagola eta egun horretan ere biltzen dela, ez? Ikusle ez jakin hori, baina herriko jende asko ere, esan bezala garrantzale inguruko jende asko. Egun hauetan ere, zer esaten bizute, ez dakit lasai egoteko, animo?
0: Bai, ez, bueno, azteko orokorren zorionak nik uste lehenko gauz esate dizuna mundu guztiak, eta gero disfrutatzeko. Azkenan da behin bakarrik eta disfrutatzeko alik eta gehin orokorren esaten du jendeak. Eta egongo direla animatzen.
1: Pentsatzen dute hilaren 25ean goizetik ba, prestatzen hasiko zarela, baina behin ba, kutxa buru gainetik kenduta, zer?
0: Ba, disfrutatu berdin. Osea, plana da, pues, hori egotea familiak inta lagunekin, eta gero sobre la marcha.
1: Ba, Olaia Goikoetxea, esker mila, gure nahi zanagatik.
0: Zuei.
1: Eta zuri ba.
0: Eskerrik asko.

0: arabera, ze ba, ekaina bukaeran, ba, jakinarazi zioten, ba, kutxa eramaia izango zela, eta astelenetik ostiralera aritu da. Beno, ba, entsaioak edo entrenamenduak egiten, eta Hondarribitik atera gabe, eta Santiago egunean bertan, helduen larun batean, duela ian mende laurden galdutako jaiak berreskuratuko bituzte Santiago Txon, bai, Santiago Txoko elkarteak eta Arkoia bizilagunen elkarteak antolatuta udalaren laguntzarekin bihar hasi eta igandera bitartean ospatuko bituzte jaiak, auzo nortasuna eta arrotasuna ere piztu nahian, nola baitere, aurrera begira, ba, jaiak sendotu nahi bituzte, bai, baina bereziki auzo giroa bizi berritu. Xetasunak berehala, ba, biltzen bitugu honen inguruan, aurretik gogoan hartu beste oharra ere.
1: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
2: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
1: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
2: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
1: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 944-1893-29 telefonoan.
3: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
4: Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
0: Ba, egun hauetan, aipatu izan dugu, bai Hendaian, bai Irunen, bai Hondarribian, baita Burruñako pausuko auzoko jaiak ere ospatzen bituztela, bueno, ba, uda osoan asteburu hola gabiltza, auzo, baina badira, ba, auzo bateko jaiak, aspaldiko partez, ospatu ez dituztenak, eta aurten, bueno, ba, berreskuratzera zihoaztela, aipatu zigune justu Juan Maria Rospidek, ba, Arkoiako bizilagunen elkarteko kideak, ba, duela zenbait aste, edo hilabete, Arkoia eta Simizarga, auzoak ere, ba, elkartu eta auzo elkarte berria osatzera zihoaztela aipatu zigunean. Gaurkoan, ba, Santiago Txoko auzoko jaiak aipatuko ditugu. Juan Mari, kaixo?
5: Arratzalde, bai, kaixo.
0: Ba, esan bezala, Santiago Txoko jaiak berreskuratu bituzue, ez dakit, beno, ba, alegina handia suposatu duen, edo, beno, ba, belaunaldi zarrek edo berriek bat egin duten kasu honetan, ba, aspaldiko partez, ez? Ospatzen ez ziren, beno, ba, jai mitikoak edo berreskuratzen bituzutela.
5: Bai, postu bezaten duzen bezala, ba, jai mitikoak konsideratu daitezke, zeren hamarkada luzetan egindako jaiak ziren, ez, Santiago Txokoak, baina gero, bueno, pues, gertatzen diren gauzak, ez, belaunaldi bateko jendea, pues, bueno, alde batetik edo ja nekatuak, edo relebori gabe, eta bueno, urte luzetan ez dire egin Santiago Txoko festak, kalkulatzen dugu, 25 urte tartean ez zirela egiten, eta bueno, aurten, bueno, piztinela bota ingera, pixka bat, ozolkartetik, gaur egun ja, Arkoia eta Simizarga, bueno, bien auzoen arteko elkarte, auzolkarte berria, eta pensatu dugunen, bueno, pues, zer oberena eskaintzea auzoa zoari, olako festak berriro ospatzea, eta, bueno, hori da aurtengo apostua hortik handikoaz, bueno, hasiera batean jende gutxiren artean nahi gira antolatzen, baina esperantza dugu, ba, pistea edo berpistea gogo guzti hori, ba, auzoko jendeare guztiaren artean. Eta bueno, eta espero dugu ez hainbeste edizionetarako, baina urrengo urtetako ediziotarako, bueno, jente gehiago izatea, jente gazteago izatea, eta esperantza horrekin aigera lanean, bai.
0: Atezarra berriz ere ireki, ez, eta abia puntua besterik ez da izango, nolabait ere hiru eguneko egitaragua ondu duzute, eta asteko gainera pixkat atzera begirako egina izan duzu, argazkizarren erakusketa, uste dute, beno, bat, tertulia edo itzalditxo bat ere, solasaldi bat ere antolatu.
5: Bai, pues, hasiko era asteontako, bueno, ostiralean, eta bi gauza dauzkagu prestatuak, alde batetikan auzoko argazkizarren erakusketa bat, eta horretarako ja, bueno, ibili gara lanean, eskatu ditugu, bueno, auzoko jendeari etxean zituen, alde batetik argazkizarrak, Santiago Txo festetakoak, eta hori guztia indu bilduma polit bat, Hondarribiko artxiboan ere lagundu digute, eta hor baditugu, pues, bueno, aspaldiko baserrietako argazkiak, jasuak. Orduan jendeak, auzoko jende guztiak, eukiko dugu, ba, erakusketa hau ikusteko, ostira lontan arratzaldeko bost arditatik aurrera. Eta horren inguruan ere nahi dugu gero tertuliatxo bat, sortzea, pixka bat, zen olako aldaketak eman diren auzoa, auzo guztionetan, ba, urte batzuetatik onera. Bueno, beste tokitan bezala hemen ere aldaketak nabarmenak daude, bizimoduak eta errealitateak asko aldatzen direlako. Eta bueno, pues hori jaso nahi dugu eta horretaz, bueno, hausnartu nahi dugu pixka bat jende guztiaren artean. Ez? Eta bueno, esan behar dugu, udalak daukan auzoekin programaren bitartez, ari gara guzti hau antolatzen, hor badago olako kooperatiba bat, zabalduz izena duena, bueno, hor hoien kolaborazioarekin, hoien lanarekin ari gara hau martxan jartzen, eskarrik asko hemendikan laguntzen ari diguten hoi guztiei. Eta hori xe da, izango da lehenengo gauza, eta gero, bigarrenez ere, baita ere laguntzarekin, papelion Hondarribiko Zine Cluberen eskutik, ba, pelikula bat bota behar dugu Santiago Txelkartean, Arratsaldeko zortzitan, ostiralean ere, eta bueno, bora, pelikula oso interesgarri bat, Maite Alberdi da zuzendaria, hasiera batean pensatu daiteke euskalduna dela, baina ez da euskalduna, nahiz da olako izena bizenak eduki, baizik eta txiletarra, Maite Alberdi, hau, eta pelikula oso interesgarria da, oza, jotzen du, bueno, pixka bat, humore, puntu batetikan garatua eta da bueno zarren egoitza bateko ba bueno goraberak eta gauza interesgarriak.
0: Ongi da. Justu da Mikel Sagartzazu, Papillon Zine Klubeko ordezkari izan genuen duela pare bat asteburu Hondarribin Arma Plazan egin genuen Hondarribia Kultura ekimenean gonbidatu deipatzu zigun, ba zenbait auzotan auzoekin programarekin proiektzioak antolatu zituztela, ba Polbereinetik atera eta halako ekimenetarako, zentzu honetan aipatu duzu auzoekin ekimena, lanketa bat ere egiten ari da, ez? Ba auzo hontan, justu bai astenean ere ba kafe tertuliak eta antolatzen aipatu duzu asko aldatu dela auzoa, behar bada kanpoti datorrenarentzat, bai, baserriren bat edo beste, desagertu edo etxe berriren bat, baina funtsian, bueno, Santiago Txo elkartea hor betiko lekuan, ermita betiko lekuan, baina behar bada ipatu duzu, harremanetan, ez, bizimoduan eman da aldaketa gehiago.
5: Bai, bai, alda, bueno, bizimoduan ondia, hemengoa, hemengo jendearena eta jende orokorrean jende askorena. Bueno, esan behar dugu adibidez, auzoko argazkien puska desente bat da, pues garai bateko baserriak eta hori hortarako, bueno, pues kontatuko ditugu Luis Mari Elosegik orain dela, bueno, pues 71 urte, 1965ean egindako auzoko baserrien argazkiekin eta orduan bueno, pues bakarrik ikustearekin hori esaten duzu, hostia. Zenbat gauza aldatu diren zenulako baserriak zeuden herri honetan, inguru honetan eta bueno, nik uste dut oso interesgarria dela ikustea argazki horiek pixka bat tamaina nahiko, bueno, handian edo eta bueno, ba berez mereziko duela nundikan gatozen eta bueno, gaur egun zertan ari garen eta nolako den gure bizimodu ere bai.
0: Modu bat azien bestean, aipatu duen Santiago Txoko ermita, Santiago Txo elkarteare, hori bai, bueno, gutxi aldatu dela, urten poderioz, Donejakue bidearen pasabidea ere bada, eta egostirala pasaputa, larun bata, Santiago eguna, hori ere gogan hartzeko eguna izango da, ospatzeko, egia da, Hondarribian arrantzalentzako eguna handia dela, baina hemen Arkoia auzuan ere baduzute, zer ospatua.
5: Bai, bueno, kompetentziaetan sartu gabe, badakigu Hondarribian ere egun handia izan dela beti Santiago egunekoa. Baina, bueno, Santiago Txoko festak ere oso popularrak eta izan du dire eta asmoa dugu berriro ere lortzea popularrak izatea berriro. Orduan, bueno, egun horretan, bueno, pues, alborada batekin goiziko 8:00 hasiko era, gero goiziko 10:00 Santiago Txarmitan meza, hori bai mantendu izan dela urte guzti hauetan, eta horren inguruan, bueno, pues, pixka bat trikitelari batzuk, Zabal Beretarrak eta aritu izan direla beti, eta gero, bueno, auzoko jende helduenei edo ematen zitzaien beti bueno, pues salda eta txistorra auzo elkartean, hori auzo bai auzo elkartean, este Santiago elkartean, hori mantendu egin da. Aurten horreri gehituko diogu gero olako berso triki poteo bat, eta hori izango dire bersolariak bezala ekinez apean, bueno, antxete erratikoen zate oso ezaguna, eta agin laburu, eta gero pues, trikiltelari moduan aritzeko Matxin Lorea eta Irene joko dutela. Asmoa da Santiago elkartean hasi, eta gero Ballestenean jatetxean bukatzeaz. Horrela, alde batetik bestera. Gero, asmoa dugu berreskuratzeko, hain popularra izaten zen urtetan eta urtetan toka txapelketa. Aurten saiatuko era berriro, aber, pulso hartzen pixka bat txapelketa honeri. Ilusio egiten dugu berriro ere bueno, berreskuratzea. Eta gero, bueno, pues, auzoko paskaria egingo dugu, Ballestania jatetxean, eguerdi partean, ez? Hor bai, bueno, pues, pixka bat deialdi egin nahi diogu jendeari, oraindik bueno, saldu dire bazkarirako txartel batzuk, baina asko falta dire oraindik saltzeko, eta bueno, auzoko jendeari dei berezi bat pasatzeko Ballestaniatik eta hartzeko bere txartela. Eta gero arratsalde partean, arratsaldeko bostak aldera, ba, Irungo txintxarri txarenka izango dugu, gazteak, amabos bat gazte musikari oso onak joko digute, eta hortik gana horrela ja, pues, dantzaldi oso bat izan dugu dugu, ba, salsa, bueno, mariatxi bat, zera, bakarlari batzuk, digi batzuk, eta, bueno, kompletoa.
0: Hori, Santiago, egunerako, larun batean, aipatu duzu, meza, Santiago Txoko ermitan hori mantentzen dela, ez dakite urtean egiten den meza bakarra, den, urtean behin irekitzen den, edo...
5: Ba, ni horretzen ez gara, bueno, behin dela urte batzuk, bueno, igandero egiten zela meza hori, baina ja espaldin utzi zela, eta bueno, gaur egun, bai, Santiago egunean bakarrik egiten da, meza hori.
0: Ba, igandean borobilduko dituzue jaiak, hor pixkat herri kirolak, eta bueno, aurre eta familientzako jarduerak ere, ez, antolatu dituzue.
5: Pues bai, borobildu nahi dugu, eta egun bat izango da igandekoa, batez ere, bueno, gaztetxoen zat, edo omen zat, zuzendutaz, eta hori izango ditugu herri kirolak, eta hortarako etorriko dezaizkigu dinamizatzaile betzela, bueno, bastan dartzalde bat, oso onak direnak, eta horiek egingo dute, pues, olako emanaldi erakusketa bezala, eta gero oso joko parte hartzaileak izango dituzte. Erakutsiko dute, bueno, pues, harriak nola altxatu, aizkorak nola ibili, eta bar, oza, oso joko parte hartzaileak oso ondo eramaten dute hauek, eta hori izango da eskaintzea, hori alde batetikan. Gero gaztelu puzkarriak ere izango ditugu, ba, umetxontzat eta, bueno, pues, gaztentxontzat. Gero aukera ere izango da Jaizubiako bueno, hor dauden nola ipikaren bitartez, pues, paseoak izango dire Potxokatan, ba, gaztetxontzat ere bai. Eta gero ama bitardiak aldera, pues, izango da gaztentzako eskupilota txapelketa bat. Eta hau egingo dugu, ba, hostaldin dagoen pilota eskolarakoekin batera antolatua. Orduan, badago zer eskaini, izango dire ere garaikur batzuk, bueno, trofeo batzuk ere banatzeko parte hartzaileen artean, oseke animatu, ba, gaztetxoak, umeak eta gurasoak ere beraiekin batera.
0: Gidan, ba, esan bezala, hemen den laur den gutxi gara bera ondoren, Santiago Txoko jaiak bueltan direla, abia puntua besterik ez da, baina hiru eguneko programa antolatu guztutela, horretaraziko dugu, bai, estenean, ba, auzoko bazkaria guztutela larun batean, txartelak beraz bertan eskuratu behar direla, eta bine aurten ospatuta, gogoratuko dugu, Santiago Txo elkartea, Arkoia bizilagunen elkarteak ere antolatzen duela, ez, ba, udalaren laguntzarekin, baina helduen urtetik aurrera, aipatu dugun dinamika berritik, Arkoia eta Zimizarga auzoak nolabait ere indarrak dagoeneko batu bituzutela, ez? Aurrera begira, ez dakite itxaropentsu, ba, urratxe berri honekin edo.
5: Bai, itxaropentsu bai, eta bueno, aztu baino lehen zuk aipatu duzunez, bueno, eskertu behar dugu Hondarribiko udaletik jasotzen ari garen laguntza, laguntza ekonomiko alde batetik, baina beste gauza batzutan ere bai, estimatzekoa den laguntza noski. Eta, bueno, noski, asmoa ez da aurten egitea festak eta hemen geratzea, baizik eta, bueno, pues, bueno, odol berriarekin ere lortzea hau astapen bat izatea, baina urrengo urtetan ere askoz parte hartzaileagoak izatea festak eta jende askoz gehiago inplikatzea eta urte askotarako osoko festak egitzea.
0: Ba, momentuz de jaldi horrekin geratzen gara, Jomari, mil esker, eta ondo pasa, gozatu.
5: Bale, eskerrik asko, Koldo.
4: Goizeko kafea.
6: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
0: Ara, beraz, asteburu luzea dute aurretik, eh? Hondarribian, Santiago Txoko festak, batetik, eta bestetik, eh? Beno, ba, Santiago eguneko kutxa. Besteen artean, nola nahi ere gogoratu, Santiago auzoko jaiak bituztela ere Irunen, Santiago Labainera auzoelkarteak antolatuta, joan den larun batean hasi ziren eta helduen igandean, ba, borobilduko bituzte, eta egunero badute zerbait, arratsaldero, bostetan zezen txikien entzierroa, gaur ere, aldapa elkartetik, auzoelkarteko, ba, plazatxoraino, gaur bosterdietan txokolatada izango da, aurrentzat, bosterdietatik aurrera ere, aipatu bat, tatu, globo, fexia, eta bestelako postuak, ebota, ayer errak izango direla bai eta herri jolasak ere aurrei zuzenduta. Arratsaldeko zazpietan aurren danborradaren entxegoa izango da, kasu hontan beno ba helduekin batera ere eta peñapoteo txarangarekin animatuko dute gero, 8 terdietan aldiz burua hundiak izango dira. Eta biharrasi eta igandera bitartean ere Burruñako pauso auzoko jaiak ospatuko bituzte. Xetasuna bilduko bizkizuegu berehala, Aitore Errazkin lankidearen eskutik, baina aurretik dagoeneko pasatu diren, Ba, bestelako jaialdi batzuen balorazioak ere bilatu behar ditugu. Joan den asteburuan ospaputako Dieso Jasoniz erramatar jaialdiaren balorazioa egin berri baitute Irungo udalak eta Oiaso museoak eta balorazio, bueno, ba ezin hobea. Orain arteko 16 edizioetatik arrakastatsuena izan baita gutxienez, ba bisitari edo parte hartzaile kopuruari be erreparatuz gero. Iaz baino 128 bisitari gehiagorekin, Irungo udalak jaialdi erromatarrak izan duen inpaktu ekonomikoaren azterketa zehatza egingo du batozen asteetan eta horren berri emango dute, baina momentuz 4 egun hoietan uztailaren 15tik 19ra 9600 lagunek parte hartu zutela Dieso Jasoniz jaialdiko programazioaren 50 hitzorduetan abitzera eman dute atzokoan, Ohartxo bat eta berehalagoa zen, balorazioen bila. La, la,
7: Kaia puta, arrai bat da.
8: Urtero, urtero, errepikatu beharko lukete gauza bera, eta urtero, urtero, alde egin beharko lukete horrelako alarde baten gandik.
9: Herri mailako gatazka askotan gertatzen da zurrumurrua eta
10: oso kurioso, oso emaitzak nahiko onak, zenbaitetan emakumea parte hartzaren alde eta bestean oso gertu. Mm-hmm. Osea, ez zegoen ezetz, ez da pentsatu ere ezetz da borobilari. Hori 85ean.
11: Uztailaren 27tik aintzina Antxeta irratian goizeko 9etan eta nahieran antxetamedia.eus podcast atalean.
12: Antxeta irratia, goizeko kafea, Koldo Nausia.
0: Dies Oiasoniz jaialdiak ia 10.000 bisitari jaso zituen uztailaren 15tik 19ra. Irungo erromatar historia balian jarri eta udako kultura agendan hiriko aisialdi eskaintza indartzeko helburuarekin antolatutako egunak izanik, urtetik urtera sendotzen joan den hitzordua dela azpimarratu du Cristina Laborda alkateak. Alde horretatik, astelenean Dies Oiasoniz jaialdia amaitu eta biharamunean Oiaso museoaren 20. Urteurreneko ekitaldian ere azaldu zuenaren ari beretik Irungo udalak duela 20 urte egindako apustu ausartaz arro agertu da alkatea, baina erromatar historia irundarren nortasunaren parte bilakatu dela uste du eta Dies Oiasoniz jaialdiak urteotan egindako ibilbidea horren adierazle delakoan dago. Izan ere, irundarrentzat prestatutako ekimena bada ere bisitariak erakartzeko gai dela gogoratu dute udalagintariek. Kultura eta hiri bultzabarako zinegotziak Nuria Altzagak argi du festival bat dela, baina politika ekonomikoa egiteko modu bat ere.
13: Orain dela hogei urte museoarekin erabaki bat hartu zen. Erabaki hori oso ausarta izan zen, eta Irungo udalaren erabaki bat izan zen, apostu oso oso argi bat. Eta gaur egun museoan gertatzen diren gauzak, barruan gertatzen direlako, garrantzi bat daukat ere bai kanpoan, kalean gertatu behar direlako. Diezoiasunik askotan esaten dugu dela festival bat, bai, festival bat da, baina batez ere diezoiasunik politika ekonomikoa da, aurrera bultzatzeko ekonomia da, gure historioa, irundarren identitatea, eta nik uste dut arrogoteko gauza bat dela. Ez bakarrik irundarren izenean, baizik eta bizitan etortzen diren pertsona guztiei. Erreferente bat gara urtean zehar, edo ja hogei urtez museoarekin, eta diezoiasunizekin ustaian dudarik gabe erreferentea gara ere. Lehen urtetik onera, lehen urtean ja datuak ematen genituen momentuan, esaten genuen rekore los diezoiasuniz, aurten 128ko igoera izan dugu, ia 10.000 pertsonak. Lau egunetan, barkatu, baina es una barbaridad. Eta hori kontuan izan behar dugu. Egia da, askotan esaten degula, que somos inconformistas por naturaleza, nik uste dut hori oso ona dela, lanean jarraitu behar dugu, gauza asko betzeko ditugu, eta kalean ikusi ditugu, libreta horrekin beti esaten dudan bezala, apuntak hartu ditugu lehen urtean bezala, eta gehiagora joan behar dugu.
14: 2023ko diezoiasuniz jaialdian 3.000 bisitari inguru izan ziren bitartean, 2024an 5.400 bisitari erakarri zituen. Iaz, 7.000 bisitarien langa, gaindituz marka guztiak apurtu ondoren, aurten ia 10.000 lagunek parte hartu bute bera, zantolabutako 50 itzorduetako baten batean. Baina, Oiaso Museoko zuzendari, Aizpea Goenagak argi du jaialdiak duen helburu bikoitza uztartzen jakin izan duelako dela arrakastatsua. Hau da, historia eta erromatar ondarea balorean jarri, baina ondo pasatzeko aukera emanez ere.
15: Badaki denek esan dutela, baina eskerrak luzatu nahi dizkiet parte hartu duten guztiei. Ze izan da, gogo batekin jendea etorri da. Eta museoaren aldetik, nik museoaren izenean hitz egingo dut, iruditzen zait, balorean jarri behar dugula, zenbat ekimen kultural eta historiko eta patrimonioaren inguruan antolatu ditugun. Zate baterako, erakusketa bat inauguratu dugu, artisauak museoaren kanpokaldean etortzen diranak pasio guztiarekin, bestin ezin da esplikatu, esplikatzera beraien ikerketa guztiak. Impresionantea da. Medikuntzaren inguruan, pitxikeriak, tinteak, hainbat eta hainbat azalpen ematen dituzte, tailerrez aparte, tailerrak daude. Eta gero, nik azpimarratuko nuke aurtengo kasuan Termen Plazaren rekuperazioa. Eta izan da oso polita ikustea, jo, jendeak nabigiuna izan da bombazo bat. Osa, eta dauzkan zaitasun guztiekin, eh? Baina azkenean, zirkoarekin harremana, ez dakiz zer, dantza sartu dute Legio Zestakoek, antzezle berriak egon dira, zan egin, eta ikusten duzu, batez ere, niri ilusioa egiten dira, da, jendeak ze ondo pasatzen. Festan. Eta da, ikasteko festa bat, baina ondo pasatzeko ere bai. Eta hori uztartu da, ez da, eta oso ondo funtzionatzen du.
14: Diezoiasuniz jaialdiaren antolaketan eta ondoren gozatuz ere parte hartzen duten guztiei eskerrak emateaz gain, jaialdia osasuntsu dagoela azpimarratu du Oiaso Museoko zuzendariak, eta diezoiasuniz ekimenaren arrakastaren oinarrian museoak duen divulgazio helburuarekin bat datorrela uste badu, helduen urtera begira zenbait hobekuntza egin beharko liratekeela uste dute udalagintariek ere. Etengabeko hobekuntza horretan, helduen urtera begira irundarrak erroma atarrez mozorrotuta kalera ateratzeko deialdia luzatuko dutela iragarri dute.
15: Badago erronka bat, eta da, lortu behar deu, eta hortarako zuen laguntza behar deu, datorren urtean, pitsitsi guztia jantzita joatea. Baina pitsitsi guztia, denak. Osa, egingo deu nahi dezuena, tailer, berdin da, estolatxo bat bota, eta jazta, baina...
13: Bueno, guk apuntatuta daukagu, bai, osa, egia da helburuetako bat, dela, gero eta jende gehiago jantzia egotea, eta horretarako programazioan, ikerketa bat egin behar dugu, analisi bat, eta proposamen berri bat sartu behar dugu, nolabait laguntzeko jendeari, jantzita etortzeko.
16: Antxete Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
17: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
16: Sare sozialetan ere, Hurbilekoa Antxetan.
1: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
2: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
1: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburgesak prest dituzu.
2: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
1: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 944-1893-29 telefonoan.
3: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
14: Ez badakizu Antxete irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
18: 00337-46-22-85-84.
14: Idatzi edo bidali audio bat, eta galdu lotxa.
18: Zure hitza garrantzitsua delako.
14: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko, Antxete irratia.
18: Entzun, esan, adierazi.
19: Beraz, bainat, beste urte batez pausuko bestak ditugu, uztailaren hilaren 23an abiatuko direnak. Esango dugu, auzoan gitarau bat prestatua dela, auzoko besten arira, eta urtero bezala baitare saian jarduera eta ekimen batzuk, itzordo batzu baitare prestatzen dituzutela, ez da?
20: Bai, hori da, bez uztailaren 23tik, 26rat izango die, ostegunean hasi, eta ostegunekoa da mus txapelketa, beti bezala, zazpitan hasten dena, bez jendeak behar du edo aintzinetik deitu, ari dira deitzen, edo hemendik zazpiek aintzin izenak eman, eta zazpitan hasiko da, hori sartzen da ere festa komite ofizialaren barruan.
19: Eta esango dugu, hor egun berdinean baitare, ikusten dugunez, hor saian baitare, antolatuak dituzutela bestelako hitzordu bat.
20: Hori da, ostiraletik goiti, baina egin behar dut ere, kantauri abez batza ere hariko dela, ostegunakin, elizan, badu arra hitzan zomaiturte, gero bez pintxo pote XXL deitzen duguna, deitzen dutena, auzo guzian, izango da ostiralean, eta saian, ameketan, izango da, Kiki and Red Kickets, batzu bat daieko eta itxasuko talde bat, ez dutena sobera zautzen, baina egan haute osongi dela. Bez kontzertua izango da, hemen nahi dutenak afaldu, aintzinetek izena eman, beti bezala. Uztailaren 26an, erraten aldugu egun nausia dela edo handiena, begaluzena, aurren jokoak alde batetik, erri afaria ere karpa azpian, pausuko plaza nausian. Eta hemen jitziak izaten dira, Arun Batakin, Oskar Zia, Todd Martinez eta Bleuver. Hor ere, nahi dutenak afaldu edo taloak izango die egunero, ostegunetik iganderat. Eta gero, 26a izango da igandea bez, eta hor izango da dantza ikusgarria, kirolak ere, Eskal Kirolak, eta Patxi eta Kompainia plazan. Eskulako arrakasta izaten dute urtero, eta saian bez apeitifa, mabeitatik goiti, kantu bazkaria, kusk, txarangak edo txarangak dik edo alaiturik, kantu afaria. Eta bukatzen da, gero, saian, zazpietan, Nat eta Watson, oso ezaguna dienak, eta haien kontzertuakin. Oha.
19: Ikusten dugunez, egitarau zabala dudarik gabe, beti bai alde batetik pausoko besta komiteak antolatzen duen egitaraua, eta saia antolatzen dituen hitzorduak bateragarriak dira, eta hor egitarau bat osatzen duten denen artean ez da.
20: Hori da, bestak borobiltzen die, hor gehigarriak die, saiakoak eta pausuko plazakoak. Eta horra, gian jendea bilduko da. Saiak bai pausukoak eta bai inguruetako erritakoak.
5: Hori da, beti gogoratzen dugu, hor aukera ezin hobea dela bai pausoko auzo honetara hurbiltzea, bidasoaren bi aldeetako bizilagunak elkartzeko egunea baita, bere momentuan maiatzean bidasoan euskaraz bestaren arira, euskaltzalen topaleku bilakatzen baita, eta kasu honetan, bueno, auzoko bestak, osoak bai indartu behar dira eta zentzu horretan ba animatuko ditugu baita gure entzuleak aipatu ditugun hitzordu hauetara etortzeko. Gogoratuko dugu bai herri afarian edota bazkaltzeko, bueno, izen emaiteak aurretik ematea beti gomendatzen dela.
19: Hori gogoratuko dugu, ezta?
20: Hori da, oso importantea die auzoko bestako biltzen dire auzoko jendea, eta beren badute okasionia edo parada elkarrekin zonbait ordu pasatzeko.
5: Ba, guzti horrekin galditzen gara baina esker mila benetan bagurean izategatik. Mila esker.
20: Ba, mila esker.
21: Bueno. Antxeta irratia. Beti-beti hondakinak aurkitzen dira, dexente asko zoritxarrez.
0: Eskualdea ezagutzeko beste begirada.
22: Entzun, esan, adierazi.
21: Eta orain arte, ba, bidasoa ebaian esan dugun bezala talde txikiekin antolatu dugu, Hendaiako badian baitare, Biriatuko udaletxearekin baitare, Hondarribiko kaian ere antolatu dugu. Hondakin handiak izan dira, gurpilak, labe baten ate bat aurkitu genuen, komona bat nola bukatzen duen ibaian, nola bukatu duen ez dakigu, baina hor dagoela egia da. Guzti hau esateko hondakinak ez dituztela mugarik eta gure artean mugarik ez direla egon behar ezta ere. Zerbaitetan danak lanean elkar egin behar dugula. Denen lana dela hondakin guzti horiek nik esaten dudan bezala beti oso ondo dago birziklatzea eta baina hobeto gure hondakinak murrizten hasten baldin bagara.
22: Antxeta irratia, batzuetan apartekoa gauza sumeetan dagoelako.
23: Kaixo, honen goizeko amarrak puntu-puntuan ditugun honetan, bueltan gara Antxeta irratian. Oiko moduan kantu eskaintzari ekingo diogo maiketako berri saia bitarte. Gaurko honetan temperaturak 27 gradura arte iritsi alko dira. Eta beraz, fresko ez du egingo, baina dari fresko batekin iseri eta musika lasai entzuteko aukera bikaina izango dugu gaurko honetan. Eta hondartzara joan nahi duenarentzat gogoratu ordu batako goi gutxiagotan izango dela gaurko itsasgora eta ondoren itsasbera arratsaldeko 7ak laurden gutxitan. Eta gehiago luzatu gabe ba kantu eskaintzarekin hasiko gara, kasu honetan gaurko honetan eren egun talde donostiarrarekin hasiko gara musika entzuten. Atzera begira albumeko, taldearen azken albumeko kantu bat entzungo dugu. Minutu bat izena du abestiak.

Herenegun talde Donostiarraren minutu bate abestia entzune berri dugu. Eta haize metal doinuekin jarraituko dugu datozen minutuetan ere. Baina oraingo honetan ez esateke talde ezagunaren eskutik. Taldearen zugabe kantu ezaguna entzungo baitugu datozen minutu hauetan.

Zesateke taldea zugabe kantuan entzun berri dugu. Eta trikitisa doinuekin jarraituko dugu Julen Alonso trikitilariaren eskutik. Eskuetan bihotza kantua entzungo baitu jarraian.

Eskuetan bihotza kantua entzun dugu Julen Alonso trikitilariaren eskutik. Eta trikitisa doinuekin ez, baina akordeoi doinuekin jarraituko dugu Burtike taldearen eskutik. Iruñeko taldeak 2023an kaleratu zuen jarraian entzungo dugune Uxoa izeneko singela.

Burtiketalde hau xoa izeneko abestian entzun dugu 2023an talde iruindarrak ateratako abestia. Eta Iruñean bertan geratuko gara, izan ere bertako bi talderekin jarraituko dugu ibilbedi eta Broken Brothers Brass Bandekin. Elkarlanean birrabatu baituten ibilbediren orain bat gara kantua, bertsio askoz ere alaiago batean.

Ibilbidea Broken Brothers Brass Banden eskutik orain bat gara kantua entzun dugu bertsio ba eguneratuago batean. Eta estiloz guztiz aldatuko dugu datozen minutu hauetan. Izan ere, ba, Marte Lasarte eta Olatze Salvadorrekin jarraituko dugu. Talde eta musikariak elkarlanean sortutako Gravitaterik gabe kantuarekin 2025ean, ba ez da besterik diskoan kaleratutako abestiarekin.

Marte, Lasarte taulatze Salvadorren eskutik entzun berri dugu grabitaterik gabe kantua 2025. Urtean plazaratutako abestia. Eta Nasker eta Arrabiako taldearekin jarraituko dugu. Ezin dute sinetxia bestiarekin.

Ezin dute sinetsi kantua entzun dugun Askerra eta Arrabiako taldearen eskutik. Eta jaio musika hile albumarekin jarraituko dugu Berritxarrak taldearen album ezagunarekin. Oraindik ere jende guztia kantuan jartzen duen kantu hoietako batekin bueltatzen abestia entzungo baitu jarraian.

ezagutzen. Eta berri txarrake taldearen bueltatzen abestia entzune berri dugu. Eta etxera ona bidasaldera etorriko gara Fermine Muguruzaren eskutik. Eta arekin batera Berlin aldera joko dugu datorren kantuarekin Asmatic Lion Sound Systeme albumeko ezin iesi Berlin kantua entzungo baitu jarraian.

eta Fermin Muguruzaren eskutik ezin iesi Berlin kantua entzune berri dugu. Eta Berlindik Euskal Herriera itzuliko gara, Trikidantza Erromeria taldearekin jarraituko baitugu. Izan ere, Erromeri taldoe askok ez bezala Trikidantzek bere kantu propioak ere jotzen ditu bere emanaldietan. Eta kantu horietako batzuk ba uste baino ezagunagoak dira, tartean jarraian entzungo dugune bizitzaze goxatu kantua, ziurre batek baino gehiago behin eta berriz entzun izan duena bestia dela.

Bizitza goxatu kantua entzun dugu trikidantze Romeri Italiaren eskutik. Eta bizitza gozatzetik bizitza zer den galdetzera pasatuko garaitziarren semeak taldearekin. 2017an kaleratu zuten H Republic diskoa eta diska honetan kaleratu zuten kantu nagusietako bat jarraian entzungo dugun zer den bizitza abestia izan zen.

Greziarren semeak taldearen eskutik zer den bizitza kantu entzun dugu 2017 urtean, orain dela 9 urte H Republic diskoarekin kaleratu zuten kantua. Eta Xiber Roots talde ezagunarekin jarraituko dugu Maule Mafin diskako kantu nagusienarekin. Taldea ezagune egin zuen bizitza kantu entzungo dugu datazen minutu hauetan.

Txiberrutze taldearen eskutik bizitza kantua entzun dugu Maule Muffin diskoan kaleratutako kantua. Eta Nikotina Azpeitiarrarekin jarraituko dugu, My Friend kantua entzungo baitugu jarraian.

My friend, kanto entzun dugu nikotinaren eskutik. Eta azpeitiatiko jartunera joko dugu autobus magikoa taldearekin jarraituko baitugu. Taldeak disko bakarra kaleratu zuen, Muskerre izeneko diskoa. Baina diska, hau, ateratako diska bakarra oso ezaguna egin zen. Tartean besteak beste bajarraian entzungo duguna alde kantua egiteagatik.

Autobus magiko taldearen eskutik alde kantua entzun dugu ibin Musker diskarekin kaleratutako abestia. Eta 2014ra joko dugu azkeneko kantu batekin, eskakaitanen orekariak kantua entzuten hasiko baikara eta ondoren 11etan puntu-puntuan Euskal Irratietako berrizaien ordua izango da. Esan bezala, orain eskakaitanen taldearen orekariak kantua entzungo dugu.

0: Kartzelara sartu dituzte Miarritzeko aisialdi zentroko bi animatzaileak, hala jakinarazi du prokuradoreak, hainbat familiak haien 3 eta 6 urte arteko aurrek pairatu ustezko sexuerasoen berri eman ondoan. Lausalak eta pausatuak izan dira momentuz, baina kopuruak gora egin dezake, 16 biktima izan daitezkela pentsatzen baitu parketak. 3. pertsona bat ere bere funtziotik kendu du Miarritzeko herriko etxeak prekauzioz, baina momentuz ez dela aski elementurik haren inkulpatzeko adierazi du prokuradoreak. Itaia Emakumeen Antolakunde Sozialistak elkarretaratzea deitu du gaur arratseko 7etan Miarritzeko herriko etxe aitzinean. Senpereko aintzira akuazon aisialdi urparkeak bere azpiegitura eta guneak handitu nahi ditu eta horrek herriko etxearen kesua eta orain senpertarrena ere piztu du. Herritar talde batek igandean piknikatzera deitzen du aitziran berean eta ondotik hitzartzeak ere izanen dira proiektuaren handitzearen kontra. Oroit senpereko aitzineko auzapezak hitzarmen bat sinatu zuela akuazonekin eta konbenio horrek abantaila azkarrak emaiten dizkiola urparkeko jabeari. Christof Jauregi egun gauzapezak ostegun goizuntan errandigunez, hitzarmen proposamen berri bat igorri zaio akuazoni, azken honek galdeginik, eta arrapostuaren bea da herriko etxea. Suprefeta ere jakinean da herriko etxearekin bat egiten du. Simon Fete izanen da Pirineo Atlantikoetako prefet berria, 44 urte ditu eta Jean-Marie Jigieren tokia hartuko du, Agorriletik goiti. Parte hartze apalagoarekin, Baionako besten bilan baikorra egiten dute herriko etxak eta suprefeturak, segurtasun eta sorospen dispositibo handia, 2 atxiloketa sexuerasoekin lotuak eta beste 2 droneen erabilerarekin, zenbait prozedura oraindik bidean dira, tartean xistaketa batena eta abandonaturik aurkitu zuten 11 urteko haur baten kasua. Ez du aldiz bilan bera egiten EHBaik, segurtasunaren izenean ezartzen diren neurriek ez dietela egiazko arazoei behar bezala erantzuten salatu du. Aurten ere, emazten kontrako eraso sexistak izan baitira, baita eraso arrazistak eta homofoboak ere. Erasogileek duten impunitateaz kezka adierazi du, eta beste ereduaz gogo eta kolektiboa sustatu behar dela gehitu du EHBaik. Udakoak festivala berriturik eginen dute gaurtik larunbatera, Kanbon, Arnaga etxean, lehengo estibal festivalak izentan orabide berri hartu ditu, euskal kulturari eta euskarari toki handiagoa emaiteko baita tokiko eta nazioarteko artistak elkartzeko ere. Matioa Hambuk, Kanboko herriko etxeko kontseilaria eta kultura arduradunak azaldu digu festival hori zer den.
1: Herriko etxeak berreskuratu zuen festival hori, eta pixkanaka bihurtu zen, antzerki eta musika arteko festivala bat, nun pixkanaka hasi da euskal musika programatzen poliki bakitin zutela zerbait handi duelde eta harmoniarekin, Pierre-Paul Versaitzekin, eta olako gauzak. Eta guk urratxe bat oinu erran. Edo urrunago joan nahi dugu pixkat edo hainitz gauza euskaldun duz, ezakit biziki itzikokia denez. Baina, guri gogoa da, guri zerrenda, labaita reiteko, biziki euskal zalea da, eta nahi ginuke hori itzuli guneko bizian.
0: 3 gaualdiko egitarauan Kalakanta Berzaitz anaien agotxez emanaldia eta Kanboko Harmonia izanen dira gaur, bihar Le Papillot antzezlana eta larun batean Jean-Marie Kai gitarristak eta Marc Bertumiek akordeoi jotzaileak jazz eta munduko doinuak uztartuko dituzte. Pilotan itzordu bat eskuskaz, Parneko Berria lehiaketako kanporak eta jokatuko da gaur 6:30etan Larretxea eta Larreariko dira Mariluz eta Murilloren kontra, aitzin partida 5:30etan.
2: Uztailaren 24an, ostiralez, 7:30 zatozte Ziburuko pilota plazara lur eta itxas afarirako. Zuen platera osatu tokiko ekoizleen dotzena bat salma hainen artean, lurreko zaporeak idokilabeleko ekoizleekin eta itxasoak plenumer elkartearekin. Musika izanen da Aimamarekin eta ondotik mutxikoak Patxita kompainarekin. Besta giroko gaualdi goxo eta eko arduratsua, familian edo lagun artean bizitzekoa.
3: Urriaren 10 arte, Irisarriko ospitalea, departamentuko ondare hezkuntzarako zentroko, mitologia, euskal leienden bideetan, erakusketan murgil zaitez. irudimenaren eta begirada antropologikoaren artean, euskal mitologiaren aberastasun ezezaguna deskubri ezazu. Ilustratzaileak, ipuin kontarariak, argazkirariak eta zientziarariak elkarranean aritu dira, esperientzia liluragarri bat proposatzeko aurrei eta elduei. Xehetasun gehiago, ospitalea.fr.
4: Txik, txak. Xakua?
5: Artu dut.
4: Piknika?
5: Zakuan prest.
4: Eta autoko giltzak?
5: Zein auto, ez dugu autorik behar.
6: Uztailaren amabostetik abuztuaren ogoiera, ezagutu itzazu iratiko basoa eta mendietxeak autobusez txik-txakekin. Irteerak egunero Donibane garazitik TER loturarekin eta Maule eta Ataratzetik bidaia eurobat eta berrogoi zentimo ordainduz. Informazio gehiago txik-txak.fr webgunean.
7: Familian edo lagunekin Pirineo Atlantikoetako ibilaldiak ezagutitzazue. Departamentuko kontseiluak eta bere partaideek natur64.fr webgunea egin dute. Bizikleta eta mendiko bizikleta ibilbideak aurkituko dituzue, baita zaldi eta oinezko ibilaldiak ere departamentu osoan. Webgune hau zinez altxorra da, natura eta espazioa handiak maite dituztenentzat. Zoazte horreidanik, natur64.fr webgunerat.
2: euskalijatziak.eus Euskalijatzean webgunean.

0: Goizeko amaiketan, guk, hemen, krakada, Amaiur Miguelekin.
1: Kaixo egunon, goizeko amaikak eta amabi minutu ditugun honetan, berriz ere bueltan gara antxeta irratian. Oiko moduan, gaurkoan ere krakada irratzaioarekin, amabiak bitarte, mentxe izango gara. Eta ondoren berriz ere, albistegiaren ordua izango da. Oiko moduan, efemeriden errepasoarekin hasiko gara, eta beraz, 1846 egingo dugu atzera oraingo honetan, Henry David Thoreau, filosofo naturistak, uko egin baitzion gaurko egunez dekapitazio zerga ordaintzari, Mexikoren aurkako gerra eta esklabotzarekiko aurkako tasuna adieraziz. Desobedientzia zibila izeneko idatzean erresistentzia pasiboa eta baketsua aldarrikatu zuen gobernuaren aurka egiteko. 1967koa da eguneko bigarren efemeride hau eta beraz gaurko egunez ba aipatuko dugu Detroiteko ekintzaile afroamerikarrak biltzen ziren taberna batean Amerikako Estatu Batuetako AEB-etako poliziak egindako sarekadak izugarrizko istiluak eragin zituela. Urteetako polizia gehiagikeria eta egiturazko arrazakeriak nazkatu eta herritarre beltzek barkatu aurregin ezioten poliziari eta Guardia Nazionalari bostegunez. Guztira 43 pertsona hil ziren istiluetan 1400 zauritu eta 7200 atxilotu. Udartan AEB-etan beste 149 istilu izan ziren arrazakeriarekin lotuta.

Eta Euskal Herrira itzuliko gara, 1976ra joko dugu Eduardo Moreno azken aldiz ikusi zuten Perturre gisa ezaguna eta politiko militarreko buru politikoa zen eta bi kiderekin autoan zihoan. Gertatu zitzaionaren inguruan eztabaida gogorrak izan dira bere garaian eta politiko militarreko zuzendaritzaren eta komando berezien artean zegoen desadostasun giroak bide eman zuen zabaltzeko. Haiek garbitutako arerio bate izan zela. Hala ere, hipotesirik indartsuena estatu terrorismoak baitu eta desagerrarazi zuela da. Ez da gorputza sekula agertu 2017an ikerketa abiatu zuten EHUk eta gogorak baina ezin izan zuten ondoriorik atera.

eta hogeita batgarren mendera pasatuko gara 2001 urtera joko dugu. Eta esan bezala 2001 urtera joko dugu Iruñako Gaztelu Plazako lurrazpiko aparkalekoaren lanak hasi baitzituen udalak, Iruñako udalak. Yolanda Barcina buru zuela, hilabete batzuk lehenago onartu zuten plana UPN, PSN eta CDNaren botoekin, nez eta milaka herritarrek aurka egin lanei irregulartasun ugari izan ziren proiektu da garatu eta esleitzeko orduan. Onda makinak aurrera egin ahala, garai ugaritako aztarna arkeologikoak azaldu ziren Iruñeko bihotzean, tartean erromatar garaikoak ez dituzten horregatik lanak gelditu eta ordea aurkitutako aztarnen 165% suntxitu egin zuten. Eta 2003 bi urte aurrera egingo dugu historian. Euskal Herriko historia irakasten zuten Nafarroako eskolak zigortu behar zirela adierazi zuen Miguel Sanz lurraldeko lehendakariak. 2010 Hezkuntza Kontseilaritzak diru laguntzak kendu zizkien 5 argitaletxeri Nafarroa erakusten zutelako Euskal Herrian, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Lapurdi, Nafarroa Behera eta Zuberoarekin batera. Eta eguneko azken efemeride honetarako, Irunera itzuliko gara 2012 joko dugu, izan ere gaurko egunez Irungo Ogasunera itzuliko gara 2012 joko dugu, izan ere gaurko egunez Irungo Ogasuneko zuzendari Jose Maria Bravo zigortu zuten Gipuzkoako

Eta musikari bide eman aurretik gaurkonetan elkarrezketaren tartetxoa irekiko dugu. Eta guri boste taldearekin batera irekiko dugu elkarrezketaren tartetxoa, izan ere Iker Goñi taldeko abeslaria elkarrezketatu dugu hemen antxeta irratian.

0: Eta Iker Goñirekin gaude, guri bost taldeko kidearekin, eta izan ere berarekin gaude joan den maiatzean, plazaratu baitu Iruñeko taldeak bere lehen diskoa, eta horregatik diskonen inguruan eta taldearen inguruan mintzatzeko, ba, gurean da Iker Goñi, kaixo Iker?
1: Kaixo?
0: Bueno, lehenik eta ben, aipatu dute zehozer, bueno, guri bost taldeko kidea zarela, zer da guri bost, zer estilo jorratzen dituzue?
1: Ba, guri bost da Iruñerrian duela pare bat urte sortutako musika taldea, eta batez ere, pues, jorratzen ditugu rock, pop estiloak, batez ere, bizka honetan, baina ez dut esango entzoratuko ganerik estilo horietan bakarrik, egititugu ere estilo gehiago, baina disko honetan zentratu gara batez ere estilo hoietan.
0: Aipatu duzu orain dela pare bat urte sortu zenutela taldea. Orain arte zertan ibili zarete, orain maiatzean aldatu duzu diskoa, baina maiatzer arte zer izan da guri bost, zer eskaini duzue?
1: Ba, maiatza arte noski kontzertuak eskaintzen genituen, eta ba, batez ere bertsioak eskaintzen genituen gure kontzertuetan. Eta bertsioak, ba, guk entzuten dugun musika taldeen bertsioak. Ba, berri txarrak taldetik, ba, zera maizera, edo Extremoduro, edo Itoiz, ba, olakoak.
0: Eta nola ematen da orduan salto hori bertsioak egitetik kantu propioak sortzera? Ez dakit izan den zerbait modu konstiente baten egin duzuelan, konturatu gabe zizareten komposatzen eta batean disko bat egiteko aukera sortu den, edo ez dakit prozesu hau edo nolakoa izan den?
1: Ba, prozesua da nahiko naturala egia esan. Normalean kantuak komposatzen dituena ni naiz, etxean gitarra eta ni. Eta orduan, ba, hortik ba, duela daiko otxo hasi nintzela kantua komposatzen, eta horregatik, ba, duela urte bat, kaleratu genituen pare bat abesti, eta orduan hortik esan genuen, bale, ba, iritsi genetun kontzertuak, dirua lortu genuen, eta bizkat sortzearen erabaki hartu genuen, eta horregatik bai, ba, nik nituen abestiak edo letrak, ba, taldearekin bateratu, eta horrela sortzen da prozesua, ez zer forzatua, guk solutako zer nahi genuen eskaini, nahi genuen egin, eta batez ere kontzertuetan, ba, bertsioak agian alde batera utzi, eta izan ba, kontzertu eskaintza bat, non gure mezuak esan eta gure melodiak kantatu hor genituen.
0: Aipatu duzu, ba, bueno, lehen kontzertu horiek emanez, lortu zen nutela nahikoa diru, ba, diska grabatu alizateko, grabaketa prozesua ez dakite nolakoa izan den, batzuetan astuna egiten zaie, zenbait musikariri egun askoko lana izaten delako, zuen kasuan,

0: Horren ez dut gogoratzen zenbat abesti plazaratu dituzuen, baina nahikotxo izan dira, nolakoa izan da, bebera, ze grabaketa prozesua?
1: Ba, grabaketa prozesua izan da oso divertigarria, guko songi pasa dugu. Egia da, prozesu dutzea dela, dela oso intentsoa, dira ordu asko egun gutxitan, oza, tienean, diskabat grabatzerako orduan, guk behintzat, bidualdetik asko mugatzen zaitu horrek, estudioa horrendu behar da, eta estudioa orduetan horrendu behar da, orduan, ba noski disfrutatzen duzu, baina beti daukazu presio txiki hori diruaren aldetik. Eta bai, ba, diskoa grabatzera esartu ginenean, ba, genekien diska motz bat ez genuela ginen, genuen diska ez duztea, baina, bueno, kantu sorta anitzeko albuma sortu nahi genuela, ba, genekien, horregatik, ba, azkenean 10 geratu ziren, eta 10 kantu horiek, ba, grabatzerako orduan, prozesua aldatzen da, ez? Eta berdina 4-5 kanta grabatzea edo 10 gure kasuan bezala. Orduan, ba, claro, hasieran agian uste duzu arinagoa izango dela grabaketa, baina gero estudian sartu eta ikusten duzu, ba, da gauza profesionala dela, ja ez dela zure etxiko lokalean barretartean komposatzen duzula, ba, hor zeriotasun puntuan mantendu duzu, profesionaltasuna ere izan baduzu, eta nik uste dut lortu dugula, eta gainera, zoera gehiagia azarratu gabe gure artean, orduan esango nuke prozesua positiba izan dela.
0: Zenbat, denbora pasatu duzu diskau grabatzen?
1: Ba, diskau grabatzen, begira, guk grabatu genuen Josu Erbitiren estudioan, dagoela, Iruñarriko Berriozar herrian. Eta hor, prozesua, guk deitzen duguna produkzioa, dela produkzioa berez, bukuletzen duguna diska bat grabatzea, dela joan estudiora, hartu instrumentuak, eta prozesu hori egon zituen bi asteburu. Baina, bi asteburu horiek baino lehenago, asteburu bat izan genuen, Josu Erbitiri da kantuak aurkezteko, eta kantuak, kantuek behar badute minolako aldaketarik, edo agian estrukturaletik aldatu, agian letraren bat ba ongi finkatu, ba prozesu detallito gutxi horiek ba finkatzeko beste asteburu bat hartu genuen, orduan guztira izan ziren 6-9 gutxi gora bera 11-12 egun estudio barruan.
0: Bada, beraz, marka, besteak beste diskoa grabatzerako orduan burutik taldearekin egin duzu kolaborazioa. Nolakoa izan da, ba, talde nahiko handi batekin elkarlan hau edo egitea?
1: Ba, goza da bat. Osa, azkenean, duela esango nuke bi urte ja, bi urte eta pixkat, eta pixka gutxiago, baina, bueno, nire arreba sartu zen burutik taldean, gitarra eta gitarra jotzen eta besten. Eta orduan ba hori dela eta burutik taldearekin ba harreman estua zeginen izaten eni arrebagatik eta ere ba musikari asko zeudelago. Orduan ba prozesua izan da nahiko naturala, ba genekien zeaiekin kantu bat grabatu nahi genuela, ez genekien noiz eta pentsatu genuen diskan kolaborazio bat egiteak ba zentzua zeukala, guk kolatzen dituen gaiekin bat egiten zuela ez zutela haiek ere bai. Orduan ba konposatu eta kantu hori atera zen.
0: Beraz, konposaketa lana ere denen artean edo egin duzuen zerbait izan da, bi taldeen arteko lana.
1: Hori da, bai, hasieran nik nire etxean ba gozeto bat aurkeztu eta nire arrebarekin harmonia eta melodiak ba hotsak finkatu, gero Asier Kaponek dela butikeko akordeo hilariak sortu zuen bere melodia, eta gero Jokin abeslariak eta basu joleak butikekoak sortu zuen bigarren estrofako letra, eta guztion artean azkenean kantua osatu genuen, bai.
0: Beraz, bai, sekulako elkarlanean sortutako kantua atera zenuten. Biblia izan zen diska honen aurrerapen kantua, zergatik aukeratu zenuten abesti hau?
1: Ba, bitu. Diska grabatzerako orduan beti da oso egokia kantu bat ateratzea pizkatxo bat lehenago, eta horrela kantu hori kantu bat ateratzen baduzu, ba, jendeak errazago eta denbora gehiago dauka kantu bat entzuteko amar baino. Horregatik kantu hori aukeratzeko gustu ona eta estrategia eta marketing estrategia ona izan baduzu, nahi baduzu jendeak diska ateratzerako orduan diska entzun ahal izatea. Horregatik Jo Sorbitirekin batera produktorea eta gure hori master eta mezteak egin dituenak esan zigun, ba hori, pues pare bat kantu izan ahal zirela aukeraketa ona, eta azkenean aukeratu genuen Biblia delako kantu bat uste duguna erraza dela entzuteko, erraza dela ulertzeko, daukala ironia puntu hori, irratirako erraza dena, melodia polita daukana, orduan Biblia ateratzen aukera gisa, eta uste dugu aukeraketa erabaki ona izan zela.
0: Beraz, aurrerapen kantua izan zen Biblia, eta ondoren Zirrara izeneko diskoa iritsi zen. Zergatik izena du diskak Zirrara?
1: Ba, Zirrarak uste dugu, ba, diskoan, diskan pare bat aldiz esaten dugun moduan, uste dugu Zirrara dela gaur egun zaindu beharreko gauza bat, zirra sorra zen digun hori zaindu behar dugula. Eta batez ere, zirra sortzen dizkiguten gauza horiek ez saldu eta ez merkantilizatu aldi delako. Horregatik, uste dugu, hori gaur egungo gizarte honek non dena saldu eta dena erosi eta dena merkatuan sartu nahi dugunez, ba, uste dugu Zirrara oso garrantzitsua dela, eta horregatik diskak hartu zuen izen hori. Beste gauza askoren artean, diskak kantu bakoitzean zeo zer edo hainbat gauza kritikatzen dituelako, eta beti mezu finala berdina delako. Egin ezazu Zirrara sortzen dizun hori.
0: Beraz, aldarriz eta balorez betetako diskoa sortu duzue, nolako harrera izan du?
1: Ba, uste dugu ona. Uste dugu ona. Izan dira, hori, amar kantu atera genituenean, nigo bat zenut, jendak esan zuela, ostras, jo, ba, ez da txartu entzuten, eta jo, ba, ez dakit, azkenan zuke 18 urteko gazte batzuen diska entzuten duzunean, agian espero duzu izatea bakutragoa, edo uste duzu izango dela, ez dakit, azkenan aurre iritzien kontua dela, eta ba, uste duzu lana ez dela izango horren fina, eta nik uste dugu lana fina dela, arro gaude gure lanaz, uste dugu ez dela izan behar gazte, edo ez dela izan behar, hori, Iruñarriko gazte bat, diska ulertu alizateko, nik uste dut diska diskarekin jendu ugari ekin konekatu dezakela diskak. Horregatik bari, arro gaude eta nik uste dut arrera polita izan duela diskak, bat ez dut izan duela lako jendearen gan arribura emozioa jaso dugulako, eta ere bai guk ezagutzen ez ditugun entzuleak izan izaten ari ditugulako, eta horrek esan edu ba horrea dijoala proiektua.
0: Esan behar da, itortu behar da, bai, lan txukuna egin duzuela, aipatu duzu gazteak ezaretela, urre iritziak daudela askotan gaztek sortzen duten musikaren inguruan, bagian lan ezain finak edo izan daitezkelakoan. Zein olakoa da zuentzako, ba, bueno, musika sortzeko edo panorama gazte entzako? Ez dakit, errestasunak dauden, oso zaila den gaur egune gaztek musika berria sortzea?
1: ba, gazteek musika berria sortzean ikustut ez bakarrik ongiagoela, baizik eta beharrezkoa dela. Gazteek gizarteari eta munduari eskaintzen dioten begirada bakarra delako eta lehenengo aldiz. Gizakiaren historian, lehenengo aldiz, begirada horren deskribapena eta iritzia emango delako eta haiek asmatuko dituztelako modu berriak haiek maite duten edo kritikatzen duten hori esan alizateko. Horregatik, gazteok musika sortzea, gazteok musika sortzea, konfunditzea eta kaso agian hemendik pare bat urte edo bost urtera diskan atatzen ditugun gauza batzuekin ez daude ados eta nik uste dut hori beharrezkoa dela ere bai. Eta gazteok arriskatzea, gazteok antolatzea, gazteok proiektuak sortzea. Eta, takit, gazteok preste egotea, datorren horri aurre egiteko, eta altu eta ado esan abizatuko guk hori esan genuen, eta ez takit, bai, beharrezkoa da.
0: Beraz, mezu aldarrikatzailea ere bidaltzen duzue taldetik. Bestalde, geroz eta ohikoagoa da bakarkako musikari gehiago ikustea eta geroz eta gutxiago ikusten ditugu, nolabait esatearren musika propioa sortzen duten taldeak. Ez dakitzuk hau nola ikusten duzun, zergatik izan daitekeen hau eta ez dakit talde formatua edo ba arriskuan egon daitekeen.
1: Ba, ez dakit. Egia da Euskal Herri mailan talde asko, agian ezagunak duela 20, 30 urte, edo 10 incluso. Oso ezagunak ziren talde horiek desagertarazten hasi direla, agian talde hori desagertu eta bakarlari gisa astea proiektu berri bat. Nik ez dut gaizki ikusten, bakoitzak haren proiektua eta haren musika defendatzeko modu ezberdinak daude. Eta bai, aldaketa bat dago, bakarlari gehiago daude, baina nik uste dut ez dela seinale txarra. Musika egiteko agian moduak aldatu dira, estrategiak aldatu dira. Agian jendeak ba beste modu batez musika egiteko moduak aurkitu ditu eta beste moduak aurkitzeak ez du esan nahi gaizki dagoenik. Nik uste dut agian bai bakarlari gehiago daude, baina bueno, musika sortzeko grin hori dago gazteon partetik, eta ezen gazteon partetik Euskal Herri panorama guztian, orduan, musika egiteko modua aldatu dela, ba ez dakit zer esan. Nik badakit guk gure modua aurkitu dugula eta hortik aurrera jarraituko dugula.
0: Bikain, Iker, elkarrezketa amaitu aurretik, zeintzuk dira hemendik aurrera dituzuen emanaldiak?
1: Ba, uztailaren 26an, igandea, ikusiko dugu elkar, garezko txosnetan, eta gero abuztuak zazion gara untzue herrian, gero abuztuak 29 gara Oñatin, irailaren bigarren asteko ostegunean ikusiko dugu elkar Antxoaingo festetan, Orbaran ere joko dugu, egonen gara ere, pues hori, data ezberdina dauzkagu, entxe bertan ez dakizkit buruz, baina bai, uda honetan nahi izatekotan jendeak aukera izango duela gu ikusi eta entzuna izateko.
0: Bikain, Iker, beraz hor utziko dugu ere kontzertuetara gerturatzeko deialdia. Eskerrik asko gurean antxeta irratean izateagatik.
1: Eskerrik asko zuei.

0: gabe, zenbat kao, zenbat lau, zaretan zugalde, zain da zutzer berri, nola dau, egunerokotasunaren irudia, ubilatzen zaitu gaur, amar urteko aur, zaunkaka datoste, irun unipaltzau, kopatik hartzen, fenomenos, beti zuen alde, eskutik elduta daude raptarrek alde.
1: Beti berdin, jala ere ezberdin, goitik beratak, gora beti, enbat kultura batutak barrua, erreke erreari emateko gutxa, jametzak lortzeko kompromesua, txutik irauntzeko gogortasuna, okupa bidea, zuzena zurea, bezalauken kontrako joka bidea.
2: Okupazioa jarrera osoa berreskuratu pertsona bat etxe bat kapitalaren menpeko mundunetan handar jabelun baina gutxira zer hemen ikitxan errekaldetik bihotxe zikatenia siniesten etxe bat urteko txabarruan ikotago gori txikukutxa.

0: Herritar talde batek piknika elkarretaratze bat antolatzen du igandean Senpereko Aintziran. Aquazon aisialdi urparkeak bere azpiegitura eta guneak handitu nahi ditu eta horrek herriko etxaren kesua eta orain senpertarrena ere piztu ditu. Preso sartu dituzte miarritzeko aisialdi zentroko bi animatzaileak, ala jakin arazi du prokuradoreak hainbat familiak haien 3 eta 6 urte arteko aurrek pairatu ustezko sexuerasoen berri eman ondoan. Lau salaketa pausatuak izan dira momentuz, baina kopuruak gora egin dezake. Errobiko festivala abiatu da itxasun, egitarau nagusia gaurtik igandera iraganen da, musika estilo eta herri desberdinak nahasi, zemankizun berezia eskainiko dizuegu Euskal Irratietan atxaldeko 4etatik goiti. Aro aleniko latz.
1: Bero izanen dugula eta joan arauta beroago, induriz aro ikertzailek orain diote atxaldeuntan Maulen adibidez, Maulen eta Donibane Gerrazin, 86 Oskaraino helduko dela termometroa, kostaldean atik bai Baionan eta bai Hendaian gelditzen da, 89 Osketan. Senpereko Aquazon urparkearen handitzaren kontra mobilizazio piknika bat antolatzen dute igandean.
0: Garaiko auzapezak sinatu hitzarmena salatuko dute, honek urparkearen interesen alde egiten baitu argiki, Patxitiko IP da antolatzaile horietariko bat.
2: Aintzineko auzapezak presaka hauteskundeak aintzineko astean izenpetu du konbenio hau, neork kulertzen duen ez duen konbenio hau, zinez Aquazoneko pribatuen alde baita erabat, harrigarria da barnean detaileak soite mali madera zonbat gauza baden joan estenik, bere txatxalbu, zentahak sosasakelan txartuko du, baina hemen eremu publiko bat tangira. Eta pentsatzen ginoen ere, auzapez berriak erena baitzuen astapenetik kontra zela, soluzio bat edo zerbait egiten alko zela. Beraz, denbora utzi da, iduriz komunikaziorik ez da Aquazonekoarekin edo badelarik beti gehiago galde egiten dute. Beraz, Senpereko auzapezan gehiatu zen konbenio horren besalatzerat, eta orain aste zomait pasa dira, ez da arras egina ere, beraz, pixkat arrazoen hori guzien gatik nahi ginoen beherritar gisa dinunarat, piknikatzerat, erraiteko gauza hainitz aipatzekoa dira hemen, gauza hainitz joan ez direnak, eta nahi dugu erakutsi herritar gisa ez girela ados.
0: Kristof Jauregi, gaur egun gauzapezarekin harremanetan jarri gira goizuntan, honek errandigu konbenio proposamen berri bat igorri zaiola Aquazoni, azken honek galdeginik, eta beren arrapostuaren bea direla, hitzarmen berri honek zer duen barnean azaldu digu Kristof Jauregi auzapezak.
3: Proposatzen du lehengo tokira joaitia, minigolfa aipatzen biltzen eta bazen beste joko bat lurrian behartzen aizari barrajaren gibelek aldian hori ire ez estatzia eta bon, lehengo lekura joan ez, erran nahi du waiko batimendoak erabileak diren batimendoak erran nahi du kaiakeko seksua zen leku hortan hori ber eskuratzea eta bigarren aldetik gero beste batimendu bat eraikitzia beren lana egiteko gizan. Hori zen lehemiziko gauza, zer handiena, eta beste lehengotokira joan ez, egin nahi du gauzak mugisten dilela doi bat. Batimenduak errekuperatzen ditugu, eta gero pedaloak eta gelditzen dira Aquazonen eskuetan.
0: Senpereko auzapezak atzo berean ukandu su prefeta eta herriko etxearekin bat egiten duela hitzarmen berriarentzat segurtatu dio eta enpresak ezpadu hitzarmena sinatzen estatuak neurriak hartuko dituela ere erran dio. Beste auto bat atxeman dute Aturrin, Aurtialdean, aste astapenean David Stevenenen autoa aurkitu ondoan Joel Puirena agertu da oraingoan, Mugerreko 68 urteko emaztea 2017an desagertu zen hiriburutik itzultzen zela. David Stevenenen kasua entzun ondoan familiak Amerikar talde bera kontaktatu zuen, haien egoeraren berri emanez, eta haiek dute beraz atxeman orain Joel Puiren autoa, gorpua oraindik barnean zela.
1: Senperek presondegian sartu dituzte Miarritzeko aisialdi zentroko bi animatzaileak.
0: Hala jakinarazi du bai prokuradoreak, hainbat familiak haien 3 eta 6 urte arteko aurrek pairatu ustezko sexuerasoen berri eman ondoan, Arantxa Ideder.
4: Uztailaren 12an Baionako parketak aintzin inkesta bat abiarazi zion Miarritzeko poliziari adin txikikoen ganako bortxaketa, sexu eraso edo ustelkeria kasua izan zitekeen afera batentzat. Gertakariak 2025eko Uztailaren lehena eta 2026eko Uztailaren 16ra artekoak dira Miarritzeko Murrizko aisialdi zentroan 3 eta 6 urte arte ko haurei gertaturikoak. Joan den Uztailaren 12an seinalatu zuten aur baten gurasoek semeak kontatu zienaren arabera ezitzaile batengandik sexu erasoak pairatu ondoan. Beste hainbat familiak ere haien aurren eranak ezagutarazi zituzten, beste biktima batzuk izan zitezkeela ondorioztatuz. 4 salaketa pausatuak izan dira momentuz, baina kopuruak gora egin dezake. 16 biktima izan daitezkeela pentsatzen baitu parketak. Horietatik batzuek ez dute sexu erasorik aipatu, baina sintoma traumatikoak dituzte. Aisialdiko bi animatzaile dira atxilotuak, Uztailaren 21an haien etxeak miatu ondoan arrastatu zituztenak, 21 urteko sasoilari bat eta 36 urteko tituludun bat, aurrekari judizialik ez dutenak. Gertakariak ukatzen dituzte, baina momentuz kartzela prebentzioan sartu dituzte bi gizonak.
0: Hirugarren pertsona bat ere bere funtziotik kendu du Miarritzeko Herriko Etxeak prekauzioz, baina momentuz ez dela aski elementurikaren inkulpatzeko adierazi du prokuradoreak, eta Itaia Emakumeen Antolakunde Sozialistak elkarretaratzera deitzen du gaur arratseko 7etan Miarritzeko Herriko Etxe aitzinean erasorien salatzeko. Arrosan film laburren gaualdia antolatuko dute bihar arratsean, Arrosa elkarteak herriko bizi kulturala segurtatzeko lan egiten du, eta duela 6 urte antolatzen ditu kanpoko zinema gaualdi horiek. Aurten euskarazko 6 film labur ikusteko parada izanen da, arratseko 9:30etatik goiti, Ardien doinua, Loik Espuisen Poa, Koldo Almandozen Hubert Leblonen azken egalaldia, Telmo Esnalen Amona Putz eta Amaiketakoa, eta Xabier Ramurizaren inguruko ikuska 18 Ekerekin eta Kanaluderekin elkarlanean proposatua da eta sartzea urririk da, erdaldunentzat filmak frantsesez azpititulatuak izanen dira.
1: Egobiko festivalaren estrenaldia eginen dute atxalde honetan 5etan.
0: Igande arte iraganen da Itxasun 30. Urte muga ospatzen du aurten, antolatzaileek programazioa beratxa osatu dute, mundu guziko musika eta estiloak entzuteko parada eskaini, zanistasuna eta erresistentzia ardatz nagusitzat harturik, Naia Etxeberri Lopepe.
5: Errobiko festivalak bere 30. edizioa burutuko du gaurtik igandera. Urte guzietan bezala mundu guziko artistak ekarri dituzte Itxasura. Iturgietara itzultzeko enbeia, baina baita hortzimugetaran zabaltzeko ere transmititu nahi izan dituzte antolatzaileak. Festivala atzua jatxean abiatu da egiazki, georgiar supra estiloko afari handi batekin. Julen Asiarrik aipatu dauko apairua.
6: Beraz, apairu berezi batukanen dugu. Apairuan buruan buru kantuak, eskolegikoak, baina baita ere bulgariakoak eta georgiakoak. Eta ondotik Pedro Solerri omenaldi bat. Lagun mina izan zen gitarista ala suragarri hori.
5: Brasil, Indonesia edo Ipar Ameriketako taldeaz gain, Euskal Herriko talde eta ikusgarriak ere ikusten alko dira. Ibaua dantza kolektiboak bere gaua ikusgarri berriaren auge estrenaldia emanen du, bihar jatxean. Adelaide Dagazp, taldeko arduraduna.
7: Beraz, bai gaua emazten historian oinarritzen da, batez ere Euskal Herriko sorginen historian. Hori da tematika nagusia eta lehena, baina historiatik aratago orokorrean eta gaur egun ere emaztean bizipenetan oinarritzen da gure ikusgarria.
5: Ehun du polifonia kolektiboak ere bere ekarpena eginen du. Arratz guziz artistai ongi etorria egiteko kantu bat emanez. Bixente Etxegarai taldeko kideak kolektiboa zer den esplikatzen du.
8: Beraz, emeki elgarretatu gira hilabetero, amar bat kantariekin, polifonia munduan murgilduz, eta bereziki, xiburutak repertoaretik hartu ditugu kantu zumaitzu. Eta ideia zen ere, piskat nahastuz georgiako teknikekin, piskat hori nahastea, bertze zerbait egitea gauza horiekin.
5: Eta arteaz interesatuak ez direnentzat, jakintzazue ikusgarriaz gain solasaldi desberdinak antolatuak izanen direla egun guziz, mundua berriz egiteko parada baita Errobiko festivala.
0: Errobiko festivalaren estrenaldia itsasutik zuzenean eskainiko dizuegu Euskal Irratietan arratsaldeko lauetatik goiti. Txirrindularitzan, Frantziako itzulian, Philipsenek garaipena lortu zuen atzo Voironen, gaur 18. etapa izanen da, Voiron eta Auxerre-Merlet artean, 185 kilometroko etapa. Pilotan eskuska azparneko berria lehiaketako kanporak eta jokatuko da gaur 6:30, Larretxa eta Larre Mariluzta Murilloren kontra, itzin partida 5:30, eta zesta puntan udako zomerligaren karietara bigarren Masters lehiaketaren finala izanen da 9:00 gutxitan, Barandika eta Mantzisidor Olaran eta Lekerikaren kontra.
9: Uztailaren 24an, ostiralez, 7:00 goiti zatozte Ziburuko pilota plazara lur eta itxas afarirako. Zuen platera osatu tokiko ekoizleen dotzena bat salmainen artean, lujeko zaporeak idokilabeleko ekoizleekin eta itxasoak plenumer elkartearekin. Musika izanen da aimamarekin eta ondotik mutxikoak patxita kompainarekin. Besta giroko gaualdi goxo eta eko arduratsua, familian edo lagun artean bizitzekoa.
10: Uztailaren 23tik 25era Udakoak festivala iraganen da Kanboko Arnagan. Hiru gaualdi paregabe euskal kulturaren inguruan, musika eta antzerkiarekin, Kalakan Berzaitz anaiekin eta Kanboko Harmoniarekin, Le Papillot antzeslana Le Comédien du Chêne konpainiaren eskutik eta gitarraldia Jean-Marie Ekai eta Marc Bertumieu nazioarteko musikariekin. Erreserbatu zuen tokiak gaurtik goiti kanbolebean.fr webgunean.
5: Euskal mendia ezagutarazteko proiekturik baduzu? Euskal Hirigune Elkargoak Mendi Biziak proiektu deialdia abiatu du. Elkarte, turismo bulego eta jarduera antolatzaileok aurkeztu zuen animazio eta ekitaldiak. Hautagaitzak irailaren 30ra arte, komunote-pibask.fr webgunean.
11: Urriaren 10ra arte, Irisarriko ospitalea, departamentuko ondare hezkuntzarako zentroko, mitologia, euskal leienden bideetan, erakusketan murgil zaitez. Irudimenaren eta begirada antropologikoaren artean, euskal mitologiaren aberastasun ezezaguna deskubri ezazu. Ilustratzaileak, ipuin kontarariak, argazkirariak eta zientziarariak elkarranean aritu dira, esperientzia liluragarri bat proposatzeko aurrei eta elduei. Xehetasun gehiago, ospitalea.fr.
12: euskalijatziak.eus euskalijatzean webgunean.
0: Eguerdi tardietan eginen dugu berrien bilduma bat eta abiatzen dugu itzalean saioa magiainaz eguerdion.
13: Bai, eguerdion, sarri ertio eta bai itzalean gira, jakizazu, ez dela aro iduzkitarate joaiteko, aroa aipatuz biztan dena, abiatzen dugula itzalean saio hau.
5: Itzalean...
13: Ipar Euskal Herriko kartak ez du besterik erakusten iduzkia lano mikorik gabe zeruzola hortan. Hori egungo alazer gaiten alda dauzugun, 34-35 graduko temperaturak ditugu eskolegi barnealdean, Siberu eta Baixena Farroan, egian gutixago dela kostaldean eta Lapurdin eta itsasbazterrean, Hendaian eman dezagun atxalde untan 28 graduko temperatura gorenak, berdintzu Baionan. Eta biharko gisa bereko arua zinez. Biziki iuzkitsua, berua ere arua biharkoa ere, 36 graduko temperatura gorenak biharatxaldian, eman dezagun doni bane Garazin, 34 gradu Bastidan, 29 biharatxaldian Baionan, berdintxu endaian. Mainan kaso, biharno kaldean eman dezagun jadanik, orzantza ire izain da bihar atxaldean, aipatzen baita orzantz karaska zonbaitzuen irriskoa biharno aldean. Pauetik aste. Ibiakoitzeko gisabereko arua kasu atik orzantz irriskoak ere aipatzen dira kostaldean, Lapurdi kostaldean. Gero aratsaldearekin euri sorta zonbaitzu ere betire kostaldean orzantz giro horrek iraunen baitu, euri hauntzi zonbaitzu aipatzen dira, orzantze hauntzi zonbaitzu, berdin Baxenafarroa indako, baina arrasguti, euri arrasguti, eta Siberua indako, batere egiarteko, ez da euririk aipu hor, larun bat aratsaldean Siberua indako. Gaua, eberko da igurikatu, larun bateko gaua, euri sorta zonbaitzuen ukaiteko. Eta hala, eta gero ba ondoko egunen dako ere zer aipamen egiten den, ba, ibiakoitza aipatia dugu, eta igandia ere, hala ere frango aro goxoa, eta iduzkitsua, eta lano pasaia zonbaitzu, iandego izan euri sorta zonbaitzu han hemenka, baina ez deuse gastoik, egiarteko gastoik, eta iki gastua funtsian, euria izaitia, hori badakizu.
5: Zalean!
13: Itzalean zer baute gaurra, ba itzalean jarriko gira zinez hala izanen gira, haitzen pian izanen gira, Larresoro naintxusen, Larresoroko jarrizko zubiaren besta baita, hotelorek antolatzen duena aspaldiuntan, hotelorekko presidenta den Mari Andre Urretekin izanen gira, istante. Jokuetan ere hariko gira egoerditerritako berrisailetik landa, Mendi ateraldiarekin hartzen letonak baigura atere maiten gitu, bere gida delaik beti Amaia Mentaberri. Eta agendarekin, ta herriko bestazo maitzuna aipamenarekin bururatuko dugu gure gaurko itzalian emanaldia.
5: Lasai, itzalian gira goxoki.
13: Ote Lore Elkartearen presidenta den Mari-Andre Urret gurekin, ongietorri itzalian saiorat, Mari-Andre, egunon?
14: Egunon.
13: Ote Lore Elkartean, zer berri, zer arizizte, zer aizantzizte?
14: Ba, guai, nahi baxu urtea pixka bat bon, bururatia ere, hafen baxu urte bat nola erran ikastorteari lotua dena, nun bala, dantza taldea baden aurrekin, eta aurrok taldea, eta olako aktivitate batzu gelditu direnak momentuko.
13: Bakantzak eta, baitira, oporra baitira.
14: Bakantzak baitira, bai, eta aurrak baitira horietan ari. Beraz, hori, guai, hartio joan duxu untxa, eta gero guai gelditiak hori, aktivitate horiek, guai hartio joan duxu untxa, eta gero guai gelditiak horiek, aktivitate horiek, berriz sartzean abiatuko direnak, eh? Eta bestenaz,

0: Bat kide badira hotel horrenan.
1: Boazki, regularki eta falotzen direnak, nezakexo berroita amar pertsona badirela, bazkide direnak, elkartearenak, eta bestenaz aski aktibokit ari girenak, nola erran, bulego tipi bat, eta bestenaz ogoi, ogoita bos bat pertsona, hor giten direnak, gauzen antolatzeko, laguntzeko, eta hola.
0: Euskal kulturaren akulatzaile eta zabaltzaile gisa ezagutzen zaituztegu, hotelore elkartean hori da zien txedea beti?
1: Bai, gure xede hau xo, nahi bo xo, larre xoro duxo erri bat nun, eskuara biziki presente zen, entxor, dila, fain joan den mendean, alo, dola berroita amak urte, entxor, ni jende bat zo xo, nemen garrikata eskuara zaizena, eta guai, aize gutio, ordean, gure xede hau xo ere, bizi araztea ondarrian, eta presentzia bat ere, segortatzea edo proposatzea euskaraz. Eta hala, beraz, urtean zehar, eskuaraz diren aktivitate batzu proposatzia, eta programazio bat ere eskaintzia, jendeak xantza ukan dezan, aukera ukan dezan, euskaraz diren gauza batzuetan parte hartzeko, biltzeko ere, gure artean, eskuaraz eta mintzatzeko, pixka bat arnasgune izaitea ere isu nahia, eta ara. Eta baixo ere, lotura berezi bat leaburu erriarekin, Gipuzkoan hor Tolosako ondoan den leaburu erriarekin, hori aspaldian, guai, eta behantik egiten diren jende batzuekin, eta alde batekin aheman aski erregulara ere baixo, eta gu haio egiten gitzu urtean behin edo bietan, eta hek ere egiten unat, hola, urtean behin edo bietan, eta bora, hori ere, xo guretako importantea den zerbait.
0: Eta larre soroarrak eta inguruko herritarrak eta jiten dire haziek antolatu itzordu horietat?
1: Ba, dependi. Jauzu larre soron, alaike beti talde edo jende berekilan izaiten girela. Beti jende berriak egiten direnak, gazte, larre sorora jin berri batzu eta horbiltzen direnak, interesatuik eta ara. Eta herri auzoetako batzu ere, programazioaren arabera, zer eskaintzen den, eta hasteko ikusten dizu kalitatezko eta gauzak antolatzen direlaik jendia egiten dela, beti. Bez, ara, hartako segitzen dizu, beti inahala gauza interesgarriak eta proposatzeat.
0: Ordean, osari unian eta piskorian dugu hotelore elkartea.
1: Ba, bai, gogo, honez, arigitxo, bai.
0: Untza, eta udan, bada, ba, hauzi ere, itzordu poli bat, Harrizko zubian emaiten duzina, eta horgo, zubi hori ospatzen duzien nolabait.
1: Ba, gizatez bai. Biziki maite dugun leku bat duxo hor, Harrizko zubi hori, beraz leku bat hor pixka bat ez ferritik kanpo erriaren baitan dena, baina hor usu erreka bat hor latxa, pasten dena, eta horren gainetik hor gainean usu zubi bat, eta Harrizko zubia deitzen duguna, zubi zahar eta polit bat, eta bon, saitxortan usu gune bat hor haitzez landatia dena, biziki goxua dena udan, horren itzalian egoiteko eta aspaldian behoi urte uda guziz salbu espenik gabe eta nun antolatzen dugun bazkari bat egun oso bat undarrian arbolepean hor eta garrikin egoiteko eta egun eskuaraz egun goxo baten pasatzeko horre animazioak eta proposatuz eta hola.
0: Badia zerbait berezirik zubi horrek bere historioan?
1: Bo, ez tekizut bat, zaharra dela, peso noiztik baden, eta forma politat eta baixi, eta ara, irudi polita oso hasteko han, ala, besterik ez tekizut, kontatzeko.
0: Eta ki, odion, eguna nola pastuko da, eta odion, egaindu, aste buruntan dela?
1: Bai, aste buruntan, zeluden iandian, 26an, Eta bai, baixu programa bat, hor, pixka bat usaiakoa duna. Enfin, pixka bat aldatzen dena horten. Beraz, bai, apetifaikin hasiko etxu, eguerdi inguru horietan, hor, tokian berean. Beraz, apetifarekin lehenik, eta gero, bai, antolatzen txu, Baskaria intzin edo,

0: Bo, animazio batzu berazien, iso, toka xapelketa bat.
1: Zer duziori toka xapelketa?
0: Toka joko bat uso hor, hemen berba etxo hain edatia, baina egoaldian berba gehiso, eta oso, nola, espikatu, nola den, oso kutsa gizako bat hor zurezkoa, eta baixi artean hor, burdinezko hor ziri bat, eta botatzen txu hor erronda batzu hor, eta bexi burdinezko hori unkitu. Aski horunetik botatzen baitira, eta geho pundiak kondatzen txu. Burdinezko hori unkitzen hilak tink egiten dixi, eta tink bakots kondatzen duxu, eta horren arabera ala, pundiak egiten edo ez. Bai. Eta hala, beraz, joko bat duzu.
1: Hala.
0: Beraz, xapelketa bat, bon, biti harrakasta baixi horrek, aurrek, gaztek, adinekoek, denek maite dutena. Beraz hori, eta biti fademoran, eta biti batxu bertsolariak, hor karrazten duenak, aurten izan txu gazte batzu, Naia Etxeberri Lopepe eta Misel Mateo. Hori zentxu, eta karra zentxu hori hori pixka bat berritasuna, harri altxatzaile batzu, eta bi neska, gazte izentxu, Nafartarrak, Donestebe aldeko bi neska gazte hor, Miren Martin eta Ane Oskariz, txoain ezagunak, benen bon, hortan abiatzen direnak, hor, Euskal Jokoetan, eta bon, harri altxatzaile bezala, beraz ikusgarri. Polita menturaz, eta bertsolariek ere komentatuko txe hori guziak, hor, xapelketa eta ahri altxatze eta horiek. Hara, eta gero be bazkaria, hor, kampuan, aski simple, hor, baixu, konziner bat dena prestatzen dina, eta gero, bon, be, jendia joiten duzu nahi dilaik bere plate erantxeka, eta bon, molde aski lasaian, alari, hara? Eta demora guzian, ebe musikari batzu hori zaintxu, hori guzian animatzeko, kantariak ere, bo, gero jendia aski reski hasten duzu, kantuz. Eta, ara, eta leaburuko lagunak ere hori zaintxu, dinentxu oita ama, iru amalau bat pertsona hor. Autobusez, eta bai, eke egun osoa egun pasa, lagesorora giten txu. Eta horire guretako plazer handia, horiek ilan berriz topatzeko, ara, eta momentu goxoa pasatzeko elgarrekin.
1: Hala, haitzen pian.
0: Haitzen pian, bai. Ba, gero, ze haro dugun, ara, hori dudan baita asteburu ontan ikusiko, demora aski edera, ateri barimada bedein hor, haneinen dixo, eta sekula euria ari badu, jautxala edo. Lare soron beste leku batean hor, ez barnean inala, baina aterbe batean hor, trinketa saitxan, den aterbe batean hor, ingin izak iso, ara.
1: Hala, Marie-Andre Urret, gomita luzatua, mil esker.
0: Bai, bai, bai. Eta ongi etorri, dener, nahi bauzi egin ez duda, hor gira.
1: Mil esker.
0: Eta beste aldi bat arte.

Berri emanalditik landa jokoetan hariko gira. Eta gero mendirat eskapatuko gira, bai gurarata intxuxen hartzen letonarekin eta haren gida den Amaia Mentaberrirekin.

0: Eta baliatuko gira, zonbait herriko besten aipamena egiteko, guazen?
1: Galdera bat, zer ote da ziklikoa dena eta urtero etortzen dena.
2: Makarako bestak!
3: Uztailaren ogoita irutik, ogoita zazpira.
4: Asteguna, joastakinen gaualdia.
1: Ostirala!
4: Zikiroa utxaranga eta olako doritzekin.
3: Larun bata.
1: Pilota partida inguruko biharko izarrekin eta urren jokoak.
3: Zortzietan pintxo gaua, kalumek alaiturik.
1: Ondotik, maskak, tremenda jauria.
3: Vamos, apereada.
1: Eta frigo!
3: Igandea, bostetan xingirika dantzataldea.
1: Gaitistaneko orkestra, onotik, nasker, disko bolo eta urgotz!
3: Astelena, erritarren eguna, atzarbale eta andonia ilokegi.
4: Pop!
1: Rock!
4: Elektro!
3: Reggaeton!
1: Kobriak!
3: Dena bata!
1: Aski!
3: Berak!
5: Zauzte!
1: Bakaru!
5: Oie, oie, hemen bunuse!
6: Itzordua, Uztailaren oita lau, oita bost eta oita seian...
7: Bunuseko prestentzan!
8: Ostiraleko programan...
9: DJ Tropico!
8: Pero hauai moduan ezartzeko!
10: Zauzte mozroturik!
8: Kau-kau eta txorimok usaiako gitarteko goxuak sukadatuko dituzte!
11: Ibiako itzez!
12: Bunuseko pisina hori zen duzie Ostiraleko gaua freskatzeko!
13: Tabai, erri harteko jokoak berri zelo dira!
14: Txegitzeko, bamburen zikiro famatua presen duzie indarrak berriz hartzeko!
15: Eta, bestaiteko aurten ez dugun neurri ukanen!
16: Baina bai, Patxi, zehten duk!
17: Ibilizek pritxente errandu zikiroa animatzeko. Eta gero, didjere bakzek...
18: Flamenkoa!
17: Dantzara ziko dauzie.
19: Eta aste burua berden bezala finitzeko...
20: Gure igande animatzeko, kain duzie usaiko partida. Unai irralur eta ahez etxar zarazola, Manes Etxeberri Patxeko eta Peio Migedronaren kontra.
21: Bukatzeko, taluak hori zaren dira besta segitu nahi duten entzat.
7: Zauzie buruziko besetara!
22: Mi corazon!
23: Cha-cha-cha-cha-cha-cha!
0: Eta jakin ere zuraideko bestak direla, baina hori, berri eta ik landa tenoria orai berritara joiteko eguerditar di Euskal Irratietan intza, arrieta zuri itza.
24: Kartzelara sartu dituzte Miarritzeko aisialdi zentroko bi animatzaileak. Hala jakin arazi du prokuradoreak, hainbat familiak haien 3-6 urte arteko aurrek pairatu ustezko sexu erasoen berri eman ondoan. Lausalak eta pausatuak izan dira momentuz, baina kopurua gora egin dezake 16 biktima izan daitezkeela pentsatzen baitu parketak. Hirugarren pertsona bat ere funtziotik kendu du Miarritzeko herriko etxeak prekauzioz, baina momentuz ez dela aski elementurikaren inkulpatzeko adierazi du prokuradoreak. Eta hain zuzen Itaia, emazten antolakunde sozialistak elkarretaratzea deitu du gaur arratseko 7etarako Miarritzeko herriko etxe aitzinean. Senpereko aintzirako Aquazon aisialdi urparkeak bere azpiegitura eta guneak handitu nahi ditu eta horrek herriko etxearen kesua eta orain senpertarrena ere piztu du. Herritar talde batek igandean piknikatzera deitzen du aintziran berean eta ondotik hitzartzeak eginen dituzte proiektuaren handitzearen kontra. Oroit senpereko aintzineko auzapezak hitzarmen bat sinatu zuela Aquazonekin eta konbeni horrek abantaila azkarrak emaiten dizkiola urparkeko jabeari. Christoph Jauregi egun gauzapezak ostegun goizuntan adierazi digu, hitzarmen proposamen berri bat igorri diola Aquazoni, azken honek galdeginik, eta arrapostuaren bea dela herriko etxea. Suprefeta ere jakinean da herriko etxearekin bat egiten du. Simon Fete izanen da Pirineo Atlantikoetako prefeta berria. 44 urte ditu eta Jean-Marie Jigiren tokia hartuko du Agorriletik goiti. Parte hartzea palagoarekin, Baionako besten bilan baikorra egin dute herriko etxak eta suprefeturak, segurtasun eta sorospen dispositibo handia, bi atxiloketa sexu erasoekin loturik eta beste bi dronen erabilerarekin. Zenbait prozedura oraindik bidean lirateke, tartean sistaketa batena eta abandonaturik aurkitu zuten 11 urteko aur baten kasua. Aliz ez du bilan bera egiten ehatxe baik, segurtasunaren izenean ezartzen diren neurriek ez dietela egiazko arazoi behar bezala erantzuten salatu du, aurten ere emazten kontrako eraso sexistak izan baitira, baita eraso arrazista eta homofoboak ere. Eraso gileek duten impunitateaz kezka adierazi du ehatxe baik, eta beste ereduaz gogoeta kolektiboa sustatu behar litzatekeela gehitu du. Lurde Siriondo ez gera alferrik pasako dokumentala eskainiko dute gaur Urruñan Itxasmendi Zinema Gelan. Arratseko bostak talaurdenean emana da itzordua. Dona Paleun bestalde Perkainen Haritik dokumentala ikusgai izanen duzue Bidea Kulturgunean arratseko zortziterdietan. Eta zesta puntan, udako Sommer Ligaren karietara bigarren Masters lehiaketaren finala izanen darratxuntan behatziak laurden gutxitan, Barandika eta Mantzi Sidorariko dira Olaran eta Lekerikaren kontra. Besterik ez momentuz, ondoko berriak arratsalde hontan izango dira bostetan, eta artean aktualitatea Euskal Irratien sare sozialetan eta webgunean.
2: Udana Euskapietan.
0: Mil esker intzarieta.
9: Zuraideko bestak,
10: aukira!
9: Ostegunean,
11: araiki dantza taldea.
18: Dantza!
22: La patina!
25: Tabukatzeko, ditxeaina!
22: Ostiralea!
9: Zikiroa!
26: Tanokalaiturik,
9: gaubelek!
26: Galun batean,
22: atera zure erributotxa, zuraide express erduda!
9: Iha! Eta ez bazitekin horariak,
10: no problem!
9: Mus txapelketa eta horrentzat kontrairazoa!
22: Txegitzeko bestat, disko bolo eta...
10: Zutaga!
9: Basapiziak, behatzatik goitzi! Igandean, txegitzen dugu?
10: Bai!
9: Aminen korrikleta!
10: Zarena zarelako!
9: Danza taldea! Utsaranga! Toro de fuego!
22: Eta digetun!
9: Orduan, zailaren ogoita irutik ogoita zazkira, zauztenena,
10: zurraizera!
0: Hala, itzeman bezala, zuraideko besten aipamena ere entzun dugu ez dugu ne hor gaitzitu nahi afera untan. Zuek ere herriko besten antolatzaileak zirezte, Euskal Irratieri ere deitzen alduzu, zuen txoinu deia egiteko, grabaketa aintzinetik egiteko, eta gero, soinu deiaren muntaketa guk eginen dauzuegu, zuek gustukoak dituzuen aire eta musikekin. Ez dudatu! Jokuen musika dela hau badakizue, irabazteko Donapoleko besten karia. Bertxo pintxo bazkaria, ustailaren 26an, igandez, eguerditan Tuza etxean, Irati Alkantarilla, Aitor Etxeberria Zarraga, eta Arramutxo Kristirekin. Beraz, bat baino gehiago balima sistema eventuan txeurik, ez da ne hor, apairu horrendako zozketan, gaur eta bihar ditugu jokoak. Eta beti Donapaleko bestenkari ere, ustailan oita lauan, ostiale untan, atxeko zazpiontan, zenzem trinketean, Elite Pro Trofeoko bi finalerdiak, Ziarrusta eta Zenpol, Bizkubi eta Luroren kontra, ondotik Kurutxaga eta Orrategarrai, Etxeberria eta Ugarteren kontra. Eta bertsulariak, bertsu saiora joaiteko, nahi baduzi bertsulariak entzunen dituzue, eta horitariko bat askiko da, ezagutzea eta una deitzeko eta parte hartzeko gure jokoan, are entzun ditzaguna.

0: Bainan gaur ez naiz mustroen beldur ongi pasatzera nato.
1: Nor da mustro eta zestena beldur bertsulari hauek dituzu ezagutu behar, bat askiko da ezagutzea eta ona balimadu zu erantzuna. Jakintza zuen, bertso poteo hortarat, bazkari hortarat joiteko zuen izena emaiten al, duzuela, ala bestena zugurekin jokoetan hartzeko ere, simplea, jostatzeko ere hartzen altziste, hori badakizie egiten. 0-bost, berroita emetzi, oita amazazpi, amalau, ameka. 0-bost, berroita emetzi, oita amazazpi, amalau, ameka. Gure jokoetan parte hartzeko telefonako zenbakia. Donapoleko bestenkari, bestalde, erran bezala pilota partida badela, una galdera bat egiten dauzueguna, eta atxeman behar nuke, lehenik nondugun pixka bat emintxe galdera hori, bohan artian, musikarekin joan gira, atxeman duten nun baite.

0: Eta, nor dugu hor gurekin, eguerdion.
1: Egunon.
0: Egunon, nor da?
1: Bai, Pampi.
0: Pampi, kanbotik, untxa, ba, pilota, untxa ez dautzen duzuzuk, eh?
1: Pilota ez nik...
0: Bertsulariak ere.
1: Bertsulariak.
0: Aldi untan bertsulariak, orduan, ba, errazu.
1: Bada, neska gazte bat, biziki ontsa idena, hor, iduate.
0: Iduate irantzu biziki ontsa ida, baina ez da hor, eh? Ez da hor.
1: Bon?
0: Bertsulari horietan, ez, ez, ez, ez, ez. Baina hein bereko edo adin bereko bertsularia da, bai.
1: Bai, pentsatzen duen hor den, baina.
0: Ja, ba.
1: Pilota, txato, iduate, nore gara nuzu pilotaria?
0: Zierrusta.
1: Ba, dinamoa. Dina.
0: Provinzion provinzietakoa den galde indut.
1: Bizkaitarra.
0: Bizkaitarra, biba, Pampi.
1: Bai.
0: Zerbait eta zintesatia edo jostatzeko bakarrik?
1: Jostatzeko
0: bakarrik. No, untxa oso bibazo, Pampi. Neituik.
1: Untxa.
0: Minesker. Are izan untxa, bai. Txarteletaz ez ziste intesatiak iduriz. Baina narele badira jendiakola, jostatzeko eri direla direnak ere. Nor dira bertsulari horiek.

0: nator.
1: Ez da muztruetaz beldur, ez?
0: Muztruen beldur, ongi pasatzera nator.
1: Nor dira bertsulari horiek, ido aterik ez da, hor, lau bertsulari horietan, lehen atazkena Ipar Euskal Herriko bertsulariak ditugu, eta esperantza guzia dugu horietan, ondoko urtetan, eta berba ezain urrun, ba, esapelketan hausian ere ikusteko, taulen gainean. Hala, orduan, nor dira horiek, 0-5, berroita emetzi horietan, mazazpia malaua meka, eta ikusten dut, ba, ez iztela bat ere joztatzeko gutiziarekin, edo ez bat ere intesatia, beraz, are, ono, somai segunda, eta gero usten dugu jokoa, ni eniz tematuko. Ba, dugu norbait, bai?
2: Bai egunon.
1: Bai egunon, nor da hor?
2: Argitxu behaskanetik.
1: Argitxu behaskanetik, errazu argitxu.
2: Uztiot, badela, aira izkuruai
1: bargarai. Ba, uste baino gehiago, hala da. Gure espeentxe guziak ditugu hortan eta beste azomaitzutan hemen, Ipar Euskal Herrian. Badira, gazteak, heldu direnak, bertsularia handiak, bon, errazu. Zertaz... Ez duzu segitu, bai. Odon, baduzu, ba, zuretako urbil, Donapauleko bestenkari pilota partidatean ikustea joaiteko, beraz, ustailaren hoita laua, eran nahi baita, bihar, Saint-Germain trinketean, hor, ziarrusta zenpol, bizkubi eta liuroin kontra, ondotik pilota partida, ondotik bada, gurutxaga eta horrate garrai, etxe berria, eta ugarteren kontra. Hau zuzenki irabazten alduzu, edo bestenaz, ba, zozketa, pintxo bazkaria, bertxo pintxo bazkaria, hori igandeaikin tuza etxean eta hor irati alkantarila Aitor Etxeberria Zarraga eta Ramutxo Kristiikin.
2: Bai, orduan ustiot zenik eskainziko izan da, salbu ez dakit ezper da biharko da, ba, pertsona bat entzat da partidarena?
1: Bai.
2: Ados,
1: bon, mehartuko dut zozketan pintxo batzalian. Untxa, hau zu, argitxu, emaiten dut zure izena.
2: Untxa, mire esker?
1: Bai, zuri, izan untxa, bai, adio.

Ba, ala, hortan galdituko gira, eta... Beraz, errapostiak eman behar ditut, behar manioetan ahantzen zaut, gero errapostia zieri emaitia. Oden, aira izburua bai, hori ezautua izan dena, gero ondotik heldu zen Beinat Gaztelumendi. Usue Alberdi ere hor zen. Eta gure lankidea, uda untan kasetalari lankidea, Naia Etxeberri Lopepe.

Horemata Laurden Guti mendirat joiteko baigurat joiteko tenoria dugu orai Amaia Mentaberri du lagun gida hartzen letonaka.

0: Amaia benta berri orain bai, egira, egiazko gailurera iritsi gira.
1: Bai, orain bai, orain bai guran gira.
0: Horrekoan egiten nuen laguntze itxusia, bo, ez da hoek hemen, wow! Ez dugu deus ikusten, lainoa gain hartu behitu, baina ikusten, ari zezkideika, sare ezinago hona dugularen froga mendian usu ez duguna, eta bat, bi, hiru, lau, antena hondi, zenbat, wow, ze domaia.
1: Bai, hori bai domaia.
0: Ez dakit zer egan, melen itzein dugu hortaz, pausatu izu laik iritzia, zer egiten zenuen?
1: Bai, bai, ez da bate deja eta egia da ez dut maite mendia erakusten dolaik gizakia hortik pasa dela. Maite dut mendia naturan delaik eta ebe, pixkat... Ebe, justuki mundutik eta gizakitik moztuak sentzen girelaik.
0: Ez, hori gero da egin duzun gogo eta galdera intzin pausatu baitut, bai. Baina egin duzu iritziaren inguruan.
1: Ah, bai! Egin dut hartetan ez zuela balio iritzirik. Be, sozietateak gaur egun bortzatzen gitu pixkat beti iritzi batuk aitea zerbaiten gainean. Eta untxoatxo maite dut batzutan egitea iritzirik ez dugula. Edo pentsatu behar dugula.
0: Kamien bat ere igo da, orain txetan igotzen egilek, bidea ere ornatakte iristen baita, zer da hemen bidea irekia edo ez da denek?
1: Ez, etxia da bidea, eta hemengo laborari batzuek baute pasaia, me bestela etxia da.
0: Edo baigurako langilek?
1: Bai, hori izan behar da, me bestela etxia da.
0: Ara, zen da parapantaz egiten dutenak ez dira oinez heldu?
1: Batzuk oinez ziten dira edo batzuk be tren tipia ekin.
0: Ah, bada treina hemen ere?
1: Bai, bada hemen ere. Bada traktore bat, bai, bai, bai, bada. Ez da egiozko tren bat, da traktore bat bagointipi bat zuekin.
0: Ara, garazin egian zerkatzen duen treina bezala.
1: Hori da.
0: Turistentzat badena, ez hori da, bai gurako aixaldiko treina.
1: Bai, hori da.
0: Hor, zenta egite dituzte aktivitate desberdinak.
1: Bai, hori da, bada, uste dut trotinetaz jaustia.
0: Hori egin hau zu?
1: Hori ez dut txokolan egin.
0: Eta betete jautxera?
1: Ez dut egin ere. Egin beharko dut, bai, bai.
0: Egin beharko. Beraz, lainoa dugu, berri honan, egan berriz ginen izala, uste dut, lentzezela, bai gurara heldu nintzela. Nire, bilaldi polita egin dugu irisarritik, ikusi dugu momentu batean, maja xuriak horiak agertu direla?
1: Bai, maja horiak agertu dira, be, eletako bidea rapatu dugu laik.
0: Eta orain, lusora jautsiko gira, bideri gabe ere hor?
1: Bai, bideri gabe badira bideskaitipiak, baina ez da bidea... Emana edo ez dakit nola jan, ez da markarik.
0: Bon, balio du, egitea, nik berriz gin beharko niz. Ez nekeak, ez da bide txarra, gora gora, neska mutiak, Irratian gira, jendeak ez du ikusten, baina zuk ikusten duzu zure oro itzapenekin, hemen Paronama 380koa dugu, Baxenafarroa eta Lapurdiren artean, beraz... Aurkezten digizkiguzu, ikusten du ez duguna?
1: Bai, beraz, ikusten ez duguna. Bo, deia, Lapurdiruntz, deia, hasteko.
0: Importantena. Itxasoa ikusten da, mendik?
1: Bai, itxasoa ikusten da, kostalde guzia ikusten da.
0: Baionako zupa?
1: Baionako zupa, bai.
0: Ez, lagunen gineraik hori haipatu behitu, azimagatu du lagunen ere hori untxa ikusten zela.
1: Bai, aski urrundik ikusten alda, ez zupa, mendian. Eta beraz, ikusten alda lagun, ikusten alda hartza mendi, Mondajain, ikusten aldugu zer, ikusten aldugu beste eskualdean ebe iparla.
0: Bidarrai ikusten da mendik?
1: Bidarrai egia.
0: Bai, eta egia aski gora da, me bakit autoz pastengiaik azpiortan dela beraztaket, bidarraitik pareta bat den igotzeko edo aski...
1: Ez dut uste ikusten dugulnik egia bai gura gainetik, ez dakit dudan niz, ba sigur aski ikusten dela ala ere, ez dakit. Eta gero, beraz badugu iparla, fondoan ikusten dugu hautza, eta gero ze ikustaldugu jara, eta ikustalditugu siguraski munua eta adartza, hor ez dakit memoriz ikusten diren beti.
0: Itzulia inen dugu, zenta hor pentsatzut handik girela.
1: Eta handik bat ditugu, beraz, Pirineo kate guzia ikusten alda, ala ere demora edera delaik, gaur bezala.
0: Hori ikusten da? Ikusten da.
1: Bai, hori ikusten da, aina bendi, eta nola egiten duzu, pik di midi duzu.
0: Midi.
1: Midi, ba ikusten dira horiek ere.
0: Eta... Txutxugu?
1: Txutxugu ere, bai, ikusten dira.
0: Eta gero, alde untara, nautegan, eleta, joldi hor ez da beste munduko mendirik, baina badira ez, mendi txipi batzuk?
1: Badira, mendi txipi batzuk, bada garalda, hola ditzen da, antzi dut. Eta gero, ebe, urxuia.
0: Urxuia, azparnen?
1: Azparnetik gaitala, mehere makeatik.
0: Ados. Eta errietan ere gaiten zenuan, beraz, lusor, irisarri ez da ikusten hemendik?
1: Ez, ez da ikusten. Bai, ez da ikusten.
0: Bestetik.
1: Ze.
0: Irisarri gailu jontatik ikusten da?
1: Bai, ikusten da ere.
0: Ados.
1: Ikusten da irisarri, eta ikusten da eleta, ikusten da luso, lekorne makea. Bai.
0: Beraz, denbora de jarekin egitekoa. Mi esker, goazen jaustera eta ja, beste zerbait kontatzeko izanen dugun. Ez nekeak ez da bide txarra, gora gora, neska mutilak, Ara, gaur guaztira, bigarren gazte batekin hor jausten izela eta lasterka egin beharra akatuko nauzute, eh?
1: Fiteago joiteko da.
0: Bo, goita bost urtetanik ere, fite, lasterka aitea maite nuen, me ez iran ikatua?
1: Zu?
0: Ni bai.
1: Badoa, badoa, ino.
0: Lusongira edo nungira hor bidakain edo erdi muga gana asketa batean gira horrez?
1: Bai, erdi muga batean gira. Makia eta luso artean gira. Eta guai, iganen dugu bai txontxor tipi bat luso lagri bat ointzin.
0: Horrendik?
1: Bai.
0: Zein da?
1: Adarre, parean duguna.
0: Adarre, are. Iduri du paretatxo bat hor ere, eh?
1: Bai, bai, bai, simpatikoa da, paretatxo bat da. Me labuja.
0: Ale, labirreta hongo zen.

Ion Maia, bertsularia, kantaria ezagutu dukezu Euskal Irratietan, mengira, itzalian beti, goxo, goxoan.

zer egiten alduzue gaur? Koroak beti bakizue proposamenak badirela ezker eskuin, abes batzak preziatzeko, ikusteko, entzuteko. Gaur ustailaren 23a Ezpeletan Elizan atzeko 900an elgarrekin koroa. Gaur Perkainen haritik bideo dokumentala ere bai, Donapaleon bideak kulturgunean aratzeko 8:30. Mikel Ramospek egin dokumentala duzue hau ezagutzen duzina zonbaitzuek seurik jadanik. Beste dokumentala ere, Lourdes Iriondo ez gera alferrik pasako, Itxasmendi gelan Urruñan gaur atxaldeko 5:45. Urruñan koroa ere bai, aratzeko 900an pausuko Elizan, Urruñan kantauri izeneko abesbatza mixtoa. Eta kanbon badakizue, eh? Udakoak festivalean Kalakan, Berzaiz anaiak, ahotsez, kanboko harmoniarekin ere bai, Arnagan, atxeko 900 goiti.

0: Eta baita ere haua.
1: Ergaraiko kantariak omore handia.
2: Xalde itan pasan. Salvatore, aurten ere.
1: Uztailaren 23tik haste, lau orzegunez, hitzaldi, kantaldi eta goxaldi.
2: Heldu den 23ko gomitak, Chloe Kazet kantari gaztea eta gure August Erlezaina atxaldeko 6etarik harat. Gero, biztanda, talo, edari fresko eta giro.
1: Hoita Ameriko gomitak, Filip Laplaz gure mendietako altxor eta mistorioetaz. Eta orzaiztarrak taldea xaramelan.
2: Azken bi ortegunak berantako emanen dauzkizuegu.
1: Ez egon azken egunerat, zatozte goxa gaiten elgarrekin. Lagun bat dugu zeregin. Ongi etorri Salvatore orzegunetarat.
0: Itzordu hunekin elgarruzten dugu itzalian saioa hortan bururatzen da, baina egon Euskal Irratietan bada oraino gauza frango preziatzeko egon itzalian goxoki.
3: Itzalean.
4: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunea.
3: Bidasoa Txingudi Mugazgaindiko Patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
5: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua.
3: Antxeta Irratia. Entzun, esan, adierazi.
6: Iparo Orratza.
3: Euskaraz eta zintzoki.
6: Eguardion entzule, Iparo Orratza saioan jarraitzen dugu Antxeta Irratian. Eta arratsaldeko ordubiak arte segituko dugu zuekin batera. Irratiaren, alde honetan mikrofonoaren atzekaldean hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue. Eta saioari hasiera emateko, lehenik eta behin eguraldia zein interesatuko gara. Barnekaldean bero egingo du berriro ere, hori izango da, hain zuzen ere, gai nagusia. Temperatura maksimoak 30 gradutik gorakoak izango dira, hegoaldean, 35 gradu ingurukoak kostaldeko altuenak, 28 apal bat baxuagoak izango dira, 28 gradoren bueltan geratuko dira. Udako giroa, zerua oskarbi eta odei gutxirekin egongo da egun guztian zehar, baina kaso batean egunaren erdi aldeko orduetan haizea iparraldetik finkatu eta indartu egingo da bolada gogorrekin arratsalde partean. Eta ostiralean eguardi inguruko haizeak ipar mendebaldera egingo du, horregatik temperatura maksimoak kostaldean pixka bat jetxi daitezke, bereziki Bizkaian, hegoaldean haizearen aldaketa geroago gertatuko da, arratsaldean, eta horregatik bero handiagoa egingo du, maksimoa 40 gradu ingurukoak izan daitezke, Ebro ibarrean eguzkitzu egongo da, eta, batzuekin, kantauri zurialdean haize aldaketaren ondoren, arratsalde gauean bero odeiak garatuko dira. Ordu batak eta 2 minutu pasatxo ditugu, hau dira landuko ditugun gai nagusiak. Hondarribian larun batean Santiago Egunarekin Karla Emazabelen lekuko hartuko du Olaia Goikoetxea. Hondarribian kutxaren eramaile lanetan arituko da Done Pedro Itxas Gizonen kofradia Euskal Herriko elkarte edo egiturari zarrena da eta kutxaren entrega tradizioa usadio zaharrenetarikoa ere bai. Olaiarekin, berarekin mintzatu gara Koldo Nagusial xetasunak bildu dizkigu. Pausuko bestak gaur abiatzen dira, igandera arte egitarau zabal bat, proposatzen dute, musika, animazioa, eta baitare kontzertuak eta bazkariak antolatu dituzte, besteak beste, baina Elizondo saioztatuko nagusiarekin hitz egingo dugu, eta arteaz ostegunero bezala arituko gara, eta horretarako Larraitz Ugartemendia margolari irundarraren laguntza izango dugu, Iñaki Imazen obra eta lanak ezagutuko ditugu gaurkoan. Baina horretik, bueno, ba, aktualitateari errepasoa emango diogu. Jazaldia dela eta ohar batekin abiatzen dugu. Beraz, jazaldia dela eta lurralde busek, zerbitzu bereziak jarriko ditu, gaurtik, ba, hilaren 26ra bitartean. Gipuzkako Foru Aldundiak aditzera eman duenez, jaialdiak Donostian, bueno, hainbeste, jende biltzen duela kontuan hartuta, uztailaren 23, 24 eta 25eko gauean, E-67 Hondarribia Donostia lineak, udako lanun bateko ordutegia izango du, eta uztailaren 26tik 27erako gauean berriz, jaien guneetako ohiko ordutegia izango da. Bestalde, Errenteriako Madalenak direla eta Euskotrenen zerbitzu bereziak jarriko ditu larun batean Santiago egunean. Eta, bueno, ba, Santiago eguna aipatzen duguna, ba, bai Iparro Orratza saionen hasieran aipatu bezala Karla Emazabalen lekukoa hartuko du larun batean Olaia Goikoetxea. Goikoetxeak Hondarribian kutsaren erabaile lanetan Done Pedro itxasgizonen kofradia, herriko elkarte eta egiturarik zarrena da, eta kutsa entregaren tradizioa usadio zarretarikoa. Kutsa eramateko autua izatea ohore handia dela dio, 23 urteko Olaia Goikoetxeak, arrantzale baten alaba behar da izan, eta bere kasuan itxasoan arrantzontzikoa da, bere aita, baina bere bi aitonak ere arrantzaleak izandu ziren, eta Mona sare konpontzailea. Alde horretatik ofredeako bada nagusiak, Norberto Emazabalek erabakitzen du urtero arrantzale guztien artean, noren alaba izango den kutsaren eramailea. Olaia Goikoetxea entzuten dugu segidan.
7: Erabakitzen du presidentea, así que como aldu ez zuesan, hori, ba, kontatzeko zure alabakino, kasu honetan iraitak esan zion, erabaki hartzerakoan hartu kontuan nire alaba, pues beste hainbestek esango zuten bezala, ta, baina erabakia da beria, guztiz beria.
8: Hondarribitar bezala, ez dakite zer suposatzen duen, bueno, alako egun batean, Santiago egunean, bueno, bakutsa entregaren eramaile izatea. Ze askotan ikusiko zenuen, noski, baina orain zuri egokitu zaizu.
7: Bai, bueno, da ore handia eta bueno, pues, da oso polita. Bai niretzat eta bai nire ikusten familia eta inguruan ditudan pertsonentzat ere bai. Eta garrantzitsua da, nik uste Hondarribian orokorran denentzat, baina bai degia arrantzale familientzat dela garrantzitsuagoa, alde batik zazkenan uda osoan arrantzaleak kanpoan daudenez, pues, 25erako justo etortzen dira denak etxera, orduan da ere momentu bat elkartzen dela familia osoa, pues, hori itxasuan daudenak ere egoteko familiarekin. Txikitatik ikusi dugu, guk familia meintzat, eta da, pues, hori neska txiki izatean, eta ba, ni ahonditzen aberbalena naize, nahiko nuke, pues, asko gehingo zuten bezala, arrantzale alaba askok, eta pues, eman da aukera, eta pues, superpozik.
6: Beraz, kofradia, zarreko erbandadeko arkupetik aldezarreko parrokira, eta sakristan urteko arrantza kontuak aurkeztu, eta bedeinkatzeko ba, guztiekin. Itzuli egingo du, Olaiak 18 kiloko pisua duen kutsa ba, burua, gainean daramala, ermandadearen ba, bere buruari itzulika, hasiko da musikaren erritmoan, eta usadiak dio, ba, zenbat eta itzuli gehiago eman, orduan eta arrantza sasoi hobeagoa izango dutela herriko arrantzaleek. Simbolikoa bada ere, ardura handia da, eta kutsa eramateko saioan egon eta praktika behar da. Horretarako, entseguetan baino, entrenatzen aritu da astenetik ostiralera, egunero ekaina bukaeran jakin izan zuenetik jabete eskaz izan du ba prestatzeko.
7: Berez egiten dena da eman kofradiko urteko arrantza, pues elizara onarkezu eta gero ja jetxi. Ta hor ematen da garrantzia da gero ermandadean bean kutsak zenbat buelta ematen ditun, ze horrek bere suposatzen du zenbat eta buelta gehiago eman arrantza hobea izango dutela, pues bertako arrantzaleek urte horretan. Orain, gaur egun ja ez da inbeste egiten hori, izaten da gehiago zenbaki simboliko bat edo, ze egitea alik eta gehienak azkenean da denborasko eta junta itzuli egiten da pixu berdinarekin, da hori, kontu, liburu kontua eta gero kofradiko pare bat relikia, eta irakurri eta gero sartzen da berdina berriro kutsara jeisteko ermandadera. Ez, buruan ez dut zifra zehatz bat, baina da ez dut ere egingo aldeen guztia, baina egunean zehar nola ikusten aizen, ze eguraldiak eta ere asko egiten du azkenean, nola ikusten aizen, ba, ingo ditut hainbeste, baina ez nahiz joango egiterarrikorra. Bai, bueno, azkenean jungarain saioak egiten, eta horrek ere laguntzen du, ba, hasieran pixu gutxikorekin, eta gero ja jun sartzen pixua, pues, oitzeko eta ez izateko horren zaiaz, azkenean, bueno, da pixka, da gogorra ez, da asko, oso polita azkenean, baina bai da pixua azkenean.
8: Entrenamenduak aipatu dituzu edo entxegu baino entrenamenduak dira, zer nola egiten dituzu horiek edo zer nola moldatu zera?
7: Egiten dira bekorrotan, juten zera, hasieran kutxa hutsarekin, egiten duzu pos, gutxi gora bera igotzen edo gesten izango zen denbora, hogei bat minuto, eta gero entrenamenduak pasadala, sartzen zaio pixu gero eta gehiago kutxari, iritsi arte pos, emango, egunean bertan emango duena, baina pixka gehiagora, gero horrela egoteko lasaiago 25ean.
8: Ekaina bukaeran, jakin izan zenuen, hilabete bat prestatzeko, uda hasiera hau gutxienez bai aldatu dizula, ez?
7: Bai, egia esan eta pentsatzen genuen hartu da lasai, eta azkenan prestakuntzakin eta dena, eduki dugu hilabetea nahiko mugitua, baina bueno, azkenan disfrutatu dugu berdin.
6: Hoi ziren beraz Orlaia Goikotxearen hitzak, bera izango da, larunbata honetan kutxa eramailea Hondarribian, eta oraintxe bertan berri bat jaso dugu entzule baten aldetik informazio bat, ohar bat, hain zuzen ere Palestina herriarekin elkartasun keinu gisa eta elkartasun dinamika gisa Irungo Landetxa auzoan. Lan egun guztietan, asteletik ostilarera bitartean egunero arratsaldeko 7etan bildu izan dira eta biltzen dira elkartasuna adierazteko Palestina herriarekin. Apustuaren 5ean urtebete beteko dute jarraian elkartasuna adierazten. Eta zentzu horretan arratsaldeko 7etan elgarretaratze berezi izango da. Ondoren hor bai zintzur bustitze bat prestatu dute eta animatzen dituzte bai eskualdeko bizilagunak bereziki egun horretan beraiekin batera elkarretaratze horretan parte hartzeko. Goratuko dugu abuztuaren 5ean izango da Landetxa auzoko elgarretaratzea, Palestinaren aldeko elgarretaratzea urte bete beteko duela. Bestalde, duela ia mende laurden galdutako jaiak berreskuratu dituzte Santiago Txo elkarteak eta Arkoia bizilagunen elkarteak. Uztailaren 24-tik 26-ra ospatuko dituzte jaiak, auzo nortasuna eta rotasuna piztu nahian. Aurrera begira jaiak sendotzeaz gain, oso giroa bizi berritu eta osokideekin arteko harremanak indartzeko lanean ari dira eta berrian eratu berri dute. Arkoia Zimizarga auzo elkarte berriaren eskutik. Mende hasieran ospatzen zituzten Santiago Txo jaiak azken aldiz eta bertakoek ere ez dakite zehazten oso ongi zein urtetan izan ziren azkenak, baina Juan Mari Arrospide Arkoia bizilagunen elkarteko kideak dionez, badira 20 eta 25 urte artean utzi zitzaiola mitikoa ziren Santiago Txoko jaiak ospatzeari. Gertatu oiden bezala belaunaldi ura nekatu zen eta inorke zuen lekukoa hartu. Entzuten ditu Juan Mari Arrospediren hitzak.
9: Bai, bueno, kompetentziaetan sartu gabe, badakigu Hondarribian ere egun handia izan dela beti Santiago egunekoa. Baina, bueno, Santiago Txoko festak ere oso popularrak eta izan du dire eta asmoa dugu berriro ere lortzea popularrak izatea berriro, ez? Jai mitikoak konsideratu daitezke, zeren hamarkada luzetan egindako jaiak ziren, ez? Santiago Txokoak, baina gero, bueno, pues gertatzen diren gauzak, ez? Belaunaldi bateko jendea, pues bueno, alde batetik edo ja nekatuak edo releborik gabe eta bueno, urte luzetan ez dire egin, Santiago Txoko festak, kalkulatzen dugu 20 eta 25 urte tartean ez zirela egiten, eta, bueno, aurten, piztinela bota ingera, pixka bat, auzolkartetik, gaur egun ja, Arkoia eta Zimizarga auzoen arteko auzolkarte berria, eta pensatu dugunen, bueno, pues, zer oberena eskaintzea auzo osoari, olako festak berriro ospatzea. Eta bueno, hori da aurtengo apostua hortik handi joaz. hasiera batean jende gutxiren artean nahi gira antolatzen, baina esperantza dugu ba, pistea edo berpistea gogo guzti hori ba, auzoko jendeare guztiaren artean. Eta bueno, eta espero dugu ez hainbeste edizionetarako, baina urrengo urtetako ediziotarako jende gehiago izatea, jende gazteago izatea, eta esperantza horrekin ari gara lanean, bai.
6: Irunen aldiz, esango dugu, ba, bien bitartean Santiago auzoko jaiak joan den larun bataz geroztik ospatzen ari dira, eta gaur arratsaldeko bueno, ba, zazpiretan zezen txikien entzierroa aldapa elkartetik, bosterdietan txokolata da San Jorge txurreriaren langidetzarekin, bosterdietan baitaretatu globofeksia eta pintakara postua izanen da, bosterdietan herri jolasa aurrentzat zazpiretan aurren danborra da entxegu aldapa eta peña poteo txanangarekin, eta zortziterdietan buru handiak izango ditugu. Eta astu zaigu aipatzea Santiago Txoko beste narira, goratu 24tik 26ra izanen direla, ba iragarri dutenez argazki, auzoko argazki izarren erakusketa egingo dute, hori alde batetik, Papillon Zineklubaren proiektzioa ere bai, auzo Baskaria Herrikirolak, Gaztelu Puzgarriak txaranga eta bertso triki poteoa ere antolatu dute. Ekinez Apiain etota Agin Ladaburu bertsolarekin, besteak beste eta jaiak aipatzen ditugula, auzoko bestak aipatzen ditugula, pausoko bestan gaur betan abiatzen dira, igandera arte zabaldoko dira, ekimen eta jarduera ugari prestatu dituzte, eta egitaraun zabala, eta oparoa, noski, Beñat Elizondo, saioztatuko nagusiarekin hitz egiteko aukera izan dugu. Beraz, Beñat, beste urte batez pausoko bestak ditugu, uztailaren hilaren 23an abiatuko direnak, esango dugu auzoan egitarau bat prestatua dela, auzoko besten arira, eta urtero bezala baitare saian jarduera eta ekimen batzuk, itzordu batzuk baitare prestatzen dituzutela, ezta?
10: Bai, hori da, bez, uztailaren 23tik 26ra izango die, ostegunean hasi, eta ostegunekoa da mus txapelketa, beti bezala, zazpitan hasten dena, bez, jendeak behar du edo aintzinetik deitu, ari dira deitzen, edo hemendik zazpiek aintzin izenak eman, eta zazpitan hasiko da, hori sartzen da ere festa komite ofizialaren barruan.
6: Eta esango dugu, hor egun berdinean baitare, ikusten dugunez, hor saian baitare, ba, antolatuak dituzutela bestelako itzordu bat.
10: Hori da, ostiraletik goiti, baina egin behar dut ere, kantauri abez batza ere hariko dela ostegunakin, Elizan, urgu badu arrai zomaitu urte. Gero bez pintxo pote XXL deitzen dutena, auzo guzian izango da ostiralean, eta saian ameketan izango da Kiki and Red Kickets, batzuk badie endaiako eta itxasuko talde bat, ez dutena sobera zautzen, baina egan haute oso ongi dela. Bez kontzertua izango da, hemen nahi dutenak afaldu, aintzinetek izena eman, beti bezala. Uztailaren 26an erraten aldugu egun nausia dela edo handiena, begaluzena, aurren jokoak alde batetik, erri afaria ere karpa azpian, pausuko plaza nausian, eta hemen jitziak izaten dira, Arun Batakin, Oskar Zia, Todd Martinez eta Blöver. Hor ere nahi dutenak afaldu edo taloak izango die egunero, ostegunetik iganderat. Eta gero, 26a izango da igandea bez, eta hor izango da dantza ikusgarria, kirolak ere, eskual kirolak, eta Patxi eta Kompainia plazan, eskulako arrakasta izaten dute urtero, eta saian bez abeitifam, abeitatik goiti, kantu bazkaria kusk, txarangak edo txarangerdik edo alaiturik, kantua faria. Eta bukatzen da, gero, saian, zazpietan, da, gero, saian, zazpietan, Nat eta Watson, oso ezaguna dienak, eta

0: Usaiak bai, pausukoak eta bai inguruetako erritakoak.
1: Hori da, beti gogoratzen dugu, hor aukera ezin hobea dela bai pausoko auzo honetara hurbiltzea, Bidasoaren bi aldeetako bizilagunak elkartzeko gunea baita, bere momentuan maiatzean Bidasoan euskaraz bestaren arira, euskaltzalen topaleku bilakatzen baita, eta kasu honetan, bueno, auzoko bestak osoak bai indartu behar dira eta zentzu horretan ba animatuko ditugu baita gure entzuleak aipatu ditugun hitzordu hauetara etortzeko. Gogoratuko dugu bai herri afarian edota bazkaltzeko, bueno, izen emaiteak aurretik ematea beti gomendatzen dela.
2: Hori gogoratuko dugu, ezta.
0: Hori da, da oso importantea die auzoko bestako biltzen dire auzoko jendea, eta beren badute okasionia edo parada elkarrekin zonbait ordu pasatzeko.
1: Ba, guzti horrekin galditzen gara bainat, esker mila benetan bagurean izategatik. Mila esker.
0: Ba, mila esker.
3: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
4: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
5: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
4: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
5: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
4: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 944-1893-29 telefonoan.
6: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
7: Ez badakizu Antxeta irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
8: 00337-46-82-85-84.
7: Idatzi edo bidali audio bat, eta galdu lotsa.
8: Zure hitza garrantzitsua delako.
7: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko, Antxeta irratia.
8: Entzun, esan, adierazi.
9: Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
10: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
9: Sare sozialetan ere, Hurbilekoa Antxetan.
10: Lau airetara, Antxeta irratian, Lizarre Lexpururekin. Arratsaldeko iruretan eta arratseko hamarretan musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, xoko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatu eginen dugu bidaia lau airetara.
3: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
7: Ez badakizu Antxeta irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
8: 00337-46-82-85-84.
7: Idatzi edo bidali audio bat, eta galdu lotsa.
8: Zure hitza garrantzitsua delako.
7: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko, Antxeta irratia.
8: Entzun, esan, adierazi.
11: Remigio da Varágine, ¿niegas tú la confesión que ha hecho tu cómplice?

0: Bola zenon Serbion taldearen tralde madrildarraren doinu hauekin aurrera jarraitzen dugu ordu batak eta hogeita zazpi minutu ditugunean arteaz arituko gara. Horretarako Maider barkatu horretarako Larraitz Ugartemendia margolari irundarraren laguntza izango dugu beti bezala. Eta bueno, ba, gaurkoan Iñaki Imaz ba, artistaren obra ezagutzeko aukera izango dugu. Beraz, bagoaz arteari buruz hitz egitera eta horretarako beti bezala Larraitz Ugartemendia, margolari irundarra dauka gurean. Kaixo, Larraitz.
1: Kaixo, egunon.
0: Bueno, ba, beste artista batekin jarraituko dugu gaurkoan, kasu honetan Iñaki Imaz Urrutiko etxea, antiguo osoko, bueno, Donostiko artista dugu, lehenik eta behin, bueno, ba, zer aipatu dezakegu, zer azpimarratu dezakegu artista honi buruz.
1: Bueno, ba, begira, bai, gaurkoan Iñaki Imaz, Urrutiko etxea, esan dezun bezala ekarri dut, irratsaiora. Iñaki Imaz, EHU-ko Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederretako irakaslea da. Egun, oraindik esaten dut, bueno, tita jubilatuko delako, baina, hoxe, 60 urte dauzka, eta naiz eta antigotarra izan Donostiarra aspalditik Gamizen bizi da, Bizkaian. Berak arte ederrak ikasi zituen Euskal Herriko Unibertsitatean, eta 1988an bukatu lizentziatu intzen. Lizentziatura bukatuta, bueno, eta karreran zebilela jada pintatu egiten zuen Iñakik. Eta orduan garai horretan Donostin bizi zen oraindikan eta artalekun hasi zen lanean. Leno antxe tabakalera genuen lekuan, ba ta, artalekun bere txoko hartu eta lanean hasi zen. Eta ondoren oiotegia lantegian antxe espazio bat hartu zuten fabrika zar batena oiotegi bazena eta 10 lagunen artean bueno, oiotegi hori alokatu eta lantegi bilakatu zuten. Eta bueno, bere ibilbide artistikoa ba toki ezberdinetan sortzen ari zen bitartean, ba sari ezberdinak lortu zituen, esaterako Gipuzkoako Gipuzkoako Nobel saria.
0: Ados.
1: Bai, eta beste hainbat sari ere. Eta kasu honetan ere Iñaki Imaz egiten duena da tailer batzuk edo eman, badiru sarreratxo bat eduki eta bere obra aurrera eraman ahal izateko. Baina horrela zebilela aukera eduki zuen ba unibertsitatean irakasle sartzeko eta hartara ba diru sarrera finko bat izateko eta beti ibili da klase ematen unibertsitatean eta bere artea bueno, bere estudioan artea aurrera ateratzen.
0: Eta zertan dabil gaur egun?
1: Bai, ba begira, berak esan zian Mungiara joan nintzen, ze bera naiz eta Gamizen bizi, Mungian dauka estudioa, estudio zabala, gauzez beteriko estudioa, hotza horri bai baten ondoan, eta, bueno, Iñakik esan zian, azkenekoan, 2025 maiatzan, Bilboko narata dendan, dela dekorazio denda berezi bada, ze antxe, naiz eta dekorazioko gauza asko izan, artista askok egiten dute erakusketa bertan, eta objektuz beteriko denda bada. Eta proposatu ziotenean horregitea erakusketa, bertako jabearekin hitz egin eta eskatu zion, ea diseinuko katalogoak eta nola duten, ea ematen altzizkion batzuk, eta hasi zen bantxe katalogotan margotzen, apurtzen, itxasten, pixka bere lan prozesua hortik abiatu zuen.
0: Ados.
1: Eta, bueno, hortik inspiratuta edo ideiak hartuta, ba, obra batzuk egin zituen eta antxe egin zuen erakusketa, eta hori izan da bere azkeneko proiektua edo.
0: Baita ere, baina sormen prozesuari buruz interesatu zara, ez da?
1: Ba, bai, bai, egia esan, oraingo, bueno, ikasturte honetan, sormen prozesua galdetu diete artistei, ze bertara joan da, bizitu dut edo sartu naiz pixkat beraien intimitatean, hola sentitu dut, eta oso aberatsa izan da niretzako, zeren beraieri galdera hau botata, ez, nolakoa den beraien sormen prozesua, ba, pixka bat biluztu inbar daira, ez, eta kontatu, ba, nundik abiatzen diren, eta zer egiten duten. Ba, Iñakik, aurreko puntuakin pixkate deskribatu duan bezala, Iñakik egiten duena, hasten da, ba, errebistetan margotzen, katalogoetan, hartzen ditu argazkiak, manipulatzen ditu, hasten da horrelako, bapateko zirriborro batzuetan, ez, ideiak hartzen. Orduan hasiera oso esperimentala dela esango nuke Iñakik daukana, eta askotan barrutik kanpora, ez da, barrenak eramaten dion hori bilatzen du, eta zurrunbilo horretan sartuta emaitzak lortzen ditu. Ora, berak aukeraketa bat egiten du, eta aitzaki baten inguruan, naiz eta badakien, berak esaten zidan, ez? Naiz eta nik badakidan zerren inguruan nabilen, askotan zurrunbilo batean sartzen naiz bilatu arte, ez? Eta, jo, harrigarria iruditzen zait, zeren benetan emaitza gero, boa, brutala dia.
0: Emaitzarekin goaz, harrituko garelako dudarik gabe, lau lan aukeratu ditugu, beti bezala, eta, bueno, ba, hasiko gara lehenengo lanarekin, uste dut, ba, etxe gorria izenburuarekin, zer esan dezakegu lan honi buruz?
1: Ba, bai, Aitor, lehenengoa begira, oso kurioso izan zen, zenik entzuleari gogorazten dioan bezala, artistei esaten diet, ba, beraiek nahi dituzten lau obra aukeratzeko. Eta etxe gorria aipatu zian, lego ara, etxe gorria eta santzian, bai, hau da 1900 eta 87ko obra bat, hau da, karrera bukatzen ari zen, 88an bukatu zuen, orduan, bai. Azkeneko urteko obra bada, 40x50 zentimetroko obra txikitxo bada. Ba, gauza da, antxe fakultatian, genitun, eta bada, txokoak, ez? Eta bera txoko batean zegoela margotzen, ba, proiektu bat prestatzen ari zen, eta ba, nunbait, hortzaukan oial puska bat, eta etzun bukatua, eta ez egizzer, eta bere planteatutako lana bukatu talde batera utzita, jarri zan momentu horretan, ba, margo hori egiten, baina pixkat pentsatu gabe eta zentzuri gabe hasi zen margotzen, eta pues momentu horretan etxe hori ateratzen, eta hortxe utzizun, txoko horretan bazterrian. Ta ara bere sorpresa, urrengo gunean, bertan zeola irakasleak, eta bueno, eta ikasleak, eta pasata, joimaz, ziona etxe hoita, nola etxe hoi? Ta bere proiektua bertan, zakan bestia, baina jendia ez usteko etxe hoi, esaten zion ona zela. Eta orduan berak esan zuen, nola, osea, zerbait pasatzen ari da hemen, ulertu ez dudana, ez? Eta orduan konturatu zen, ba, barrutik kanpora margotzen zuenean, kontroli gabeko zerbait egiten zuenean, interesantea edo erakargarria zen zerbait sortzen zela. Eta berarentzat izan zen hasiera bat, ze markatu zion pixkat bere sortze prozesu hori ausartagoa izan behar zuela, eta kontroli gabeko hori gero naiz eta kontrolatu, ez? Eta konturatu zen horretaz. Eta hori ikusita esan zian, ba, bera momentu horretatik aurrera inkonsientziari ere kaso egiten ziola, ba, ikusten zuelako ikusleari iristen zitzaiola, ez? Eta hortik hasi zen lanean horregatik etxe gorria ikusten dugu indarra hundiko kuadro badela.
0: Bai. Bai,
1: gorria
0: bai,
1: da, gorria bai, delako.
0: Gorria, ba, kolore nagusia. Bai,
1: etxe bat simulatzen duen zerbait, baina esan genezake ia gorria dela, ez? Berak bai. Etxe jarri dio, baina ia gorria dena gorria. Eta indarra hundiko obra dela esango nuke. Eta, ba bai, atentzioa deitzen duen horietakoa.
0: Guazen urrengo lanarekin, kaso honetan, Uzello, izenburua duen lana, ez da?
1: Bai, Utxelo.
0: Utxelo,
1: bai. Ez da ezer, ez da ezer, Aitor. Bai, bai. Eske, berez, izena italianoz da, Utxelo, eta da txoritxo txikia. Edo, bai.
0: Bai.
1: Bale, ba, obra, hau, Utxelorena, bueno, da, obra oso haundia, 2,09 m, bider, 1,60 m. Orduan, entzuleak ulertu behar du, ja dela formato haundi bat, non margolariak, sartu egiten den, formatoa hain handia da, non sartu egiten da margolaria obra horretan. 2019 urteko obra bada, Paolo Utxeloren margolari Utxelo da txoritxoa esan dugun bezala, baina baita dago Paolo Utxelo margolari bai. Italianoa.
0: Uh-huh.
1: Eta, bueno, erabaki zuen... izen hori jartzea, ba, beregan inspiratu zelako. Ikusi daiteke, alfombra haundi baten detaile asko daudela, asko margotu dituela, eta gero ikur desberdinak agertu daitezke, agertzen dira. Pos, agertzen da beso bat, ezta? Agertzen da bean, bueno, ontzi moduko bat, ikur desberdinak agertzen
0: bai,
1: dira.
0: Bai.
1: Berak esaten du, gustatu zitzaidan hor, esan zuen komentarioa, esan dizu eta handia zela, ze berak esaten du, kuadro handiak margotzea asko gustatzen zaiola, ze kuadroan sartu egiten dela. Tarrozko margolariak esaten zuen, kuadro handi bat margotzen dudanean, dirudi, kuadroan sartu egiten naizela, txikitxoan aldiz, ito egiten naiz. Handietan, aske sentitzen naiz espresatzeko. Ba, Imazek ere, Iñakik ere, horrelako zeozer sentitzen du eta horregatik. Eta, ba, berak kasu honetan, ba, ikusten dugu ez, pixkat surrealista den irudi bada,
0: bai.
1: Baina detaile haundiz, oza, nik zuzenean ikusi nuen obra, antxe zeukalako, eta alfombra da fleko bakoitza bere, zera, marra bakoitzeko, gero geometriko, asko, Iñakiren obran asko ikusten dire forma geometrikoak hautsi egiten du,
0: bai.
1: Komposizio hori lortzeko, eta ikusten da, benetazko zea bat izango balitz bezala, alfombra bat, eta gero bat batean basartzen ditu zea, besoak, ileekin, ba, hoie dira azkenean, berak zerbaitengatik inkonstientetik hartu dituen irudiak eta txertatu ditu konposizio hori egiteko, ez da?
0: Bai.
1: Bueno, obra desberdina eta bai. Oso erakargarria zuzenean ikusteko egitan.
0: Ba, dudarik gabe eta hor baitare, ba, aipatu duguna, ez? Ba, ikusten da, prozesu luze bat egon dela, ba, obra hau, bueno, ba... amaitzerako orduan. Bagoaz urrengo lanarekin, kasu honetan ustez seri bat da, ezta?
1: Bai.
0: Yolanda izenburuarekin 2014an egindako triptikoa.
1: Hori da, Aitor.
0: Bueno.
1: Jo, ba honekin parra bastante egin itun kontatu zianean. Ze, bueno, Iñaki da, naiz da oso lotxatia izan, gero oso grazioso, osea, grazioso iritzen zait, geho bere burutik nola hartzen dituen ideia horiek ba bere, ez, aitzaki horiek bere obra sortzeko. Ba, kasu honetan, 2014ko triptikoa da, ondo esan duzun bezala, eta badira hiru kuadro, direla 1,85 m, bider 1,60 m. Berriz ari gara formato oso haundian. Hori da kuadro bat, eta beste bia dira 1,85 m, bider 1,80 m, biberdin. Triptiko ba deitzen diogu, ba, hiru lientzoz osaturiko lana delako. Eta sortzen zuen amabost, bai, ez, hau sortu zuen, amabost eme pasatu zen
0: bai.
1: Garai horretan, berari asko impacta, bueno, denei bezala, ez, impactatu zion hori, baina gertaera politiko hori gogora ekarri zion, ba, bere txikitako garaiak eta pasarteak. Eta gogoratu zen garai horretako estetikan, garaia horretan bizitu zituen sentipenak, eta berriz, berreskuratu nahi izan zituen, eta, bueno, barrenak mugitu zizkion, ba, familian ere, ba, pasazituen gauzengatik. Eta orduan, okurritu zitzaion, Yolanda... kantautore kubatarra Paulo Milanesen Yolanda
0: abestia famatua,
1: entzutea. Eta ze hasi zen, ba, ikusiko dez, ikusten da obran, ez? Entzuleak webgunera sartzen badu eta ikusteko aukera alimadaka, ba, hasi zen Yolandaren abestia inprimatu zuen. Esan dugu asko jolasten duela Imazek, asko gustatzen zaio gauzen gainean esperimentatzea, ba, kasu honetan aitzakia Yolanda zen, abestia zen, abestia entzuten ari zen, garai horretara joan zen, salto hori egin zuen, eta ba, hasi zen zirriborratzen Yolanda abestia, eta hor gainean kolaxak, kuadroan itxatxi, horrek ematen zuen forma edo komposizioari fondo bat eman, eta berarentzat izan duzen jolas modu bat, Yol ikus daiteke hoietako kuadro batean, ez? Yolandarena letrak eta hartu zituen, gainera ikusten badegu, badago Yol jarrita eta azpian badijoa txikitzen, letra badirudila optikora joaten garenean eta letrak ikusten ditugun hori jolasten, pues, ziurrenik hori horretara eramango zion, ez? Gero, ba, ez dakit forma organiko batzuk kiratxa edo ez dakit simulatzen dutenak eta forma gero organiko horietatik dinamismoa ematen dio gero beste, ez, kiribildu horiekin, eta hiruak batera ikus dezakegu indarra hundiko obra badela, aitzaki batetik nola estetika desberdin bat lortzeko gai den. Eta nik esango nuke historia ulertuta, bera kontatutako historia, ez, kuadro lan obra horrek atzetik dakan historia kontatuta dela oso erakargarria eta engantzatzen duen hoietakoa, ze fijatu egiten zera gauza hoietan, ez, eta ze pasako zitzaion burutik, ez, Imazeri, eta ez dakit, niri oso erakargarria iruditzen zait.
0: Erakargarria dudarik gabe, baita ere, bueno, aipatuko dugun bere laugarren lana, Kristo Loko izenburuarekin, baina duela gutxi, bueno, aurten.
1: Hori da, hori da.
0: Indako lan bat, ez da.
1: Bai, begira, primizi bada, entzuleari esango diogu, obra hau oraindikan ez du erakusgarri jarri, bere estudioan dakan obra bada, eta primiziz, orani, sentitu nintzen, opari bat egiten zidala, zeren lanean, momentu honetan lanean ari den obra bada. 2025eko obra bada, zati txiki bat, osa da, seria handi bat, ez? Eta hartu du zati txiki bat, eta da 40x50eko ohol bat. Ohol gaineko, bueno, pintura eta material desberdina dira. Eta nundik abiatu da, begira, ba, kontatu zidan, aurreko udaran, Uxue herrian, instalazio erraldoi bat egin zuela kalean, eta horretarako eraman zituela pila bat xafla haundi, ba, ez dakit ziren, antxe, bazituen antxe, eta lau bider bateko ola haundiak, eta jarri zitulan Uxue herrian, eta intzun horrelako, bueno, instalazio bat. Eta, klaro, hori, goiz horretan eiteko lana zen, egun horretan eiteko, eta gero denak jaso eta mungiara bueltan. Eta ondo atera zen, beak esaten zuen, ondo atera zela, Uxuera gerturatu zen jendea gustora eta gustoko izan zuela, baina bera, bueltatu zenean estudira esan zuen, eta ni horrein, pixkat gelitu zen, aserre bere buruak ez, eta ni horrein zein barutola hauekin. Ba, hortik hasi zen. Eta orduan, oso kuriosoa da, ze xafla guztiak estudiora ekarri eta hasi zen gustoko etzuen emaitza hori zirriborratzen, berriz ere, haserrea erakusten. Eta, jo, ni harritu nindun zeren bazituen karabina batekin egindako tiroak egurrean, baina berak esaten zian, ez, nik ez dut nahi tiroa bere horretan erakutsi nahi baizik, nahi zuen zea perdigoi horrek egiten duen zulo hori, osea, haserre hori bertan gelditu dadila eta horretan, borroka horretan hasi zen, nahi zuelako haserre hori horrela erakutsi. Ta gero ere, ba, hartzen zituen zea desberdinak egurra markatzeko, urratzeko, zulatzeko, geometria, trazoak sartzen hasi zen. Orduan, pixkat desfogatzen, pixkat haserre hori santzuma zergatik ez esperimentatzen hasiko naiz eta haserre nago ba erakutsiko eta honen gainean. Eta hori, esan dizuedan tiroak ere bai, material ezberdinekin, jo, tirona gaina luze juntzen elkarrizketaz esaten zuen egurrean etzela gelditzen eta zea, ez? Perdigoia, eta beak nahizun gelditzea, orduan egon duzen esperimentatzen, antxe ikusten ditu material desberdinak, eta berak nahizuelako, bueno, eta horrela ari zela esperimentatzen Sevillara bidai batean, bueno, aterazitzaion bidai bat, Sevillara eta antxe. Eta Sevillan zegoela, errege erreginen, antxe, pues ez da gizertze hon errege erreginena, eta folletoak ematen zituzten kaletikan, eta ba berak bakizue folletoa maite dituela eta folletoa hartu zituen folleto guztiak eta zein zituen folletoak ba margotuta zirriborratuta antxe hasi zen margotzen zikintzen irudiak berreskuratzen eta go eraman zion pixka bat narata lehenengo osea erakusketa hori egin zuen garai horretara. Zenik esanio jo eta hor dituzu erregea eta erregina eta margotuak eta inguruan ez zeuden gainean, entzuleak uler dezan inguruan tiro hoiek baina ez ziren esenik esatio ma tiro eta ez dira haserrea baina ez beraiekiko yeah. Nerekiko eta bueno, hortxe borroka horretan. Eta Kristoloko jarri zion, zeren gogorarazi zion, nola egiten dutenean katalogo batean muebleena, pues eseri horreri deitzen dizkiote olako izen arraroak edo haizea, bera ere esaten zuen, haize bortitzak edo urakanak eta daudenean nola jartzen dioten, como izen berezia doneskaren adeta dize, santzun, joe, banin nabil, borroka horretan, indar hori erakutsi nahian, ere haserrea, nola patxe gestu hori erakutsi nahian, eta horregatik, pues, kristoloko. Asmatu zuen. Eta, bueno, erakutsi digun puska txiki hau, entzuleak egunean ikus dezaken, hau, asko gustatu zait, zeren pixka kontatu duan guztia tiroak, tiroen puntito horiek, ingera da horiek ikusten dira, kolarekin dago, zeren bertara, osea nik ikutu nituen, bertan daude katxarritoak, eta egurra gainean jarrizun, baina gero, asko gustatu zait, mandion, hori, urre, gama horreri, ze badirudi, zerbait preziatua bezala egin duela, hau ja igual nere iritzia, hau ja nere iritzia, baina pixkat preziatu tako zerbaiten gainean zirriborroa marrak ingeradak eta, ez? Lortu ditu. Brutala iruditzen zain neri.
0: Bai, egia esan da ba, brutala da, izugarria. Eta zein da kasu honetan Iñaki Imazen iritzia erakusketei buruz?
1: Bai, Iñakik zioen bera obra bat ez badu erakutsiko zertarako margotu. Eta esan nion, jo, eske arrazoi duzu, ze guk guretzako margotzen badugu oso ongi dago, ze desfogo bada, ez? Orain adibidez gainera horretan da bilbera, desfogo bada, ondo sentitzen gara, bai, baina ez badugu erakusten, gu azkenean kulturaren parte gara, eta ez badugu erakusten zertarako, ez daka zentzurik, orduan, berarentzako obrak zentzu hartzen duela, erakusten den momentuan zergatik gaina zure estudiotik atera eta lekutu egiten dezulako, ez? Argion batekin, zentzu batean, orduan esaten du, orduan hartzen du forma bat eta gainera ikusleak iritzia ematen ditu. Orduan berarentzat ezinbesteko gauza bat dela esaten zuen.
0: Osongi, eta bueno, ba, amaitzeko, zure iritzia artista honi buruz.
1: Ba, begira, ni Iñaki Imaz esango nuke Euskal Herriko haundi hoietako badela, nik karreran irakasle izan nuen, Iñaki, eta karreran jada markatu egin zidan, hori pertsonalki berari esan ion, eta egia da. Ba, berari Etxegorriarekin pasazitzaiona, ez da, jendea joan edo irakaslea joan, eta berak uste o aparte utzi zuen obra horreri garrantzia eman zioten bezala, ba, neri Iñakik olako zerbait egin zidan ere, eta ba, markatu egin zidan. Bai, ze azkenean guk artistok ibilbide bat hartzen dugu, eta eragiten digu, jendeak esaten duena eragiten digu, eta buelta ematen diogu, eta nik esango nuke Iñaki dela pertsona sensiblea, baina aldi berean obran bortitza eta ausarta, oso ausarta. Ze oraingo lan hauetan nire ustez ausardia haundiarekin jokatzen du, bai materialerekin, bai gestuarekin, eta gero lortzen duen emaitza jo niretzako impactantea da. Eta nik esango nuke ba Iñaki dela, Euskal Herriko artista handi bat.
0: Bai. Dudarik gabe. Larraitz, esker mila, benetan gurean izatagatik. Mil esker.
1: Mil esker zuri, Aitor.
2: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.

Ba, hola, se. Amaizatu gaurko ipar orratza saioa. Eta segidan, bueno, ba, informatika hitz egiten jarraituko dugu tekno frekuentzia irratxa joan. Ostegunero bezala. Aldetik besterik ez, gogoratu bihar ordu batetan hemen txelkartzen garela. Besarkadondi bat, bihar arte, aio.

RI Ereka, la radio DAB+, par Anchieta Irratia et Radio Cultura. RI Ereka, entzuten ari zara.

0: AI ereka entzuten ari zira.
1: AI ereka digitala da, eta DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.

Stop them. And finally they called.

0: AIREKA irratia.
1: AIREKA entzuten ari zarete. Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia. AI ereka maitatzen zaituen irratzi digitala.

0: frittaren bazkaria, lauantan pilota partidak, huartxaren dantzak, eta geotaloak adartzaik ilan, jika Mathieu, zatozte denak, huarte garaziko bezetat!
1: Udan ere entzun irratia. Uda da Euskal Irratietan.
2: Udan ere entzun irratia.

0: ne izan pasan. Salvatore, aurten ere.
1: Uztailaren 23tik haste, 4 egunez, hitzaldi, kantaldi eta goxaldi.
0: Heldu den 23ko gomitak, Chloe Kazet, kantari gaztea, eta gure August Erlezaina atxaldeko 6etarik harat. Gero, biztanda, talo, edari fresko eta giro.
1: Hoita Ameriko gomitak, Filip Laplaz gure mendietako altxor eta mistorioetaz. Eta orzaiztarrak taldea xaramelan.
0: Azken bi ortegunak berantako emanen dauzkizuegu.
1: Ez egon azken egunerat, zatozte goxa gaiten elgarrekin. Lagun bat dugu zeregin. Ongi etorri, Salvatore.

Gaualdia gazteluan. Gure ikusteat diteko, xajerak eroazon, ala, Viva Lenian, Xotoan, Berainian, edo Parisenian. Zatozte nombrean gure

0: Udan ere entzun irratia.
1: Uda da Euskal Irratietan.
2: Galdera bat, zer ote da ziklikoa dena eta urtero etortzen dena?
3: Uztailaren ogoita irutik, ogoita zazpira. Asteguna, joastakinen gaualdia.
2: Ostirala?
3: Zikiro hau txaranga eta olako durikzekin. Larun bata.
2: Pilota partida inguruko biharko izarrikin eta horren jokoak.
3: Zortzietan pintxo gaua, kalumek alaiturik.
2: Ondotik, maskak, tremenda jauria.
3: Amoz, aperear.
2: Eta frigo.
3: Igandea, bostetan xingirika dantzataldea.
2: Gaitztareko orkestra, ondotik, nasker, diskobolo eta urgotz.
3: Astelena, erritarren eguna, atzarbale eta andonia ilokegi.
4: Pop!
2: Rock!
4: Elektro!
3: Reggaeton!
2: Kobriak!
3: Dena bata!
2: Aski!
3: Beraz!
5: Zauste!
2: Boka!

0: Pascal, il était à Coulombe. La chale.
1: Uztailaren 25ean, Arrosako plazan, arratsaldeko 6etatik goiti, bertso pilota, pilotariak, Peio Azkona eta Oinaz Bengoetxea, Amaiur Jauregi, Arkaitz Esnaonaren kontra, bertsolariak, Patxi Iriart eta Misel Mateo. Ondotik, Talo eta Zintzur Bustitze. Ortzaizeko ikastolak antolaturik.

0: Arresti hun horroer prejuntegilat sartu dut emiarritzeko zentroko bianima saliak, ala jakinazi du prokuradoreak familian danabatek hen hiu eta sei urten arteko haurek bizitu bortizkeia seksualen berri eman ondotik, lau salhatze pausatuk izan diautat mementoko, bena henia goatzen ahaleite, hama sei biktima ipatu beitu epaitegiak, hiugeren langile bat eba ebe funksionetik kentu du meharritzeko herriko etxik, prekozionez, bena mementoko estelaski elementuk, haen oegenen probatzeko dio prokuradoreak, itai a emazte antolakuntza sozialistak algarretatze bat deitzen du gaur, zazpionetan meharritzeko herriko etxian aitzenin, atzo presiski meharritzeko herriko etxian aitzenin, etxenkoak doaitetamake, huyantzudia ben kesian eta lotxan agerazteko. Senpereko olako edo aintzirako akuazon inganatzeko hurparkiak handitu nahi da, eta horrek herriko etxen kesia, eta hoi, senpereko herritarena epiztu du, herritar talde batek, igantian, anhu edo piknikatzeat deitzen du, handeian, eta ondotik hitzartziak eizanen dia, handitze horren kontre, senpereko aintzineko hausapesak, hitzarmen bat sinatu zian akuazonekin, eta konbenio horrek abantaia askarak emaiten zeitzon, hurparkeko jabiai, Kristof Joregi egunko hausapesak errandeiku, hitzarmen proposamen berri bat ziguri zaiola, akuazoni, soprefetak ebai, jakinian da, eta herriko etxia sustengatzen jala jakinazidu. Simon Fete, izanen da Pirineo Atlantikoetako prefet berria, eran behar da Jamari Girie julten dela, Jamari Girien leki hartu kordi ordina gorilatik aitzina, berrogeita lau urte dutu Simon Fetetek. Udakoak, izeneko festivala eustailan hoita hiutik, egun hotx, hoita bosti alatiganen da, Kamboko Arnaga etxian, estival deitzen zen festivalaen izen eta bide berria. Hartu ditu, euskal kulturai eta euskai leku handiago baten emaiteko, eta hebenko, bai eta mundu zabaleko artisten alkartzeko, Mathieu Arambur Kamboko Herriko Etxeko kutxelaia da, eta kultur ardura duna.
1: Herriko etxak berreskolatu zuen festival hori, eta pixkanaka bihurtu zen, antzerki eta musika arteko festivala bat, nun pixkanaka hasida euskal musika programatzen poliki bakit entzutela zerbait handi dualde eta harmoniarekin, txerpol berzaitzekin, eta horako gauzak. Ara, eta guk urratxe bat oinu lehen. Edo urrunago joan nahi dugu, pixkata, edo hainitz gauza euskaldunduz ezaket biziki zigokia denez. Menan, ara, guri gogoa da, gure zerrena, nolabait erraiteko, biziki euskal zalea da, eta nahi ginuke hori itzuli guneko bizian.
0: Hiu gaialdiko proposamenetan berzaitzen aien ahotsez emanaldia proposatuik da, eta Kamboko Harmonia gaur, ostiarian Le Papillotz ikusgarria, eta nesken eginin Jamari Ekai gitaristak eta Mark Bertumio akordeo joiliak, jazz eta world ahaidia kena hasiko dutie. Luramaen aipamenak jakinazi dutie goizuntan beskoitzen aurtenko Luramaen afitxaberria, amets askue grafistak sortu du, eta aipamen edo errepikan hausia izanen da, ama hurra zaintu, yuda hatxarre huntako beote handia beno lehen haitatu den errepika bat, eta azkenian ez tabada bizia ekarriko jana, hitzaldi hoietat jente huiantuko diala espantxa du Luramak, eguzaita Gilles Boeuf haitatu da biologoa, ozeanografoa eta ingamenaen jakintxia, eran behar da ebai, itzaldi zabal bat proposatuko diala zauen zazpian esken egun goizez, kimiten aldetik Ardesa, Overen, Ron, Alp, Frantses, eskualdian ko luraldiak diate, kumit nausiak kiroletan urentzeko, biziketan urentzen nahi da, emento juntan hama sortzigeren etapa frantziako itzulian, voaron eta orzier merleten artian, sarriesku huskan, hasparneko berri aleihakako kampoak eta abiatzen da seiak eterlitan, laretxea lar, Mariluz Murillo ei kontre eta zesta puntan, udako Summer League enpadan, bigeren Masters leihakaen finala izanen da bediatzunetan, barandika mankisidor olaran, Le Kerika e Kuntre.
2: Euskal Irratiak.eus. Euskal Irratien webgunea.

Bostak eta bost eskuali jatietan, atxaldeon guzier, goxoski ziztelakoan itxasutik aigitzauzkitzie. Mentikat, oitamargarren errubiko festivalari abeatzia emaiteko zuzenean, hainize mandariak atxaldeon.

0: Eta bai, txaldeon, makineriza eta entzule guziak, eta baita ere hemen dugun publikoari, hemen dikariko girela, zazpionak arte, itxasutik errobiko festivalak, bero oitamar garren aldia baitu aurten, eta momentu untan berean, abiatzen dela, gurekin, Euskal Irratien parte hartze unekin, zuzeneko emankizuna eginen baitugu hemen dik beretik, eta main harrizko, main borobil eder unen inguruan egonen girela, baina ez bakarrik aritz eder horien peana, itzal peana, behar ere, ten orientan oino biziki berotzen baitu hemen, baitugula gomitak, eta nola ez, olako festival eder batean, musikariak eta kantariak baititugu gure inguruan, eta, bo, hasteko ipatuko dugu nor izanen ditugun hemen inguruan, nola ez, Beñat Asiari, Pascal Indo, Mikel Indo, Michel Iribarren, hemen dut onduan taberarekin hasiko gira istantean, Michel Etxekopar, entzunen dugu ere bai istantean txatuko gira laguntzaile bat atzemaiten, eta Michel Tege ere entzunen dugula sarri, eta nola ez, Julen Asiari ere bai, horiek izanen dira, main unen inguruko solasturiak eta musikariak ere, baina horiek gina ala aurkeztuko dizkizuegu, eta nola ez teknikan Aitor Perez dugula, eta itzaleko lanean laguntzaile handiare Marianez Gorostiaga, eta prezeski Marianez, hor musikari bat harrapatu duna?
1: Ha, musikariak ez tipia, baina ez dira oraino arrun prest, bakizu hemen ez da gehiago oren erdien afera, nik uste istante orenaren beranta ere bilakatuko den, eta hemen ditugu Indo aita semiak, eta semia dena salatzeko, hemen denak salatzen baitira, orai heldu, her Herresta,
0: alduen
1: bezala.
0: Txakun!
1: Hala. Pascal, ongieturi?
2: Bai, minesker.
1: Eta zuri?
2: Ba, be, bakatu.
1: Zira, erreka bazterian zinen, zuse urniz?
2: Ez, lanetik dina susen.
1: Are, bota, eta zuek duzue irekiko festival hau, hemen.

Pascal eta Mikel Indo, mil esker, hala, irekia da aurtengo ere festivala, naiz gaur jakiten duzuen, jadanik atzo pixka bat ospatua izan dela delako festivalunen 50 urteak, eta behar den bezala festivala irekitzeko ere, una, bertsularien agurra. Hemen, Aitor Servier, eskuzartazon baitzu. Eta Germin Camblon, are zueri.

Geolizazio aize gaia den, nahiko nuke aipatu. Gure arteak beraz gaurkoan ditzagun geolizatu. Mundua beti geolizatzen, delako bazterrik bazter. Argi pixka batek ardezagun, egun errobiri esker. Baina aixermin egun bertxutan, gure lana zerrote zer. Bertxu batek

0: Ez dakit baina nik usten ditut, nik parean bero, bero. Eta txaloak jaso dituzu, baitira zure bezero. Beranta pixkat ahtu duzuzuk, euskalduna izan ezkero. Aitok zerbile agibatzen da txalapakta jota gero.
1: Makilarekin astinduz gero, txarapartaren olak. Joaiten dira siesta gogoak neke eta ezasorak. Bai berantean nola bidean ziren turistaka kolak. Oiek aspertzen gaituzte eta

Bihurtu baita Euskal Herria destinazio bat luxu. Baina ni aitok behitz ere guai, zuri zuzenduko nuz nauzu. Itzaldi oktaz erraiguzu, gauzuk

Gaur itzaldia izanen baitan, kontzeptu baten edapen. Nik zer espero dudan galdezka, ari zinen zu erraten. Kreolizatze prozesu bat da, hemen ikusia aurten.

Az. Ta segi daigun itzaldi hori albaldin bada euskeraz. Geolizazio hortan sakonduz. Egun

0: Ara.
1: Eskertzen ditugu beraz bertsolariak hemen Xermin Camblon eta Aitor Zerbie. Oroitarazten diet, hemen harrapatzen balin bagaitu zue itxasun girela Errobiko Festivalaren 50 urteak ospatzen hasiko girela, hasiak dira batzuk. Baina, uai, idekitzen dela ofizialki festivala, gurekin, Euskal Irratien emankizun unen bidez, eta arrizko main borobil ederraren inguruan girela, entxatuko gira, 50 urte horietan egindako gauza zonbaitez, bizitako gauza zonbaitez, sentitutako gauza zonbaitez mintzatzen, hori izanen da egungo gaia, funtsian genesia nola sortu zen, zer bilakaira izan duen, ze filosofia norekin, zertan, eta hori horren aipatzeko, hasteko badugula hemen gure parean publikoa, zuzenean duguna hemen, eta mainaren inguruan Pascal Indo, astapen horietan izan baitzen, nola ez bainat asiari ondoan, Michel Etxekopar ere bai, gibelan Julen Asiari, nire eskuinean hemen Mikel Iribarren, oai, itxasuko auzapeza, bainan, hau abiatu zelarik, dola 50 urte, etzinen ala, etzinen auzapeza, beraz, berra da, galdeginen dauzut, 50 urtez, gibelerat jauzi egitea, eta zure oroitzapen hartaz zerbait kontatzea. Zer zinuen gogoan ordan edo, zer duzu gorein hartaz gogoan?
2: Atxaldeon, ez da galdera egisa, hain urrun gogoratzia zertan ginabiren duela 50 urte. Gu memento hartan ez ginen Herriko Etxean, baina bertze Herriko jende guzia bezala eguneroko lanean eta gu hain zuzen laborari gure etxaldean. Gogoratzen naiz iniziatiba hau eta jintzitzaigula pixka bat hola bapatean aintzinetik ezagutzen genuen beinatasearen eta bere emazte Maiteren ganik bereziki. Ez dugu Julenik garai hartan gogoratzen bazenik ere, galtza motzetan zitaken. Gogoratzen naiz garai hartan elkartei, herriko elkartei buruz hurbildu zirela eta ni hain zuzen Basaburuko Saskiko elkartearen muntatzen ari ginen denbora hartan, beraz lau auzo Basaburu batean elkartzen baitziren bai ginen eta gure ekoizpenak zuzenean saltzeko geroztik irauten duen iniziatiba etxetan ibiltzen gira gure ekoizpenak proposatzen. Hortan ginabiltzan gu eta elkarte bezala gu ere hurbildu ginen beraz Beñatek eta bere eskandraiko kideek proposatu zaukuten iniziatibari. Gero zehazki ez dut hainbeste oroitzapen salbu bizpairu lekutan eta gertatzen zela orduan lehen urte haietan delako Errobiko Festival hauen lehen edizio parea beden edo haintxo gehiago. Bistan da Elizaldeko plaza untan, hau da herri untako behereko plaza deitzen dena, Elizatik hurbildena eta hemen hainbeste gertakizun ibilida hainbeste mendetan haintxo. Beraz leku importanta da herri unentzat. Eta gutxi dira gaur egun plaza bezala baliatzen dutenak, nahi nuen hau ere notatu, hemen txegaude mai, arrizko mai borobilaren inguruan, baina ere haitz amerikano batzuen itzal eregean, nahiz eta hauetarik batek eluken behar bat txalaparta iteko taula honik aterako zen eta puntako abarrak aizaizkio eiartzen. Egan liteke alere giren itzal gozountarik ikusten ditugun herriko pentze mutur batzu eskualduneriari bai gira eta haiek beren lehiotik gauza berdina ikusten baitukete. Pentze mutur batzu ikusten direla ez berde, Usaian eskualerian ikusten diren bezala, baina gorri, ala ikusten direla ez berde, Usaian eskualerian ikusten diren bezala, baina gorri, ala deitzen baititugu horitzen direlaik gure belardiak.

0: Zan ere Urzumuko tontoga, hegazkin txar batzuek baliatzen dutena hainbeste denbora untan. Eta Urzumuko tonto hortan egiten zen gaualdi bat, nik uste, biztan da askok badituzte egoitzapen ederrak hango gau epeletaz, baina urte guziak ez dira berdinak, eta askotan euriak ere mehatxatzen zuen, eta bereziki euri arriskoaren gatik, pentsatzen dut urtez urte hangoa utzi zen, teknikoki ere etzen hain egresa, baina hangoa utzi zen, eta gehiena atari ezker paretako aterbetan antolatu zen. Beraz, astapenean herriuntarat jintzelaik Aerobiko Festivalaren iniziatiba hori, gutienez hiru leku aipatu gabe gero mendiari ere beti egiten diola festivalunek bere itzulia igandearekin itzuliko peinetara, baina orokorki mendiak badu leku handia Aerobiko Festivalean, zenta elkartearen izena bera Eskandrai denez, eta Eskandrai da Mundarrin ondoko menditontoga, hemengo jendentzat aski ezaguna, baina ere prehistoriako hartzainentzat aintzaur hartzain lekua, baina ere ehorz lekua beste asko bezala, mehatxe bezala, eta beraz aspaldidanik baziren hemen bizitzaleak, baziren hemen hartzainak, eta baziren aintzaur ere taulekin soinua egiten zutenak, oraintzeko txalaparta hori entzun dugun bezala.
1: Mikel Iribarrena, auzapez dugula, baina ez da aldiuntan mintzatu auzapez gisa, eskertzen zaitugu lekukotasun hori ekarririk, demora fitea intzinadoa, eta justuki Marianez musika zerbait prestatu dunala, oai pausaino batiteko?
2: Egi harteko nik guti, baina egia hemen musikatresna handi bat, sokakilako kontrabajua hor dugu ikusten, eta kantari, emazte kantari bat ere hurbildua, Julen, nor dira hauek?
3: Bai, jadanik atxalde honden eri, hor direnak eta behazale guziek baita ere. Hor ditugu beraz Tibo Zelie eta Alejandra Sarri. Gaur arituko da Papanos taldea, jazz talde bat, Papanos deitzen dena, beraz, eta Normandiatik egiten dira, Le Vibrant Défricheur kolektiboa hantzortu dute, eta talde horren kide Tibo Zelie badugu, beraz, kontrabasuan. Bere aldetik, beste festival bat baita ere antolatzen du, Mensalor deitzen dena, Alpes Trievre delako errialde hortan, eta Tibok Alejandra Sarri lagunduko du, beraz, Alejandra Kolombiatik egiten da, eta elgarrekin kantatuko daukute Tonadas estilo delako kantu bat, eta horiek Venezuelatik egiten dira, egin kantu mota horiek, baina Kolombiatik nahiko hurbil, eta egeren hartzain kantuak dira. Eta ulertu dut kantu hori pixkat bonbai kabalen deitzeko edo olako zait dukanen dugula. Hala.
2: Guazen, zueri, zeta bu?

0: Ara, txalo bero bat, Alejandra Txarri eta Tibot Zelieri. Eta hemen segitzen dugula beraz, itxasun, mil esker. Eta hemen segitzen dugula beraz, zuzenean, Errobiko Festivaletik, oita margarren aldi untatik. Eta aldi untan, aipa dezagun genesia bera, sortzea bera, festivalunen abiatzea. Eta hortarako, Michel Etxekopar, Beñatasiari, Paskalindo, nore, oroitzen duzu zuen burua 30 urte gutiagorekin? Garaiaz?
1: Nik uste dut, Arratsaldeon, denborarik ez dela. Punto. Gu girela denbora. Bela, horretaz, ze konbentzitia nago, eta bestaletik deus ez da ezerezetik sortzen, hori ere bai. Izarren hautsetik eskandraiko ames abeslarietaik pasatuz gugira. Eta punto final. Iduri zait ez atz barkatu moztu da, omen. Itzulpena egiten dut, eh? Zifela traduzio, eh? Zienak egon bezuen. Iduri zait denborarik ez dela. Lehen bada erran bat eta errespeta garri etzamaiten dut, mena memento juntan nizu hortan. Izan zirelako gara, garelako izango gira, ez, gara eta punto. Eta zirenake gara eta izanen direnake gara. Barkatu konjugezon analetik hola egiten baditu. Me iduri zait, Paskalindo, beti Paskalindo izan dela 5.000 urtez, oi, pentsa beñata xagi, 7.000-8.000, ni naiz gaztena hortan, Eta zieko ano, sortzeko ziste ordin, oto isil, Ez egia, eta zeren Paskalekin ikusten dut, ez di programen beharrik bena ikusten ikure buria ataitzen, han errobion duan, huak aiziren gau eta egin laminekin, gau ez, basa jaunekin egunez, eta ni heltzen izan, Arratsaldez, eta lasai, oan ze bat banien prest, 18.000 kilometra kable Paskalindok ezarriak, Beñatasiarik aginduak, eta gero pasatzen zen, bena denborarik ez da, eta plazera dut ikustia. Hunek ikasue, Mikelek aipatu du, hunek bena, badeat beldura, ziek ezak, bena, ziek junen duna, bueno, hori izanen dela, eta kasue, Errobiko Festivalako 17.000 gerren edizionia ospatzen. Agibelekuek badi historia gehiago. Hoi, Michel Terrek badaki eta kontatzen aldu. Joan den urtean, txekatzen ian Michelen laguntzeko, Michel Terrek dantzaria, eta bilatzen nuen, eta jantzen, zuaitzanein barnean, animale hoia. Orduan, mil esker ongi etorri biharko ameslariei.
0: Hala, zuaitzez, ari ginela orain, Michel Etxekoparrekin, eta Michel Terrek aipatu baituk ginaraziko dugula ere istantzean berarekin mintzatzeko nola ez. Beñat, behar bada, itzerdi bat bakarrik, aipatu gezer genezak. itzerdi eta izerdiz, nola abiatu zen, zertatik abiatu zen, ze hautsetatik arrotu zen festival, hau goxe, egarri batetik,
2: Marsekolako gozea genen gure barnean, gure bihotzean, eta partikulazki periodo hortan nik topatu niz hemengo poeta batzuekin, Agustin Zamora, John Kazenav, Manes Lanatua, eta poesiari gabe enetako, gerurik ez da. Ordian haren gozea, gure gozea betetzeko poesia behar ginoen. Ordean, topaketa hunekin sorkuntza berria sortu da emeki. Baina aspalditik haiginen lanian ari herrian kontatu dut, mila behatzi egun eta larrogoita bostetik haiginen lanianari proiekturik ez, errapostuurik ez, baina ez dako errapostuak emaiteko lanian iteko. Eta haiginen lan eta lan, ba, eskualerian kantuz festivala sortu dugu, bi artista Pascal Geniek eta nik. Ordean, konservatorioan Baionan zen lehen aldikoz han berrio bezala delako kantu tradizionalerekin hauskoak, baina Pascal Genien musika kontemporaneenekin aizan gira. Eta baita ere Josean eta Jesus Artzeekin, baita ere Erramun Martikorenarekin, ba, nik kantatu ditut Le Trois Melodi Basque, hiru eskual melodiak, bazen orkesta zinez harri garria, eta lehen aldikoz konservatorio batean, bai honan, euskara eta gure sorkuntzak antziren kokatuak. Sekulako kolera bazen, profesor bat zuen bihotzian aiziren nola eta zuzen daria zen eskesa, bainat, eskesa zaskinta betute, joren nira bahoiek, bala eta eman dugu konzertu hori eta gotainen prezeski han etorri dira limuzetik bi hauz-hauzko kantari eta musikari, bat ziren ere bi marrokien Montpelliatik etorriak, griot bat malitik, eta Pascalien berriz Amaia Zubiriarekin, eta han, bera, entzun zonituguaren musika, mundu zabaleko musikak, eta hola, ene oroitzapenetan lehen marka da hori xuxena, baina mila eta behatzi egun eta largoita bostetik, baina ginen, gero, guk ere, Pascal, txomin larrundekin, Michelekin onduan, aizan gira bai ere, zurra mordin, han? Eta lau, lau, guk egin dugu musika hango eta jendeekin ziren dantzan eta guk gainan eta musika maiten eta hala emeki herriak erakutsi dauku pixkanaka gure audazioan nondik eta noraz egin behar eta betetzen alginen. Eta gero, nik izaniz, hiru festivaletan, eta hiru festivaletan, ikasi ditut nek ainiz gauzak. Uzesten, Bernard Lubaten onduan, biztanda, eta ez hauzen duzue, men, uste dut, Uzesteko zinez festival harri garria, eta han, dehen ladikoz, topatuniz hango jazz musikariekin eta poesia erkin eta hala. Eta gero izaniz Chantonnay-Villedieu erri kipi hortan eta han Jean Rochard han bere aitamen marxinetan eta Chantonnayen eta karriketan Elizan eta plazetan, bere, han antolatu du festival zinez harri garria. Han topatu niz eta kantatu dut ingleseko jazz haundienetarik, musikari haundienetarik batzuekin, han ziren Alemaniak, han ziren baita ere Estatu Unidos eta jazz mailako eta musikari handi batzuk, eta nik han voilà, eta kantatzen ari, improvisatzen ari, hola, eta etapa hori oso importanta da, zen de Jean Rochardek, asmatu du kolekzio berezi bat NATO haren gatuaren izena, eman du NATO eta NATO eta disko etxeatik asmatu du Le Voix d'Itsassou. Le Voix d'Itsassou mundu zabaleko askatasunaren kantu batzuk. Han ziren Alifar Kature, Violeta Ferrer, Abed Astrie, François Fabien, Tony Aimaz, Juan José Mosalini, nik ere, eta Le Voix d'Itsassou, aspalitik, orain oartzen iz nola markatua zen destinoa, mundu zabaleko askatasunako eta kantuak hor ziren. Le Voix d'Itsassou diska hortan. Eta bazen eta beste kantu bat Le Temps des Cerises. Eta La Commune irautzaren kantu ederena. Eta Le Temps des Cerises baita ere izan da gero gure lehen pastoralaren izena. Lehen pastoral urbanoa, urbanoaren izena. Ordian, jadanik, orain, oazen nola destinoaren markak, orziren jadanik.
0: Eta hiru hamarkada, bi belaunaldi, proiektu bakarra, errobiko urek zenbat edan duten, zenbat ekarri, zenbat eraman ere bai, eta uraren susurla eztia bezala, sumatzen dela bertzeak bertze Maite Etxemendiren eskua.
2: Eskua eta argia. Zeren Maite zen gure baitan eta gure eta elkartasunean eta gure festivalian barneko argi goxoa eta exigentea eta baita ere nola erran bitartean iguzkiaren argia eta baita ere gauaren, kosmosen, izarren baita ere argia. Eta gure baitan dut argi hori eta atxikitzen dut nire baitan. Eta hor da pentsatzen dut. Eta ogoita bian agertu da handik gauaz haren presentzia. Beraz argia zen, argi ederratzen. Eta bere gain zen eta lan administratiboa osoa. Eta baita ere gure artean harremanak, publikoarekin harremanak ere, herritar, hemengo herritarrarekin harremanak, eta nik eta artistiko iskiadura, bai, eta elkar bat egin ginen. Eta gure onduan, baziren adiskide minak oso urbilak, astapenetik, eta ene ondoan, baita ere, horretzen iz, nola Paskalek, gure ondoan zen, Paskal?
0: Prezeski, Paskal? Lemiziko pindar horiak, suaz mintzagaite zen, nola abiatu ziren, nola horretzen dituk?
3: Be, en fet, gure aventura, hasi zen, aipatu dukan laukote historio horrekin, en fet, Txomin eta ni txalaparta jotzen ginuen, txakun taldea jotzen jadenik, Michel deitu ginuen gure diskan ateatzeko ere, eta behaz, eta laukote bat egin ginuen, ni badut horreitzapen, polit bat ala ere, ez dakit horreitzen zizte, baina zen Inarrian, Senpereko etxe eder hortan, eta horregin zen, munduko euskaldun sukaldari guziak gomitatu zituzten eta egin zuten alako gauza erraldoi bat euskal gastronomiaren inguruan Donostiako anaertearen inguruan, ekofradiaren inguruan, eta sekulako horitzapen honak baditut, bat ere ez musikagatik, baina bai ontsat janginuela musika petxazut beti bezala egin ginuela doika, aloko zeit
0: hori ere kultura baita?
3: Michelek txuria, berak kantuz, eta gu jo, bola, bo. Eta, behaz, nun baita, bola, baina, joiniz, eta ez iduridu zozokeria dela, baina bere ala jintzen, Errobiko festivalaren lehen bilkurak egingin intuelarik beinaten etxean bai honan, biziki untxau joiniz, gastronomia eta untxa behar ginola hor zela, jada. Eta zozokeria iduridu, baina iziak importanta da, nola guain badakigu eta miserek aipatu duen bezala, janaria, jakia, laborantza, guain denak lotzen ditugu, biziki logikoak dira, baina dela hori eta morte, badira hainbat borrokak, ez zirenak bat ere logikoak. Eta sortzen ari ziren, baziren aziak, dudarik ez da hortan aziak bagenintila jadanik, baina, bola, eta gero behar da jakin ere, garaian, gaur egun euskal mundua diduridu biziki lotua dela, garaian ez zen nola ere ez, bola, guk jokatik eltortzen ginen, eta argi erraiteko, erramun martiko genari, ez ginen garaian bat ere lotiak, oain bai, oartu bai gira, ze importantzia duen, erramunek ere, eta jokak, eta denak lotuak dira, oain. Baina garaian bakotsak beria eta bakotsak siur zen berak zuela egia. Akzu, beraz, bada hori nunbait. Gero bigarren horreitzapen poita, aipatu dituzkan zonbat kilometro kable. Zoin ederra den HF historio hori hor antenak eta ikusten dira, kable guti, mikroek ere ez dute gehiago kablerik. Garaian ezin zen kablerik gabeko deus egin. Beraz, egia da kilometroak tiratu ditugula. Eta horroiniz debagun. Eta eman ginula zono erraldoi bat hor. Eta ataitzeko bidian. Eta ura botatzen zuen Javelen bolegoa buklian ola gau osoan. Eta untxau hori baniz gelditu zen. Bakarrik zantzarik ezpaitzen gehiago eta motorian elektrikako eta gauza horretan behaz. Bola, antzigiruen itzaltzia ere eta naturalki hiltzen gazoila ingatik behaz. Bola, behaz, garaian egia da, bagenintira arazo tekniko hainitz bazen. Baina pixka bat ero bai ginen, beti atxemaiten ginen bide bat, eta ez bazen atxemaiten etzen biziki lahi ere, berze zaiti ginen dugu beraz. Nik hori maitatu nuen biziki, zen libertate hori. Ez zen, guai bezala biziki karratua, kuadratua, eta behar da, hola lan egine. Baina garaian ez dut behin ere bizitu holako festival anarkistarik, en fet. Zuen ez buru ez belarri, zuen ez buru ez bustanik, ez deus.
0: Baionan bizi zinen orduan beinat.
2: Bai.
0: Eta handik abiatu ziren lehenbiziko, beraz, junta gastronomiko horietaik abiatu zen festivala. Zendako itxasu orduan, zendako itxasun finkatu zen eta errotu zen festivalau?
2: Eta ez nakien, eta itxasu ez zautzen hainez. Baina herrian aizan gira hainez ibilka, astoekin, herriz herri, baita ere, herri alka txiki-txaka eta ekintza hortan, aspetik sararaino, eta baita ere egin ginuen eta erritual zinez berpiztua han idaulan, horretzen zira, Michel? Idaula. Zinez, horretzen zinez azkarra da hori, eta ahatzen berriz elizan beste erritual bat, baita ere, bazkazanen, eta haiginen, eta bai, eta mila behatzi eta larrogoita hamabian, nik eta komposatu ditut Santaziko pastoralako ahaide osoak. Ordian, haiginen herri alka txikitxaka, idaulan erritualak, ahatzen, zugara murdin, baita ere Santazin hango pastolanan haiden. Baina nun kokatu, arroztegi behar ginuen, arroztegi poesiaren eta artean arroztegi hori. Nun, odian ez nekien. Eta nik ez nuen eta itxasun hainitz zau zen. Errapostua etorri da, eta maiten partetik, biztan da, eta haren amatio elizetx, hango eieratik etorri zen. Eta Jean-François Lagalde baita ere familia badu hemen, eta baita ere txomien, eta hola, eta emeki, hemen, eta aitortu behar dut, orain baita ere, senditzen dut, Barneka aldeko bidea, hemen dugu borta, hemen dugu borta nausia eta importantena, gure herria, guri eta eskual populari atxikitzeko.
0: Eta Errobiko Festivala laguntzailerik gabe ezpaita deus nik uste Marianez joan izala itxasotik itxasurat laguntzirat bai, gina den baten gara nik uste?
4: Bai, hori xebera, hemen xeberian, ja, nor zitugu zu?
5: Nina ez Odil, diratxet, orai endaian bizi, eta bada emeretzi urte, etortzen naizela, laguntzaile gisa.
4: Nola egin zinuen lehen urratxori?
5: Ba, nuen lagun, laneko lagun bat, beti aipatzen zuen festival batean laguntzaile gisa zela, ustakit, ama urte edo. Eta bazakien musika maite nuela, konzertuak eta denak. Eta beti ni ustailan operetan nintzen familiarekin eta nintzen liburu. Beaz, etorri nahi zelarik lehen urtearen zat, egia da biziki maitatu dutala astea pasatzea hemen, aste usua. Mm-hmm. Zeren, pinaka laguntzaileak etortzen dira, artistak etortzen dira, denak elgarrekin jaten dugu, mintzatzen dugu, hori da bere zintasuna maitatzen dutana anitz.
4: Hoi, emeretzi urten burien familia bat da hemen?
5: Bai, zeren elgarrik usten dugu urtean aldi bat hemen, urgunetik heldu dira, hainitz, hainitz, gazteenak eta bai, plasterekin elgarri ikusten dugu berriz eta urte guztiz, bai.
0: Eta bakantza hori ez bat ere damutzen?
5: Ebe, bakantzak dira zeren hainitz jende... Elkarretaratzen dira, menan desberdin tasuna ondideak bat dira. Adina, heldu den diren tokitik eta hori da biziki ongi. Eta ban, egia da arratsetan berant lo egiten dugula, binan, bon.
4: Baduzu, horroitzapen berezirik zerbait biziki gustatuik hemen heldu zauzu gogora tolaxe?
5: Ba, dira, bon, konzertuak beti bereziak dira eta beti deskubritzen ditugu artista, kaitatzezko artistak. Menan, nik maitatu nuena da oianetan bizen girelarik haurren zat omen egina da, menan, denek maite dute musika, kontuak eta... Arbolen azpian, mendian, eta gero, igandian ere egiten den ibilaldia mendian artistekin. Hori da, berezitasun, nik atxemena nuen biziki ongi.
4: Ez tun, hainize, ustekotan nik uste festival hau, ez teala?
5: Ez, egia, ba. Beti perzerekin etortzen gira denak, ha, ba.
0: Eta entzuten balima gaitu hemen entzule batek, eta balu duda izpi bat, duda txipi bat, edo ara ze mezu pasatuko zenioke ezautzen ez duen bati, eta berbada laguntzerat edo entzuterat berzteri gabe gin nahi duen bati.
5: Musika maite duen pertsona behar du ikusi nola pasatzen den hemen, zeren jendeak behiten dira kontzertuetan, mene egazagutzen balima dute beti. Menan, hemen ongi dena da deskubitzea kalitatezko artistak ez ezagunan mainan beti kalitatezko artistak.
0: Eta musika maite baituzu, doaikabe festival edo konzertu haunitzetara ibilizira, zer dugunek hain berezia, hain beste maitatzeko?
5: Artista desberdinak, zeren badira solasaldiak, badira konzertuak, badira dantza, dira niz gauza hemen ondoan toki berean. Eta gero itxasu ere da toki biziki poita. Hori ere erran behar da.
4: Hendaiatik, baina itxasuko auzo errikoa baitzira sortzez?
5: Bai, gezitatik helu naiz. Baina, bon, pila bat hendaian bizi naizela, baina egia da itxasu beti biziki toki edera da.
4: Zometxok erraiten dute eman dezagun, baina ez da erresa itxasuko Errobiko Festivalian maiten diren artistak eta entzuteko eta ez da erresa. Zer erraiten diezu?
5: Zentzua idekia berdela ukan ere, tortzeko unat. musika maitatu eta zentzu idekia.
4: Hala? Ba, untxa. Be festivalo on.
5: Mil esker, zuri.
4: Eta hala, itza berriz itzultzen daunat, hain dize.
0: Bai, eta nik emertzen, eta nik ere atxiki gabe. Bertxolari aipasako, Xermin Camblon eta Aitor Zerbie. Zer dioze errateko, horrein arruz.
6: Aize, aize lauko teori, ahturikan base, mendiak ta aritzak, itzez ezin ase, ahtu gure mikroa kantatu olase, ziztelako gu baino poetago aixe. Ziztelako gu baino poetago aixe.
7: Errobiko festival hau hain.

0: Skallera vatten.
1: Ursäkta?
2: Skallera vatten.
3: Beraz behitz mikroa eskutan eman da, eta etxeko pajek zehtxo baite janda. Itzetan hain zuzena hain trebe izan da, bera izan zen.

0: Kantatua duzuna baiestan dezaket, itxasun kabia egin siberutar batek, unate torri eta ez da trompatu net, jabarneko xoria itxasun hain laket, jabarneko xoria itxasun hain laket.
1: Ego bi hasi zuten eta bat batean,

0: Neska, Sermina razoi duzu zuk egin protesta, Michelek beti dio denborarik ez da, Michelek beti dio denborarik ez da.
1: Aitor

AIRK, DAB+, frekuentzietan zuendako. AIRK, lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: Vous écoutez AI Eureka.
1: AI Eureka, laguntzen zaituen irrati digitala.

0: IRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, on egiten dizuen irrati digitala.

0: AIRK irratia.
1: AIRK, la radio numérique qui vous fait voyager.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK irratia.

AI ereka zaintzen zaituen irrati digitala. AI ereka irratia baino gehiago.

0: tus padres. Yo.
1: Gracias.

that's

1, 2, 3, 4, 1, 2.

Diventa neregina, foto eta lamia, amets mozkorren gaia, larrosen arrazoia, berba galduen, entzule bakarra nintzen, zeremoni gastatu eta izaten, berba galduen, entzule bakarra nintzen, zeremoni gastatu.

AIRK, c'est digital et c'est en DAB+. AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIR-ekin liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AIR-ekin digitala da, DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.

AIRK, digitala da, DAB Plus, frekuentzian edatzen ari da. AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.

AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK, la radio numerik parantxeta irratia e radiokultura.

AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute. AIRK, Irratia.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.

0: Vous écoutez AI Eureka.
1: AI Eureka entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: Thank you.
1: AI Ereka est un sacré ticket.
2: AI Ereka, DAB+, frekuentzietan, zuendako.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia. AIRK, la radio numérique qui vous accompagne.

0: AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

AIRK Radio. AIRK, c'est numérique et c'est en DAB+.

0: Vous écoutez AI Eureka.
1: AI Eureka, irratia baino gehiago.

Hor bat bakarrik ez nintzela uste noan denok bezelo. Zerbait lortzeko erabaki bat bakarrik hartu behar zela. Denborak erakutsi ditz gauzak ez direla horrela. Eta hemen dagoenen ringatzen zuedanok bezelo. Eta nahi naiz zena.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, on egiten zaituen irrati digitala.

Ich bin so, was?

Я не могу.

0: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
2: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

AIRK irratia entzuten ari zara. AIRK, la radio numerik parantxeta irratia e radiokultura.

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK hon egiten dizuen irrati digitala.

0: AI Ereka, la radio numérique par Anchieta Iratia et Radio Cultura.
1: AI Ereka, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zara.
0: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.
1: AIRK irratia entzuten ari zara.

0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, la radio numérique qui vous accompagne.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radio kulturaren irratia.

0: Vous écoutez AI Eureka.
1: AI Eureka.